0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsörða.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þetta er ekki tegundir sem ber malari, en það er hún bundin, þessum anófeles heitir, hún er bundin við líjulöndin og hitabeltisöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfa ekki óttast.
4: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur sem

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
3: Þetta bylgjan.
4: Björt og brosandi.

0: er þetta nokkuð óvið að top, strókar?
1: Vá! Wow.
2: Þetta er rosa!
1: Ég, þetta er bara frumflutningur í mín eiru.
0: Já, já, og mín nánast líka. Mín líka.
1: Ah. Þetta var rosa, svona á að byrja þessa mótna.
0: Ég segi það. Eitthvað. Bara kýlit í gang.
1: Já, já, já. Það rennur vel niður með kaffinu.
0: Já. Góðan daginn, strákur mínir.
1: Já, góðan daginn og Íslendingar, velkomnir á Fætur. Klukkan er tíu mínútur í fimm. Nei, nei, hún er tíu mínútur í sjö. Gjálfur svo slemt. Já, það er aflýs ykkur bragur yfir þættinum. Stefán Sigmar Ómar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er staðan.
0: En það er ekkit slemt. Við erum allavega með einn máttastólpa hérna.
1: Já.
2: Já,
0: já. Líst þér eitthvað á þetta?
2: Þetta?
0: Já,
2: eftir svona byrjun þá verður allt gott.
1: Já, ég bara, og okay, getið orð. Hver, varst þú bara dött í þessu sjálfur, Stefán, að búa til þetta lag?
0: Sko, ég skal segja nákvæmlega hvernig þetta fór fram. Mm. Ég var hérna inni á syni mínum í gærkvöldi að svæfa. Hann var sofnaður í búrum og ég lá á gólfinu.
1: Lást var, á gólfinu?
0: Ég lá á gólfinu, ég var búin að segja.
1: Ég er að minnskvita þetta.
0: Já, já, já. Og hérna var inn á þessu appi sem heitir Suno. Og hérna, sem að býr til svona lög, ég bara, hérna, gerðu texta, hérna, við erum hérna að leysa þessu vikuna, Stimmi, Stefán og Ómar og nú, spýtti þessu út, hlustaði þetta, flott, klipta saman hérna, rétta á raunum í formastaði.
1: Hvað þetta segja?
0: Já, strákjum.
1: Já,
2: ég... Þetta er alveg sérstaklega skemmtilegt í ljósi, sko, föstudagslagsin sem hefur mikið verið rætt, sko, hvort ég nota mikið, já. Það er svona svakalega uppýtt, þannig að þetta er skemmtilegt.
1: Nú bara kemur nýtt lag á hverju degi þessari viku, hjá frá Stefán.
0: Ég sé ekkit að því, ég meni að ég þarf að svæfa drengin allar öll kvöld, sko.
1: Hvernig var þetta sami? Jú, ég lá í fóstustellingu á gólfinu og sinni mínum og...
0: Sko, ég er að drepast í bakinu en lægið er komið.
1: Lægið er komið, það er komið lag.
0: Já.
1: Æ, þetta var skemmtilegt, þetta er
0: resandi bara.
1: Herðu, ég var að kíkja að þessa fréttir, áður við förum í fréttir.
0: Já, já.
1: Sko, fyrstu lotu friðaviðrana er Bandaríkjana Írani lokið, segir hér í fyrirsögnum.
0: Styrkt samt, sko.
1: Já.
0: Gengur eru ekkert að vola rætt, sko.
1: Þetta er hálfgerð klúður, sko, bandar ekki ráðast þarna á Íran, loka olíuflutninga heimsins og eru allt innu komin í svaka samninga við þeirra um frið. Þetta er, einhver myndir nú segja þetta væri nú hálf klúðuslegt.
0: Já, ætlar að opna á Hormúsundi.
1: Nei, nei, ég ætlar ekki að því, en stóru fréttinar, það er allavega komin á stað friða við þeirra þarna í Sviss.
0: Já, má ég færi léttari máli?
1: Já, endilega.
0: Mér er svo gaman að því hvað sko, nú er ég að norðan eins og kannski hérna margir í kringum mig vita, ég státa með að því sko og þegar ég les hérna frétt að norðan þá náttúrulega fyrir ég aðeins kannski að það var þykknar aðeins svona hreymurinn sko fyrir með mjólk út í kaffið og svona í morgun Það var hérna
1: Í Stationbug?
0: Já, Stationbug. Stationbug?
1: Já, það er hálfslíta dós, það ekki, hún stór
0: Superdósi?
1: Superdósi var Stationbug.
0: Já, hún, sko, ætta í græssina, hún er komin aftur.
1: Já.
0: Superdósin.
1: Talandi um comeback.
0: Og ég sendi á minn allra besta sam hérna Norlending, Sigur Þóra Gunnarsson. Hann er mikill hérna aðdáandi Superdósina. Mm-hmm. Og við svoleiðis hoppiðum
1: hérna. Var ekki kallað Stationbökur?
0: Ég hef aldrei
1: Stationbökur.
0: Það er eitthvað fyrir mína til.
1: Já, það er kannski aðeins hérna, ára tíunum og undan.
0: Já, þeir eru að vera hérna að dæla bensínun á SO.
2: Ég er alltaf að uppgöta það hér í beinni að það vera bara fréttir á austan og norðan í þessar aflýsingu.
0: Og talandi um Akureyri.
1: Með við komum á Kolsvelli.
0: Hinn árlegi flugdagur var þar hérna um helgina. Og mér svo gaman aði hvað Akureyri er mikill flugbær.
1: Ekkert bara flugbær, Akureyri er allt mögulegt bær. Já. Það er alltaf eitthvað að vera á Akureyri.
0: Ég veit skíðabær. Já. Til dæmis, besti sundbærin, besta sundlaugin, eða ekki?
1: Besta sundlaugin?
0: Já.
1: Já, eina betri bara.
0: Ætla þú nokkuð að fara að verja hérna, sundlaugin eigistu?
1: Nei, ég ætla nú að benda á Mosensbæ sem er nú bara óundilt einn besta á höfbókarsvæðinu.
0: Já.
1: Ég vil helst að engin vita að því.
0: Einmitt.
1: Og alveg er þetta að fá mikið af utanumkomandi fólki þarna.
0: Og þarf að blása því hérna fyrir framan alþjóð á langstæstu útastöðlandsins.
1: Já, já.
0: En áfram heldur við.
1: Klikkunum ekki hún sér. Herðu, svo er frétt hérna frá Fraklandi á döða mínum átti ég von. Frakkar eru að hugsa um að leggja bann við áfengisneyslu utandyra vegna hitabylgjuna sem það rýður yfir.
0: Það er alltaf upp í 40 stig
1: að hita. Það þarf ansið mikið til að frakkar meini fólki að fá sér sitt rauðvín utandyra. En þetta er nú gert til þess að minka álagið á viðbragðsþjónustu og sjúkra aðila.
0: Já, ég skil þetta alveg, en sko þannig ekki að hljóma, sko, nú er ég með tvo bindindismenn hérna.
1: Já.
0: Ég
1: verið fyrst í mar.
0: Ég ætla að fara í eitthvað svona, þú veist, mér veist nú, kannski bara alltaf lægja að fá mér eitthvað að sagði einhverju köldu, sko,
1: Já, já, þú mátt alveg segja
0: ég það. Ég má alveg segja það.
1: Þetta fell okkur
0: á þess. Ég með móral hérna við því.
1: Nei.
0: En ég skil þetta alveg, sko. Þetta, hérna, hlýtur að auka svolítið, hérna, álagið.
1: Já, og andstæðingar ESB nota þetta líka. Þannig að sjáu því. Við getum eitt gengið í Europasambandi, 40 heimstega hitti og hræðileg hitt.
0: Bara okkar kerfi geti ekki tekið stafur svona hitta.
1: Nei, við höfum ekkert viðstofi að taka móti þessu.
0: Nei, við erum bara með golfhitta, við erum ekki með asi í húsunum til að kæla þau niður.
1: Nei.
0: Ég meiri segið með alltaf opið báðum ein hjá mér sko til að hafa trekk í gegn og það eru rétt 20 gráður max hér sko. Og þá er mér heitt.
1: Já, við erum heitt fengþjóð. Herðu, Vindam Clark vann US Open. Það er annars skiptið, hann vann líka 2023 og hérna, þetta er svo nafn sem er ekkit eitt af þessum stærstu en samt, jú, ef þú þekki gólf.
0: Hefur heyrt hann?
1: Vindam Clark, já, ég veit hver hann er, en hann er ekkit... Hann er ekki upp á aldi hjá mörgum held ég, svona held yfir.
0: Ég hérna, já, ég hætti að horfa leið og gulli okkar datt út. Já. Ekki að hann hafi kannski sést mikið í beinni útsendingu þarna, en hérna, maður fylgist með fyrir hann.
1: Já.
0: En það ekki.
1: En við munum eins og að fara aðeins betur yfir íþróttirnar og allt saman síðar í þættinum. Og hérna, og meðan þess að ræða þetta afrek hans sem að margir vilja meina kannski að hafi ekki endur á vel.
0: Yes, það er stórkostlegt afrek samt, sko.
1: Ha, er það.
0: Fáum fréttir.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftu þið notaðan bíl hjá Brimborg. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
3: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakkjarl á Norðurlandi.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei.
5: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin, myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
16: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
17: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
18: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
19: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli Hrauna.is í meirinn 20 ár.
20: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Alvöru gasgrill, brennandi heitt, múrbúðinn.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stigastar reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir.

en vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írans að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri til að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjarana kom síðan fram að samskiptaleið hefði verið komið á til að forðast atvik og miskilning með það að markmiði að tryggja siglingu, örugga siglingu, kaupskipa Hormuzsund. Einn hefur verið ákærður fyrir stórfellda líkamsárás sem framið var í Kópavogi í gærkvöldi í nótt. Greint frá málunni í dagbók lögreglu en ekkert kemur nánar fram atvik eða þann sem kærður. Einn þó samkvæmt dagbókinni vistaður í fangageymslu eftir nóttina. Og búist við því að Keir Starmer forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynnu afsögn sína innan tíðar, jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildi breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar koma úr innstu hringjum ríkisstjórnarinnar. Starmer á heimili sínu í Downingstræti eftir að hafa eitt helgin í sumarbústa þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að hann segði af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, vann þingsæti í auka kosningu á dögunum sem mun gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu og forsætisráðuneytinu. Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú verðist samkvæmt umfjöllum breskra miðla í það minnsta líklegra að hann muni hreinlega tilkynum afsögn. Ef það gerist eða talið líklegast að Andy Burnham taki einfallega við leiðtogahlutverkinu og að ekki komið til blóðugrar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkin í næstu kosningum. Í dag má búast við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúra leiðingar mest allt land, hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Á morgun þriðjudagi sé nútið fyrir austan strekking syðst á landinu en hægari annar staðar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Já, býtið heilsar ykkur þegar klukkan er þetta að verða 4 mínútu gengin í 8 á mánudagsmorni.
1: Fréttir að baki og ekkit volað mikið annað, ég kannski bara ég, eins og ég sagði hérna þegar að vera að lesa fréttina um Keir Starmer, ég held að þetta gerist í dag sko.
0: Já, með Bretland.
1: Já.
0: Já, breyting í brúnni þar. En það er eins og þið heyrið, Stefán Valmundar, Sigmar og Ómar sem eru með býtið þennan morgunin. Það er, fólk þar frí.
1: Vissulega.
0: Já.
2: SOS
0: Heimir og Lilja er við vonandi að njóta vel og ekki vöknuð á þessum tíma.
1: Ég hafði áhyggjur á einu, áhyggjur fyrir mig hvað við erum að gera í þættinum. Ég veit að við erum að bregða hans út á mig fyrir kjöðu.
2: Allt í góð.
1: Heimir, ef hann er að horfa þá mun hann segja eitthvað um sko, hversu óstrauðu þessi skýrta er. Það er verið að vinna í pípulögnum í kjallarinnum hjá með það sem ég strauja skýrtunum mínar. Fyrir kjöðu, fyrirfram.
0: Já.
1: En, því hann nefndi þetta í síðast
0: kastu bara ekki farið í ból.
1: Klukkan var lítið.
0: Þú glemdir því að við erum náttúrulega í, ég glemdi oft líka, við erum í sjónvarpinu alltaf, líka, eða þú svo
1: erum við hér.
0: Á ská.
1: Já.
0: En það er eins og það. Erði, það er þéttupakki hjá okkur þessu mánudagsmorni. Það er að mörg að taka og við ætlum að byrja því að heyra í Páli Halldóri Halldórssyni hérna rétt fyrir 8. Það sem að utanvegaakstur og frakkar sem komu hér til landsins og keyrðu þvers og kruss. Menn hafa ekki séð annað eins í 40 ára sögu fjallaferða.
1: Já, gerðu það sko ítrekkað og bara, þetta er hrikalegt að sjá þetta.
0: Þetta eru síbróta menn og villum að þess að heyra stöðun í Páli Halldóri, hann er mikil fjallageit.
1: Svo var náttúrulega hérna gigga allra gigga um helgina, Bergmál og Þingvöllum.
0: Já.
1: Það sem að Kali og stöðumenn og fleiri Múkisson komu fram, Emil Torini og fleiri.
0: Já.
1: Það maður að gera þetta upp.
0: Já.
1: Þetta, mér fannst þetta alveg frábært, dásamlegt alveg reynd. Óskunna sem að var allt í öllu þarna á, um helgina á laugardaginn og reyndar marga mánuði aftur í tíman. Hún er allar að kíkja á okkur og spjalla eins um þetta og svona segja okkur hvað þurfti til að láta þetta ganga eins vel og þetta vissulega gekk þrátt fyrir einhver að nei segja satt núti sko.
0: Já, við munum síðan opnum síman og heyra í fólki heilt yfir bara hvaða finnst lífið og tilveruna og ekkit ólíklegt að þetta verði eitthvað til umræðu þar. Skuggavaldið mæti til okkar, það er Eiríkur Bergmann og Hulda Þórisdóttir, þau eru með mjög vaxandi og vinsælt podcast og í þetta sinn á

0: að ræða svona íslamista og hvort að það sé verið að skipta út kristinni trú bara kerfisbundið og þetta er svona áhugaverð þáttu sem er að koma út hjá þeim og við ætlum að þess að fara yfir það með þeim. Svo minn er ykkur sitja áfram því að það eru stjórnmálega blikur á lofti í heiminum heilt yfir. Það er Bretland, mögulega mun stammer segja af sér í dag. Hverjum við það að breyta í heimsmyndinni? Við erum auðvitað með samningaveriðar í Hormúrsundi og ýmislegt annað. Það verður bara mjög áhugavert að fara yfir heimsmyndina með Eiríki. Síðan, já, svo er það hérna Sólheimar. Ætlum að fara aðeins og kíkja þess inn í þá starfsemi. Sumarði tíminn á Sólheimum og þeir sem að hafa farið þangað í dagsferður og annað átt að segja því að þannig bara svona hálki drauma verð.
1: Þetta er frábært.
0: Og við ætlum að fá stjórnaforma Sólheima hinga til okkar og hérna Sigurjum og fara þess yfir það, hvað sumarðið er. Þannig að það er fullu baki af alls konar. Þetta er fjölbreyttur þáttur eins og venjulega.
1: Þetta verður mjög skemmtilegt. Við ætlum líka að spjalla eins og sport.
0: Já, íþróttir. Þanga til. Það fáum við Queen.
1: Já, ég sé ekki hvað er langt eftir á þessu. Ég held að það sé að byrja akkurat núna.
0: Yes.

0: Freddy og félagar alltaf góðir.
1: Já.
2: I wanna break free.
1: Vorum eitthvað að ræða, sáuðu þið æfisuguna hans, myndina um Freddy Mercury.
0: Já. Hún var bara alltaf, þetta var bara svona Hollywood dræma einhvern veginn.
1: Já, maður velti fyrir sér sko, í gamla daga þá var gefin út myndin um The Doors. Hún var aðeins svona nákvæmari, skulum við segja.
3: Og aumingjasmaðurinn, alltaf poppar hann upp í hugann sem fekk sér mynd af Jim Morrison, eða ætlaði og fekk sér plakatið af myndinni. Þannig að hann er með Val Kilmer að leika Jim Morrison á öxlinni til
1: æviloka.
0: Ég reyndar sé ekkit að því að hann er Val Kilmer upp á veg, sko. Hann var í Spawn, sko.
1: Þetta var tattu, sko. En já, svo koma myndir eins og Michael Jackson og Elton John og þetta er allt rosalega svona mjúkar myndir. Því að það var nú ýmislegt sem gerist á í lífi popstjarna á þessum tíma sem hann. Maður klift útgreinlega.
3: Á ég að segja sem að hvað er vest fyrir tónlistarnörd við svona myndir.
1: Hvað?
3: Þegar maður svona byrjar að klóra sér kegjum. Bohemian Rhapsody kom út í janúar 74, ekki oktober.
1: Nei, var það? Ert þú í tímalínunni líka?
3: Já, svo erfitt með það. Þeir eru verið að hræri henni.
1: Já.
3: Svona eftir á.
1: Þetta er ekki þína myndir, ekki myndir af þínu skapi.
0: Ég þarf bara að horfa að Lego Batman með þér eitthvað. Er ég sá svolítið hérna áhugaverða hérna samantætt hjá Rakir Sveins í atvinnulífinu á Vísi það sem að kemur sko spurningin munu opnu vinnur í minn hverfa eins og Horns Kristofurnar.
1: Já.
0: Hérna frammi, þetta eru bara opin vinnur í mig hér.
1: Opin í mig, já.
0: Og á þessari hæðmeri segja er sko framkvæmtastjór, það er fórstjóri og mannustjóri og allir bara við svona eina lengi einhvern veginn.
1: Mm-hmm. Sama design.
3: En uppleggið var að þú áttir alltaf að geta sest hvar sem,
0: hvar sem er.
3: En nú er allir komnir með sitt
1: svæði. Já, sko, það er allir sitt borð og sínu svæði.
0: Og ef ég slýsast til að vinna heima til hádegis og það er eitthvað hérna, stólahallari eða whatever, einhver sest við mitt borð og ég kem, þá stendur sá aðili rakleiðis upp kæra þakir, sko.
1: Já, það er ekki að taka sætti
0: maður.
1: Ég man eftir því, ég er nú svo gamall að þegar við vorum á Pop TV með gamlu sjónvarstöðinni, þá fengum við það verkefni að búa til skemmtilegt og hressandi myndband fyrir orkuveituna vegna flutninga orkuveitunar upp í stóra geimskipið. Já, og hérna á Suðurlandsbrautinni, þar sem að einmitt var verið að tala kosti opins rýmis, af því að það átti að fara að kenna fólki að vinna í opnu rými.
0: Þannig að þetta var allt hólfa niður hérna.
1: Já, það var svona í skrifstofum og deildum, en þarna var komið bara svona gímald og við gerðum þarna einhvers konar skoplegt myndband fyrir orkuvinduna opin rými. Þetta er ekki lengur
0: síðan. Hvað væri til ég að sjá þetta myndband?
1: Já, ég líka, ég veit ekki hvar það er niður komið. Allir orkuvindan eigi það ekki.
3: Svo mann ég nú eftir útaskempum í skattaliðinni svo er eitthvað færði til í dagskránni. Fannst það miður einhver skrifst og þá var það allt gott.
1: Já. En þetta er svona, maður veldi við sér hvaðan opnu rýmin komu, var það, er þetta fastegna play, eru menn að fá meira fyrir peningin, koma fleirum fyrir í minna húsnæði, minka kostnað við húsnæði.
0: Það er sagt að þetta komi sko frá hérna Silicon Valley í hérna Kaliforníu.
1: Já.
0: Þar sem að Facebook og þessi fyrirtæki byrjuði með svona eins og einhvers konar svona skóla, kafeteria, stæl, eitthvað allir saman, gaman og eitthvað. Eins og upplifa þetta hérna frammi og ég er kannski reyna að taka fund með einhverjum byrgja erlendis bara einhver tæknileg mál, sko. Bara yes, our LiveWire system is connected to the du-du-du og þá er kannski hérna einhver FM-grúpa að öskra og taka upp einhver Snapchat, sko.
1: Já.
0: Ég fæ grænar stundum.
1: Já, hans. Það er svolítið erfitt að vinna í þessu umhverfi.
0: Það gerist alveg,
1: já.
3: Ég man með, mítan með Silicon Valley var alveg bara, þetta er mjög langt síðan, þá var bara fólkið með fúsbólborð í vinnunni.
1: Já.
3: Nú er bara píluspjald á hverju hæði, sko.
1: Já, já.
3: Og gaman, sko.
1: Já.
3: Og þetta er líka, þetta var í iðnaða keranum, þá var alltaf, Danmörku, þeir vinni ekki þeirra rignir.
0: Já, einmitt. Ekki myndi mikið gerast hérna ef það væri þannig.
3: Nei.
1: Þetta er kannski líka svona breytingar, þú veist, á að vera gaman í vinnunni, já, eða ekki, ef það kostur er, ef það er hægt að búa til einhvern anda,
0: já,
1: það var gott, en svo er alltaf þetta fara líka aðeins og langt í því, sko, og að vinna heima var eitthvað sem við tókum alltaf upp fast í COVID,
0: já.
1: Og hérna, og það lifir aðeins í því ennþá, en það er svona hægt og rólega aftur að breytast tilbaka, þetta er svona aðeins að...
0: Já, fyrirtækið er að kalla fólk inn.
1: Já, það hefur verið gerð einhver rannsókn á því að framlegni sem sagt, og afköst þeirra sem vinna heima er bara einfallega minni.
0: Það er svo leis.
1: Já.
0: líka svona hérna hóp svona andi fyrirtækisins, hann hlýtur að bara detta niður í núl, sko. Ég var nú heima, sko, bara bókstaflega að heiman, ég var að vinna fyrir fyrirtæki sem var staðsett í Seattle í Bandaríkunum, var bara heima hjá mér í 7-8 ár með eitthvað sluðis. Maður þarf alveg svolítið að stilla sig inn á þetta, þetta er svolítið svona einmanalegt líka.
1: Já.
0: Þannig að hérna, ég er tals með þess að koma nú aðeins í vinnuna að mista kosti, sko.
1: Ega aftrepp.
0: Já.
1: Varst aldrei að brjóta saman þótt og svona meðan það varst á fundi?
0: Jú, á fundi. Jú.
1: Það er símafundur og eitthvað bara mjút og kameran off og svo varstu bara að brjóta saman þótt.
0: Sko, þeir skil ekki íslengu, þannig ég get sagt ykkur frá þessu hérna, undir sexauðu.
1: Já.
0: Að hérna, kona mín hérna var í háskólanámi fyrir nokkrum mánu síðan og fekk inn í sagt, skiptinám erlendis, í Póllandi. Fluttum til Póllands í 6 mánuði. Ég sagði ekki sálu frá í þessu fyrirtæki og grunaði engan neitt.
1: Nei.
0: Þú voru bara how's the weather in Iceland og ég er alltaf bara í einhverju íbúi í Póllandi. It's really cold like usual, sko.
1: Já. Það hefði að skipta máli.
3: Erstu bara með bakgrunn sem var bara, þú veist, Esjan.
0: Já,
1: já. Hefði það skiptað einhverju máli hvort að það eru unnið vinnuna hennar frá Póllandi eða Íslandi?
0: Sko, nei, kannski ekki. Ég kláraði vinnuna mína frá klukkan 6 á mótnana til kannski, þú veist, 11 og þá fórum við bara eitthvað að slæpast að því að var lítið í skólanum einhvern veginn hjá konunum minni og svo fórum við kannski vikuferð til, þú veist, einhvers Króatíu eða eitthvað. Ítalið eða eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að ég gerði alveg mitt stöf, sko.
1: Þú ert að undirstrika það sem ég sagði, sko. Það er aðeins minni afköst í heimavinni.
0: Sko, afköstin voru þau sömu. Kannski gæðin hafa aðeins hérna, drappast niður hérna í hálft ár en það er bara allt í leið.
1: Já, ég held kannski einmitt á okkar tímum þar sem að internetið er að glepja ungu kynslóðina og samskipti við annað fólk er alltaf að minka.
0: Já.
1: Það mér finnst eitthvað neginn alv út í hött að við séum að ítundu það að fólk sér þar að lendi líka að vinna heima. Sko.
0: Eru samskiptin að minka?
1: Já, svona allavega mannlegu samskiptin.
0: Já.
1: Að þú veist, bara, og sérstaklega kannski Ísland er kannski ekkit alveg komið allalega þangað, en þú ferðin í önnur lönd og stærri borgin.
0: Já.
1: Þá er bara mannleg samskipt orðin mjög sérstök.
0: En þetta enda lausa símatek og símaspjall.
1: Já.
0: Fólk er að tala saman, sko, frá því að vaknar þangur til að bara fer að sofa. Já. Áður fyrir var þetta einhver kíkir í kaffi, í kannski klukkutíma og 2, og klárar allt stöfi. Búið, heyrir þetta í viku, eitthvað slíðis. Nú er þetta konstant. Varst að heyra hvað gerist því hennar Gunnu?
1: Hvað gerist því Gunnu? Nei,
0: við förum yfir það
1: Hvað gerist þér í Gunnu?
3: Það er voga gott að geta blanda þessu saman Mikið líku við, þá er voga gott að geta farið heim og þá er vanalega engin heima
0: Já.
3: En maður þarf að krönsa ykkur á tímaskýslur í lók mánaðar bara rosa fínt að vera heima bara með síman ef eitthvað kemur upp á yfir
1: Já, klálega, ég er ekki að tala gegn því
0: Nei,
1: en þegar menn er að taka heilu og hálfu dagana ég er eitthvað skeptið sko á þetta ég er ekki gamli kallakallinn sko. Ég er mjög opið fyrir nýjum hugmyndu sko.
3: Ég man eftir yfirmanni útvarf sem á sumrinu mitt hann hvarf
1: Já.
3: Og samlega því var hann með forgjöf sem hefði sannlega komið um að US Open
1: Já.
3: Ég veit ekki hvort það var eitthvað tengt láta það líka með því
0: forgjöfar talan var svo sama og hérna dagar sem að mætti vinnuna yfir sumari fjórir
1: en eitt hins vegar er vannmetið í vinnu og það er að gefa sér tíma til að hugsa það er nefnilega menn áttu sér ofta ekki af því sko, að það að hvað erum að vera bara að hugsa er vannmetnasta framlag vinnu sem þú getur hugsað sérstaklega út stjórnandi
0: Þetta tala um að hafa rými til að hugsa
1: Já, bara að vera ekki að krönsa Excel-skjál, heldur bara að leifa þér að hugsa
0: Við fórum með divir þetta í Reykjavík síðdeis ég var nú í síðdeinu í síðustu viku ég er allt múlitt mann hérna þessa dana og við spurðum spurningu á bilkjörn.is í könnuninni þegar þú ferði í sumafrí getur þú alveg kúplað út og stór partur vinandi fólks sem að svaraði þessari spurningu og er bara ég þarf stundum eða endur meins eða alltaf eitthvað að vera að kíkja á e-mailið og svona en hérna, en mér finnst samt sko ég kúplaði mig almennilega út þegar ég fór í frí febrúar og þá komu allt í nöfum mig bara fullt af hugmyndum sko þegar maður bara tekur svo sambandi þannig að ég ætla að leggja það til við Herdísi fórstöru hérna, ég taki mig svona 2-3 dagi viku þar sem ég fyrir golf og get hugsað í friði frið og ró.
1: Já, það er oft talað það í þessu vinnufræðum að þegar við komum til vinnu þá keirum við alltaf sömu leiðina
0: Já.
1: Við keirum alltaf sömu frá A til B við leggjum nánast í sama stæði ef kostur er og við gerum hlutina eins að það eitt að keira aðra leið í vinnuna getur brotið upp hugflæðið farið nýjar hugmyndir og ég tala fyrir sjálf á mig, stundum þarf ég bara að fara út í bíl og keyra um borgina og Já. Þegar ég að keyra, þá koma bara allt í einu nýjar hugmyndir sem að ég kannski þarf ekki alltaf á að halda kannski í mínu lífi, en enga síður það er svona, það gefur manni heil margt og það er með þetta atrið að hugsa, en ekki bara hlaupa
0: það hlakkar oft mjög í mér til dæmis þegar maður fer norður, Ómar tengi við þetta hann fer mikið norður maður fær tíman til að bara horfa á veginn og mitt bara að hugsa ekkert annað en bara þú og hugurinn
1: Þetta vannmetin öðlind
0: Þetta æðislegt, æði
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmóturhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmóturhjól og samgöngustofu
4: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Kúlía Kahn, Suðurlandsbraut 10, Göngunar virði.
6: Kúlía Kahn.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi þrjú.
8: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar. Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
13: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin Sjáumst í Ylva
15: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
16: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
17: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
20: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
23: Förum saman í frí
24: Það alltaf gaman í útilegum.
25: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
26: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
27: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Ég hef svolítið gaman að eitthvað Ed Sheeran er ofsalega jarðbundin. Ég sá viðtaliðanum daginn þar sem að hann var spurður flýgur þú með einkaþótu eða ekki, því ég hef heyrt eitthvað svona spurðan við mæla þetta sem Ed Sheeran. Hann sagði ég flýg ekki með einkaþótu en hann sagði tímið ekki.
1: No.
0: Hann var svoleiðis milljarða og milljarða ofan. En hann sagði bara fyrir það einhver, ég veit ekki af hverju ég ætti að vera að fljúga með því. Ég get alveg bara að fara út á næsta flugvöll og fara með einhverju fínni þóttu með hinum.
2: Það sko. Var dýrt að eiga þóttu hefur heyrt sko. Ég þekki kannski má þóttu samt sko, en
0: hefur heyrt
2: þetta
0: hjá. Já, hefur heyrt það, þetta er svo dýrt svona.
1: Svo segja mér líka grettur í geimdur eirir, þannig að hann er kannski ára svolítið á það.
0: Já, fyrir mögra árin.
1: Fyrir mögra árin.
0: Já, en talandi góða faraskjóta.
1: Já, herðu, þetta er svolítið áhugavert. Lögreglan fæst nú við ýmislegt og mörg mismunandi útköllin fyrir fjölbreytt starf. Nema hvað að lögreglan fekk núna tilkynningu er að skoða mál manns sem að keyrði á rafskútu og náði því ótrúlega afreki að bæði að rassskella konur eða klípi rassin á þeim og meðan hann keyrði framhjá á rafskútu. Og ég velti fyrir mér sko hvað vakir fyrir mönnum í þessu, hvort þetta sé eitthvað svona.
0: Það er aðra grúi af spurningu sem að vakna við þetta. Var hann að fara eitthvað sérstætt eða var hann að leigja sér rafskútu
1: engöngu
0: til þess að fara í þetta misjón og bara keyrum fósfóin eða hvað?
1: En ég verð nú samt sem áður að segja sko, það er nú einhvers konar hæfileiki að geta keyrt rafskútu og ná að klípa í rass sko, en ekki bara slá. Það er einhvers konar hæfni.
0: Nefnilega, vegna þess að sko, svo hugsa maður að því að þú ert alltaf að sko, stjórna hraðanum með hægri hendinni.
1: Já.
0: Þannig að þú ert alltaf að nota vinstri í þetta.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, þú veist aldrei að skipta hendi af því að þá hægir að þér og þú getur kannski stoppað við hliðina á dömunni sem að þú leikur þarna nóleikarna, sko.
1: Mm. Þannig að það er spurningi, sko, hvort það sé hægt að nota þess að hæfi líka eitthvað annað, eitthvað uppbyggilegra og jafnvel leitsamlega fyrir samfélagi, sko, ef að þú getur þetta. Þegar, sko, ég er nú ekki mikill rafskútu maður, en erlendis þá hefur maður gripið í þetta. Og ég sé ekki fyrir mig hvernig ég myndi ná, sko, að klípa.
0: Raskellinga
1: það er lítið mál, já, að raskella á ferðinni, það er þetta kannski auðvelt, sko, mm-hmm. en sjálf klipið og ná einhvern veginn, það er einhver hæfileiki, á þess að ég vil ég hvetja fólki að reyna þetta eða búa til einhvers konar æði.
0: Ég hugsa líka með mér sem þú varst að tala um, sko, notið þetta eitthvað nýtsamlegt, hvað ætti það að vera?
1: Ég hugsaði blaðburðin, svo hugsaði ég á það er nú kannski degjandi stjætt, sko, það er ekki... Og líka svona amerísk útgáfa sem engu átti hent blöðunum bara í garðana en ekki fara með það í lúguna, sko.
0: Já,
2: ég satt nú á pallinum í gær og fekk Kópavogspóstinn beint í hendurnar að blaðbera. Viltu ekki Kópavogspóstinn? Jú,
0: það vil ég. En notalegt.
2: Já, mjög.
0: Varstu á sloppnum með kaffibollan, svona eins og í myndunum?
2: Ég var með kaffibollan, ég var ekki á sloppnum, sko. En ég var í Hawaii-skirtu.
0: Og svona, hey Jimmy!
2: Já, það var svona, hey fellow neighbor, moment. Klálega.
1: Já, en þetta er svona nú, og svo veltum að verða hvernig er þetta rannsaka, sko, ef við erum að taka GPS, nýtt, skútunar, þú veist, og að því að þegar þú legir skútu þá ertu náttúrulega með reikningin og það er alltaf persónu upplýsingarnar. Mér skilst nú að í gamla daga þá hafi rannsóknarlögreglan oft notað sko réttarheimildir að fara inn hjá Dominós af því að það voru svona frelsisnúmer oft á bakvið einhver vafasum viðskipti og það er engar upplýsingar á bakvið frelsisnúmerið en þegar maður gerður réttarheimild fór inn á Dominós þá gotum maður bara að séð, heyrðu, þetta er bara Páll Pálsson, hann býr bara hérna og hann vill pepperoni og auka ost.
0: Sniðugt.
1: Svo bara bankaðu upp og jæja, gallið minn, heyrðu, hvernig fannstu mig? Þá hérna höfðu þeir pantað sér bara eina svera pítsu heim með frelsisnúmeri og voru bara böstaðir í dýragetinni, sko.
0: Hvernig funduðu þig? Ég skal gefa þér
1: þú vilt auka
0: 1, 2, 3, 4, 5
1: og þú vilt auka ost, kalli minn.
0: Já.
1: Það er engin auka ostur í fangelsinu.
0: Pepperoni og svampar, kalli minn.
1: Þannig að ef þú ert að leigja rafskútu þá þarftu helst að vera búin að og gera eitthvað svona þá þarftu helst að verða út um símtaki sem þú átt ekki sjálfur.
0: Já. Ég er ennþá að hugsa hvernig þetta nýtist sem
1: já, ég meina þetta er
0: ég hugsaði með mig kannski innan hús svona póstburðið mitt eins og í myndunum Walter mitt í mast í galanda hérna sem að vera að fara á milli hæða, það væri fínt í það eitthvað neinn, dú en klípið veit ég ekki sko,
1: nei, þetta er samt samhæfing og maður þarf að hugsa þess bara út fyrir bóksi, allir hafa sína hæfileika og þetta finnst mér hæfileiki ég myndi ekki trista mér í þetta misjón
0: hérna,
1: klípið rass áferð
0: flúðasveppir að klípa þá upp úr, búp, alveg að fullu hjólandi framhjá hérna.
1: Það getur verið. Já,
0: hann kannski sér. Fær vinnu þar
1: þarna sérðu, það getur verið hérna.
0: Hopp hlýtur að geta fundið mannin
1: já.
2: Æfingi skapa meistarinn alltaf en ég þarf þá sjaldan í fyrir svona alveg báðar hendur og vel það sko þetta vistist og nötar á titur og þú ferir við kantstinn sko, ekki með annar, ég myndi bara enda mjög
0: svo er maður að leiða
2: þetta runna, sko.
0: Var kannski ekki alveg búin að plana að leiða svona og er hjálmlaus náttúrulega sem er ekki gott heldur það mælum með því að vera með hjálm og svona
1: en það er svolítið erfitt ef þú ert á ferðinu og þetta komast hratt á milli ATB eitthvað neina að vera alltaf með hjálm undir hendinni sko. Það er svona
0: já, þú veist, ég tek ekki hjálminn með bara að því bara eitthvað neina út í daginn
1: Nei.
0: Það er þá að því ég er að fara
1: en ég skildi taka rafskútu, ég taka hjálminn með það er ekki að gerast
0: Nei.
2: Ég er alltaf að bíða til kraganum sem blæs út ef eitthvað kemur upp á
0: búl.
2: Já, ég veit, þú veist, ég vil bara fá þetta allstað
0: Lítur að vera til á temum mér þessa
2: Já, kannski ekki alveg Treysta því fyrir svona hlustum á mér sko.
1: En talandi um óvarlegan akstur að þá ætlum við hér eftir skammastund að fá Pál Halldór Halldórsson til okkar að ræða einmitt þessa ferðamenn sem að gerði utanvegar og þess að nokkra hliðar á því máli
0: Já
1: verður áhugavert að fara í gegnum, en það er búið að handsama þá allavega.
0: Já, það er búið að sekta á mér þess að og ég sá einhvers staðar 100.000 krónað eitthvað, en skemmtinn eru miklu, miklu dýrar en það gerir ég fastlega á fyrir.
1: Já.
0: Marga miljónir.
1: Nei mitt. Við kannski tökum smá stöð á þessu.
0: Tökum því
1: nokkuð smá stöð.
0: Já.
3: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Áttu von á gestum Vandaðir svefsófar með heilsudínu Betra bak
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
5: Álveru sláttuvílar Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
8: Það verð ekki stressaður í var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
9: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
13: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á AB.is.
14: AB Varahlutir!
15: Bara hella!
16: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
17: Við elskum þessar hellur.
18: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
19: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
22: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
23: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Ja, þá fyrir við aðeins í umferðina sem er nú bara heldur lítil svona miðja við þennan tíma dags, það náttúrulega bara þessi tími ársins. Venjulega hérna til dæmis Suðurlandsbrautin alveg þverpökkuð af bílum en það eitthvað annað upp á teinunum núna, margir farnir í frí. En á gatnamótum Hafnarfjarðarvegar til dæmis og Miklubrautar þá svona aðeins farið að þyngjast og við Kaplakrika líka svona þessum, þessum helstu stöðum. Nú ef þú ert eitthvað að fara út á land þá myndi ég nú kannski koma með sömu rullu um veturinn að kíkja á vegagerðin.is og sjá færið á vegum en alltaf gott að kíkja á þangað bara svona just in case sem maður segir. Börum saman
4: í frí Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
6: Þetta bylgjan.
7: Já, það komi í fréttum helgina að það var verið að lýsa eftir ferðamönnum sem að höfðu keyrt utanvegar á stórum þungum landróver jeppum útbúnum til fjallaferða og keyrðu utanvegar og svona settu mark sitt á ósnorta náttúru og þetta gera menn ferðamenn oft á tíðum og kannski ekki vitandi hvað þeir eru að gera en svo verðist nú sem að þessi hópur hafi vitað því að þeir voru búnir að vera teknir einu sinni áður áður en til þessa kom og upphófst heljarinnar eltingarleikur í leita þessum mönnum að hafa upp á þeim og það hafðist af lókum en til okkur er komin Páll Halldór Halldórsson Fjallageit, má ekki bara kalla
8: jú, Fjallageit það er bara fínt, sko.
7: Já, þú hefur farið um alla koppogrundir
8: Lítið eftir að slóðum til að prófa
7: Já, lítið eftir að löglegum slóðum
8: já, já, já
7: Hvernig finna menn svona kalla? Þú veist, það er eitthvað bíll að keira einhvers staðar og það eru þetta hérna, leiðsugumenn sem að verða vitna að þessu, taka myndir lýsa eftir þeim, hvernig hefur maður svo upp að þessu kallum?
8: Já, Íslandi nú lítið sko og Facebookin hjálpa til Ég já. Var svo sem ekki þarna á fjöllum jær en ég sá þetta strax að það voru fyrst þarna inn við Kallujökul og það sem var fastur í einhverju sandhólu og utan vega og utan slóða og hún er bent þar á grunn hluti, þetta sé ekki lagi svo aftur daginn eftir hann komin annað komin eitthvað inn á umstrur og það sá við eru lokaður með, það er bara skildi sem segir bara allur rakstur bannaður og þú, ef þú fyrir að neti til dæmis bara hérna safe travel og sem að vandalega þessum mönnu bent á kíkja á safe travel Þegar er komin til landsins að þá er þið þar á lokum vegi og er þar búin að aka já, kílametru saman fyrir utan veg í svona sandi og mosa og dóti og þannig er menn allan þessir aðilar þeir eru að koma til að gera þetta og við sjáum svona fólk ykkur einnist ári en þannig er aftur leysumaður, Clemens vinnu minn sem að sé þetta og hann segir bara orðið þetta þetta er að versta sem hann er séð í 40 ár
7: Já, þessi framganga.
8: Þessi framganga. Þessar maður sem hann sér þarna, svo kemur hitt allt upp sem við erum búin að vita síðan. Já. En auðvitað fer maður svo bara á Facebook og býr til einhver status og ég held að í gær hafi 65.000 manns lesið póstum minn, deilt 70 sinni með hvaða var þetta fyrir um allt.
7: Já.
8: Þetta hjartasmál fyrir Íslitik alla,
7: Já.
8: Hvort sem að þeir eru jeppa menn eða leysugumenn eða almenningur. Og ég fekk ekkert smá mikið að skilabóðum. Ég var bara eins og löggan, ég var bara reki ferði mannana, heyrðu þeir sáust hérna, þeir voru hér á suðuleg, austuleg, þarna var ég flúðum og leiðin uppbyttir og nýrittir og svo var einn í annar koni Þólasson og ég var alltaf bara að fá skilabóð tími til að resti, ég veist alltaf hverju voru, þetta er ótrúlegt, takk fyrir bara.
7: Þannig að þjóðir stendur saman þegar svona
8: kemur. Í þessu, já, sko, við... Ég ætla hann að fólk sem elskar hálendið og tala um fólk sem hefur atvinnaði fara upp með fólk það vill hafa hlutin í ákvönu skorðum og vill hafa þetta alveg í lagi sama ber ég hef alveg stoppa svona fólk og fólk gerir kannski eitthvað fólk gerir mistök það veit ekki betur að leiði sig hérna, kannski Jaris eða Duster fer eitthvað aðeins út í sandin og spóla eitt ring og maður stoppar það og það sé, úps, ég vissi ekki þetta mætti og þetta fólk er hægt hann gerði eitt hring í sandi og við kannski, ég var alltaf með hrýfi í bílnum hérna gjör svo vel, ég býð bara eftir í tíu mítur og þetta gerum við og, en þegar menn fara einir upp það ekki búið að opna þá enginn að horfa eftir þeim og það rosa mála að laga þetta
3: Já. En hvernig verður ykkur þá við að sjá sko það búið að sekta þessa menn núna
8: Já.
3: Fyrir einhverja hundra áskalla Tjónið lítur að hlaupa á tugum miljóna
8: Það ekkert hægt að vera með þetta tjón En svo ég bæti kannski við sko, sami aðili sem að segir við fyrir ekki, finnst þetta fallegt Nei, þetta ljótt, þetta var ekki sér ég kom Nei, nú þetta voru ljótt Þú ert búin að gera eitt ring sko. Það vill ekki sjá þetta, nema þessir aðili virðist að vera alveg forhertir og já, þeir svöruðu fólki þannig
7: Já, það svoleiðis
8: þeir svöruðu þessi fólki bara við, til þess við köllujökulinn að það, einhver bara leiðbenni það fyrir ekki góðan daginn hvað gerast hér, þú veist að þú kom langt út fyrir slóðan og þá bara strax komið svona attitút, sko, bara verður þú ekki að geta raf, við erum hérna bara að gera þetta
3: bara hróki og yfirgangur,
8: hróki yfirgangur. Og það var aftur svo í gær þarna, já, í fyrir þetta hvað þetta var, inn við emsturur og þar En svo það leiðin aftur inn í Dómadal eða upp í landmálaugur í gær og þá sko Valdimar Flýring, okkar allar besti leysumar og leikari hann hitti liðu og þá hann búin að sjá þetta hér og
7: þar hitti djöfullir
8: nefnir Já, nákvæmlega Valdi, takk fyrir hann leta á hafa fjórfald og þeir sneru við og bara það löggan leita akkur og gjör svo vel drullikvæmna nýrtir og þeir fóðu þannig raunin er þar landvörður og þá fór allt í gang sko.
7: Já, þeir voru strand þar, það var teknir að þeim bíliklarnir og þeim haldið þar þar til að lögreglan kemur ekki satt
8: Nei, ég heldur að keirt sjálfinnir á Selfoss
7: Já,
8: og ég fekk bara símtal frá þrema aðlum í gær sem, ég er að keira eftir þessu bíli inn á Selfoss
7: Já,
8: þeir eru sennilega að fara lögstöðuna og við fyrir svo bara myndir af þessu þeir fyrir þetta lögstöðuna Þannig að bara, það gaman hvernig fólk stendur saman í þessu í sjálfu sig
7: Eftir situr að þarna komin ljótummerki á ósnertri náttúru og þá veltum maður fyrir sér hver eru viðurlegin ef að menn eru áttin borga einhverja 100.000 krónur í sekt að þá hefur verið mikið rætt að hvort að ég herða þessi viðurlög það eru til lög í landinu sem bjóð upp á það og einn stakka mér þegar ég var að kynna mér þetta mála þessi gær að ein hugmyndin geti verið svo að þeir sem gera þetta Þeir lenda bara í því að ökutækin eru gerð upptæk, þeir eru gerðir brottrækir af landi brott, síðan þarf að laga eftir þá, kostnaðutekin saman, þeim sendur reikningur, ef þeir borgan ekki, þá eru bílunum, bílarnir sem að eru upptækir seldir, upp í kostnað.
8: Hárrétt, og þetta, ég bara með hérna skjáskota af einhverju lögum sko, um þetta, það stendur þegar alvarleg spjöll verða náttúr í landsins, við framlíku brots samkvæmt 31. grein eða brot gegn því ákvæði sem sérlega test vítavert að örleiti má gera upptakt með dómi við knúvökkutæki sem nota hefur verið við framlíku brotsins
3: Ef þetta er ekki það, þá veit ekki hvað
8: Þetta er bara hérna
7: Hvað þarf til? Ætti þetta ekki að vera mjög skipt að þetta sé algjörlega litið graf alvarlega meðum?
8: Jú, með einhverju tekin á 200 gráða á Keflavíkurveginum þá bílinn tekin, það liggur bara fyrir
3: Já, prófið líka
8: Og prófið líka Sko, já, sektin, sko, þetta er að hafa fælingamátt
7: Já
8: Út af við náum ágætlega til Íslendinga Ferraklubur fjórir sem fjórir og fleiri aðilar og við passum upp hvern annan Það er, viðst, ef einhver við ætlum í eppaferð, tíu stráka saman eða stelpur og einn allar gerir eitthvað mistök, þá náum að stoppa það af og í ferðalögum, helgar útilegum og svona við náum að, til Íslingana sem er að ferðast við náum ekki til útilegana
3: Ég hugsa svona viðurlög að gera hérna bílana upptæka og laga þetta, þetta geti bara verið frábært markasefni fyrir landið Það eru allir nema þessir tveir hrókafullu frakkar þarna, sammála því að þetta á ekki að vera svona
7: Sko, af því að það er líka svo auðvelt að kynna þetta, því að við vitum alveg þessi bílar komu upp á Seyðisfirði, þeir komu með Norrænu
8: þessi bílar komu það
7: Já, og þegar bílarnir eru að keira upp úr Norrænu þá sérðu alveg hvaða bílar eru líklegir til fjallaferða og hverjir ekki og það er mjög auðvitað að færa þeim sérstaklega bara að gjöra svo vel, velkomin til Íslands hér eru reglurna, kynnið ykkur samt bakliðin
8: kvitaði fyrir þessu
7: kvitaði fyrir þessu og, hérna, og að það er nú kosturinn þetta er ekki fleiri inngöngupunktar á þessum bílum til landsins þannig að kannski ætti náttúruvernd að leggja metna sinni í það að, að prenta út bækling og samning.
8: Já, samning
7: og framfylgja þessu.
8: Já, og fá einhverjum þessu afhvitað.
7: Því að þetta er ekki aftur tekið.
8: Já, og til dæmis ferðarklubur 44 hefur hérna, verið með svona átak svo árum skipti, bæðu ensku og fransku og öðrum tungumál íslensku sem heitir hérna bylgjum slóðanum eitthvað slíkt og limtut upp öllu sjoppilansins og hótelum og svona sérstaklega fjallahótelum og
9: Það er ekki að lesa þetta
8: Nei, það ekki bara máli
9: Og það bara hafa þetta á bílrúni þegar maður keirir út úr norðin
8: Þessi menn er að koma þetta til þess að búa til jafnvel, vídeo, við hefum ekki fundið vídeo rásinu þeirra, kannski er þetta stjörnur í Fraklandi en hingað við komið menn og konur sem hafa búa til og þá skiptir einhver máli hvort þið borgið 250 skalli sekt eða 500.000 þegar áhorfið gefur miklu meiri tekjur það akkurat, af svona vídói
9: En þú varst nú að tala um svona ferð sem að þú fórst í Bandaríkjunum
8: Já, í Utah, já, bara fyrir mánu síðan í Utah
9: Og það kostaði alveg skilding
8: Já, við leigjum okkur þar einhverja böggjubíla, vorum sex stráka saman já. Vorum veldig með þrjá bílaðan daginn og sex bíla hinn daginn eitthvað svona og það var þetta bara í leigu á dótinu og aga sér að einhverju svæði, viðst, miljón kall fyrir tvo
7: daga og þá megin þið keira
8: já, við eldum okkur að svo já, innan ákveðna marka en það er alltaf stýrt, sko mér, þú fer þessa slóð hérna, einhverja snáka slóð og,
9: já, meiri sér að stýr það er ekki bara að gera svo vel hér eru bara, hér eru hérna 100 ferkilometra
8: nei, það var alveg ljóst hvað við máttum gera, hvað ekki þar og það var fylgst með okkur, það var með þess að í bílónu sem við legðum voru trakkar
7: Já,
8: og þar var bara auðvitað þetta ég að prófa einhverju hólu sem að ég átti ekki fór hún í einhverjum svona köngulóða hóla og þá var vist eitthvað ekki æskilegt að leigu böggibíl færi þar hún í og frétt ég var komin alveg heim á hérna, leiguna, ég kom tilbaka þá kom konan út, sér, hvernig gekk í hólinni það var eitthvað að nappa mig, ég hætti nú við mér leist ekki þá þetta, ég fór hún í hana og bakkaði bara upp áttur
7: Þetta er svona eins og, hérna, menn fá út frá stanna þá til utanvegarakstur, þetta er svona eins og þegar menn hvað var það ekki í Asi, það sem þú getur keift þig inn í pósturins búð og brotið allt sem í henni er og fengið smá útráns og allt er svo áfram með daginn
8: En auðvitað þessu er, sko við sjáum þetta bara við hringvei það er vera Skerusandur Mýrdalsandur og svona fjörutnar fyrir austan og reynda fyrir vestan líka sem er farun svona sandfjörur og það er vera að prófa eitthvað skemmtir ekki miklar aldan sér bara um þetta í næsta brými
7: fjöruborðinu
8: en þetta má ekki heldur
7: Nei.
8: Þannig að við þurfum að hvernig að skýra hvað ætla að horfa fram hjá hvernig vilju hafa þetta og hvernig á svo gesturinn að haga sér þann kemur, það er unni verkefni
7: og hvað er erfitt Ísland er stórt land það er erfitt að hafa eftirlit, þannig að þetta snýst svolítið það strax í upphafi þegar menn koma inn til landsins, að gera menn grein fyrir því að ef þú ert komaður og velur að gera það sem er ekki rétt að þá eru viðurlögin upptaka eignaðina stórar fjársektir
8: og við þurfum að setja, held ég, bara prófa einu sinni alvöru sendu skilabóð,
9: ég held það
8: annars, þeir halda áfram svona aðilar
9: að því ég hef líka séð sko svona rétt í andi ég séð hérna frá fólki hérna að vera lendu bergi brotið að segja sko að þú fær sagt á Íslandi ekki borgana farið bara á landi það bara hverfur einhvern veginn Ætli þetta sé þannig, alltaf þeir hafið þurft að taka upp kortið þarna
8: á
9: Selfossi,
8: þurfum að komast að ég nappaði svona menn bara í fyrra í september inn við Heklu og upp á hérna Pókarhygg og þá voru feðgar þeim bílum og öll stórfylgstann og ég náði unga drengnum fyrst og ég á dalt vídeo og tók við tal við já, þetta fór á Facebooku fyrra og hann þrætti eins og sprússalega drengurinn en ég gekk harðar af pabbanum en hann við ég kendi en ég held að þeir, hann átti að segja á þessu gamli veist, þetta gengur ekki og það voru svona einhverju 100 metra og þeir áttu svo eftir að ferðast í tíu dag þannig ég kannski stoppaði
7: mögulega,
8: ég veit ekki en Þeir sáu það allan, það er, við erum að fylgjast með þessu fólki, við erum löggjarnar hálfdinu.
7: En það er allavega gott að þetta viðbragð og þetta svona, hvað við segja, jafningja eftirlit virkar mjög vel.
8: Já, okkur þykir bara væntum landa okkar og við viljum líka sína það eins og er núna. Ég sé þetta mun alveg á því þegar ég fór að ferðast sýst hálfandi 92 með ferðamenn. Og þið fer núna, það er þetta búið að breyta slóðanir öðruvísi, þeir eru breyðari, þetta er annað en við getum ekki bara búið til endalsa slóða, Nei. Þá er þetta ekkert gaman að sína þetta
7: Nei.
8: Verkefni er að fara þann slóða sem er til hann getur verið erfiður og strempin en verkefni er að komast þá inn í laugar eða hvert þú þetta fara eftir því sem er í bóði, ekki búið til eitthvað nýtt sem er ég vildi geta sagt það fransku en það er hann sagt.
7: Já, við þurfum kannski að gera bæklingin sko á íslensku í frönsku máli, skilur við, þurfum að tala til þeirra með alvöru kjarnifiski í íslensku í fransku þýðingu.
8: Já, en þessir aðalar voru forhertir, eins og við höfum séð svona nokkra aðalar af og til. Eitt er að gera mistök, eitt er að koma og vera alveg klári slægt.
9: Einn beittur brotavilja.
8: Já, já.
7: Við kannski athugum hvað löggjafarvaldið segir við þessum hugmyndum og að virkja þessa eigna upptöku og gera þetta bara strangar. Á hverju ári bara, gerist eitthvað svona?
8: Já, já.
7: Við sjáum alltaf einhverja svona fréttir og leiðin þeirra inn til landsins er alltaf svo sama.
8: Já, einhvern veginn var ég að Mallorca sko fyrir 38 ára síðan. Leiði Fiat Uno sko. Lagði ekstra vitlust í Palma og bíl er bara tekin. Það var ekkert sagt, það var bara tekin.
7: Vá.
8: Wow. Ég var á nálað gatnamótum.
7: Já.
8: Það er ekki bara að lesa hann út.
7: Já,
9: já. Já, þú er ekki bara að fara að landi og
8: leita. Nei, ég átti dótt í bílum.
9: Já, já.
8: Nei, nei, ég auðvitað sótt í bílum, borgaði sagt.
7: Já. En þetta er svona, það er allavega gott að þeir náðust. Spurningin er viðlaugin þess eðlis að menn bara gera þetta samt.
8: Það verður fróðlega að sjá hver sekti var.
9: Við þurfum allavega að fylgja þessu eftir og hérna láta gott á okkur leið, er reyna að fá þess að hérna, miða og alla rúður stóra jeppa í norrunni. Ég held að það væri bara mjög gott.
8: Og svo er þannig gott. Að ferðarklubur hjóru sem hjóri menn örglega býða sér fram að við þurfum að lögum þetta eins og hann gert síðustu árin.
7: Akkurat. Það er bara það.
8: Alvöru klubur.
7: Já, alvöru klubur með alvöru hagsmunir líka baki.
8: Já, ég heldur þetta.
9: Og net. Já, hérna.
7: Já. Heldur glæsilegt. Páll Halldórsson, takk fyrir að hérna gefa okkur smá innsýn í þetta. Takk. Þannig æsilega eltingar þig.
8: Takk.

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú er tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
6: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur af völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í Skeifunni 8.
9: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
10: Sláttu traktorar þér í smærri og stærri garða og lóðir. Þórhavar.
11: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
12: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemdum frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 stærð á þessum stað annan júní síðastliðin. Fyrstu samningalotu Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríði sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var í síðustu viku af forsetum landanna. Tæknilegar viðræður munu síðan halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru sögð hafa veruleg áhrif á málið. Í sameiginlegri yfirlýsingu snemma mánda sögðu fulltrúar sáttasemjara frá Katar og Pakistan. Að háttsett nefnd hefði samþykkt ákveðin vegvísi að enda

0: Lögreglan ekki kemur nánar fram hvað gekk á eða þann sem kærður einn þó samkvæmt dagbókinni vistaður í fangageymslum eftir nóttina. Og forseti Íslands Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason eiginmaður hennar fara í opinbera heimsókn til Færeyja í dag og verða fram á miðvikudag. Gestgjafar þeirra eru lögmaðurinn í Færeyjum, Beinir Jóhannesen og hans eiginkona Helena Jóhannesen. Markmið heimsóknarinnar að styrkja náin tengst Íslands og Færeyja og vinna frekara samstarfi landanna meðal annars á sviði sjávarútvegs orkumála, nýsköpunar og menningarmála að því greinir í tilkynningu frá forsetis embættinu. Dagskráin hefst laust eftir hádegi í dag með fundi forseta og lögmanns Færeyja í Tinganesi í Þórshöfn. Nánari dagskrái síðan að finna á Vísi. Fastlega búist í því að Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni mögulega afsögn sína innan tíðar og jafnvel strax nú í morgunsárið. Þetta herma í það minnsta heimildir breska ríkisútvarpsins sem eru sagðar úr innsta hring ríkisstjórnarinnar. Starmer á heimili sínu í Downingstræti eftir að hann hafði eitt helgin í sumarbústað þar sem hann íhugaði næstu skref. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchesterborgar, vann þingsæti í sérstakri auka kosningu sem framfór á dögunum sem mun nú gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækjast eftir leiðtogasætinu innan flokksins og forsætisráðuneytinu sjálfu. Starmer sagðist fyrir helgi ætla að verja stöðu sína en nú veriðist í það minnsta samkvæmt umfjöldun breskra miðla líklegra að hann muni einfallega tilkynum afsögn. Ef það gerist talið líklegast að Andy Burnham taki einfallega við leiðtoga hlutverkinu og að ekki muni þá koma til blóðurar baráttu hver skuli leiða verkamannaflokkin í næstu kosningum. Og lögreglan í Ástralíu lagði á dögunum halda á 2,7 tonn af kókaíni en að ræða mesta magn kókaíns sem lagt hefur verið halda á í landinu í sögunni. Í fréttbreska ríkisútvarpsins segir að það hefur fundist í neðanjarðarbyrgi í vestanverðri Sydneyborg. Götu virði efnanna um 500 milljónir evra eða 72 milljarðar íslenskra króna. Kókaíni fannst á föstudag undir fölskum gólfum í gámum sem voru á lóði í vestanverðri borginni. Tveir karlmenn 21 og 25 ára reyndu samkvæmt fréttum að flýja lögreglu en voru handteknir á vettvangi. Lögregla segir að vímuefnunum hefur verið smyglað inn í Ástralíu í gegnum smábæin Midspoint sem í norður Queensland og mun þetta vera hluti af skipulagri glæpastarfsemi. Mennirnir sem voru handteknir eiga yfir höfðu sér lífstíðarfangelsi verði sakfelldir. Og veðurstofan segir að í dag megi búast fremur hægri, suðlægri eða breytilegri átt. Skúra leiðinga verður mest allt landið og hitinn yfirleitt 8-15 stig. Á morgun síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu, hins vegar hægari vind annars staðar. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þið finni meira um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Timmy Tjurri Tjattarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni Þetta
3: bylgjan Jú, kæra íslenska þjóð, klukkan 5 minútur gengin í nýju á þessum mánundarsmótni Það Stefán, Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur hér í bítinu
4: Já
3: Ný nöfn, nýja raddir, sumartími
4: Nýr þáttur, meira gaman, meira fjör, meira stuð
3: Segðu það ekki, við einum að feta hér í stóra og góð fótspor
4: Já
3: Með eins hefbundin í dagskrú hægt er En það maður ekki að breyta góður í formúlinu
4: Nákvæmlega, vinningsformúlinu Talandi vinningsformúlina Þú getur hringt inn eftir örskamma stund Hlustandi góður í 5, 6, 7, 11, 11 Við ætlum að opna þess fyrir síman
3: Já
4: Hvort sem er það sem við ætlum að ræða næst eða eitthvað annað
3: Já, það margt á döfunni, margt búið að gerast
4: já, já, já.
3: Við munum hálf nýju fá hér til okkar Eirík Bergmann og Huldu Þórusdóttur sem að stýra podcastinu Skuggavaldi það komið nýr þáttur þar inn sem að fjallar það hvort að Íslamistar séu að skipta út kristnu fólk í Evrópu það já. Svona ákveðin samsæðiskenningum það og Skuggavaldi tekur á samsæðiskenningum
4: Já, og taka meira þess að fram sko jafnvel með aðstoð evrópskrar elít
3: Já, wow. Þetta spennandi topic Svo munum við halda Eiríki lengur því að mögulega forsætisráðherraskipti í Bretlandi fyrirhuguð í dag Nú, Hormundsund er í samningaviðræðum og það er ýmist þetta í heimspólitíkinni sem við viljum reka gatendur úr Eiríki með, sem er spennandi.
4: Já, hann mæti til okkar, já, fyrir ekki?
3: Já, nei,

0: þú.
1: Ó, ég,
0: þú veist. Nú þú.
1: Sigurón Örn Þórisson, hann er stjórnarformaður Sólheima, við ætlum að ræða við hann. Þetta er náttúrulega dásamlegur staður.
0: Já.
1: Alveg hreint.
0: Og það er alltaf gaman að taka bæjarbíltúr eða landsbyggðabíltúr til Sólheima og kíkja á starfsemina þar.
1: Einmitt.
0: Margt framöndan og svo munum við fara yfir íþróttir og það er margt framöndan hér. Já.
1: En næst, við ætlum að spjalla við Ósk Gunnar sem var allt í öllu á Þingvöllum helgina og reyndar örgulega marga mánuði aftur í tíman. Kalli og Múkisson, Emiliano Torrini, Stuðmenn og fleiri komið þarna fram á stór tónleikum og við ætlum aðeins að fara yfir þetta mál.

0: lobni. Það sem þið voru flottir helgina, þetta voru sjálfsögðu Kalli og Bræður.
1: Jökull Júlíusson, fyrst og fremst Mosfellingur, síðan Kalli og...
0: Að sjálfsögðu kemur þú því að...
1: Þegar hann kemur því reglulega að...
0: Já, já.
1: Hann átti ekki heimagengt, hann ætlaði að koma til okkar en er í flugi sem stendur og við erum með hans hægri hönd í öllu þessu bergmálsmáli. Ósk Gunnars, velkomin.
2: Takk fyrir strákar,
1: gaman að koma. Er ekki óvægt að segja til
2: Ég er ennþá svona upp í skýjónum sko
1: Já.
2: Og er að reyna að koma mig niður En jú, takk, þetta er alveg bara Já, þegar maður klára svona viðburð maður einhvern veginn, þetta er svo hjartnæmt og þegar allt gengur svona vel þá er þetta eiginlega ekki veist, þetta er ástæðan fyrir því að ég er í þessu
1: Já.
2: Þetta er ástæðan fyrir öllu stressinu og bullinu og öllu skili, það er svo tilfinning þegar að maður veit að allir eru komnir heilir heim Og hérna og ég passa mig alltaf á því að vera ekki eitthvað svona að því það tekur alveg sunnudaginn og þú veist það er líka mánudagurinn og ég get í rauninni ekkit fagna fyrir en eftir svona viku fatti, það er svona mín mantra að því að þú veist við erum ennþá bara á fullu í viðburunum, við erum bara í hreinsunar hérna fasa
1: Já.
2: Og erum bara með menn núna sveitt á þingvöllum og erum bara búin að vera frá því að síðasti gítarstrengu að spila æskili, þú veist, þetta er bara þetta er rosalegt.
0: Ég kom inn í hátíðinu í gær í mitt, og það var bara allt á sko rífandi ferð niður
1: Já.
0: Og bara á burt sko.
1: Pakka saman og kom öllu.
2: Ég gat valla satt hæfið ykkur einmitt, haldandi á einhverjum kössum hana, já.
1: Einmitt.
2: Þannig að það er óslega mikilvægt fyrir okkur að ganga vel frá öllu þessu. Og við erum náttúrulega í þjókari og við, þessi samningu sem að gerður, þú veist, hann er rosalegur og við þurfum að auðvitað bara uppfylla öll þeir skiliri sem sett voru. Og erum bara að gera það, við fáum þessa tvo daga, skiljið, og við erum, þú veist, sviðið var farið alveg í gær, klukkan 8 var það farið niður. Allt svona load out plan eins og það er kallað, það er að ganga smurt því að Egill Tómasson og Ásgeir og félagar sem eru bara jálkar í viðbjörðu bransa eru bara búin að vera á þingullum að hreinsa. Þannig að hérna, ég veit að það kemur svona stór ryksuga í dag og tekur restina. Þannig að við vorum auðvitað búin að við vorum með svo ótrúlega flott teimi að hreinsa viðburinn sko að hérna þrífa, þetta heitir Deyja, þetta er eitthvað svona fyrirtæki sem að þau eru bara geggju, þau sjáum allt í Laugardalshöllinni og þau komu að það og bara klukkan, hún var, þú veist, kortir yfir eitt eða eitthvað því ég tek yfirleitsmynd og það sást ekki eitt snikkarsbréf, ég segi ykkur
1: það Það er nú kannski ymmið þetta sko að, hérna, að halda svona stóran viðburð á jafn helgum stað það vekur upp tilfinningar hjá fólki, alls konar tilfinningar en bara svona því að maður sá suma jafnvel í aðdraganda tal um einhverja svona hluti, það er alltaf þannig
2: alltaf.
1: Og þegar þú ert með 20.000 manns á einum viðburði, þú þarft ekki nema sko 1% það eru 200 manns og það er allir get oft öskrað hans í hátt eða kemur einhvers konar neikvæðni það sem að mér fannst frábært við þetta af því að nú átti ég þrjá fulltrúa þarna sinni mínir fóru allir, ég átti því miður ekki heima gengt en sá þetta í útsendingu á hluta
2: Fekst ekki
1: miða Já, við mós og gengi voru nú með gullmiða Nei, ég átti ekki heima gengt En ég spurði mitt, hvernig voru salernin? Fyrsta spurningi mín, hvernig voru þau? Og sinni mínir sagði, það var bara briljant Það var bara ótrúlega snirtilegt og ég bara svona ok Því að þetta er nú svona það sem að oft gleymist að þessi aðstæða vill nú oft vera
0: Verður verst fyrst
1: Já, ekki verst fyrst en verður slæm Verst fyrst
2: Einmitt, við vorum bara með 30 manns í því að vera bara í klósutunum og ég fór og kefti
0: 30 manns?
2: Já, ég fór og kefti sérstakar skúringamóttur og hérna, og þau voru að skúra kamrana, sko, það var þannig auðvitað á einhverjum tímapunkti vantaði eitthvað, en það var alltaf nóg klósupappír, við vorum líka með kakóbílinna þannig að við vorum að tæma og
1: þetta var ekki gott orð
0: ég sá eitthvað allt ég hugsaði hvernig tengist
1: kaffi úr þessar landsmenn ekki selja marga kaffi
0: ég sá þennan bíl keira þetta er stór hvítur tankbíl
2: mjög mikilvægur hlekkur í þessu öllu er kakóbílin þetta er þegar þú kemur svona viðburð og þú bara það er svo margir hluti sem skipta máli veist, og það er þessi smáatri veist, það er, þetta verður að vera í lagi og veist, með 20.000 manns úti í sól þar sem áfengi er við hönd Já. Fólk kannski búið að drekka síðan í hádeginu ruslatunnur, nei, fólk hendi bara ruslinu það sem það er skilur, þó að sé í þjóðgarði
1: Já.
2: En það sem ég langaði líka að segja er bara að engin viðburður sem er svona stór gengur ef að það er ekki í lagi með salerni og rusl skilji, þú veist, það verður bara verið í lagi allt annað er bara svona auka soldið, eða þú veist en, þú veist, jú, vissulega við vorum með 26 matar vagna og aðila á svæðinu og það var á einhverjum tímapunkti álag í það en svo var það bara búið og allir fengu bara að borða það er líka bara alltaf einhver röð í matarvagna hvort sem það er niður í hljómskólagarði eða í þingvöllum en það sem ég vildi segja samt sko og að því að ég búin að vera í nokkra mánuði að skipuleggja þessa litlu hluti í öryggisráði og gera alls konar er að mér fannst vísir ekki vera með sanngjarna umræðu með að spilgjan vera geggjuð, þið eru geggjað og öll, þið öll hér en vísir var með svolítið svona ósanngjarna umræðu í sko alveg bara svona í aðdraganda fannst mér og á, eftir og meðan í rauninni að hátíðinni stendur þá talaði að einhver ein kona hafi verið að tala þetta er svo óvægið og mér veist þetta ekki vera að því við vorum að skapa svo rosalega stórt og við vorum að skrifa söguna þarna og það var svo margt jákvætt bara við sem Íslendingar þú veist, að fá að fara tónleika á þingvöllum, þú veist börn voru bara upplifa til dæmis þingvöll í fyrsta sinn margir hverji sko með börni sín að hérna, mér fannst þetta ekki alveg nógu sangja og ég verði verð að koma því
1: að fylgir þínu alltaf, ef maður gerir stórkostlega hluti þá er, það ferðu alltaf á þessa gagnrýnisraddir og það þýðir ekkit annað en bara að hlusta þær og svo áfram gakk en einmitt sko, það voru sumir svona já, hvað við segja, sumir voru svo háflegir með þingvöll að þetta mætti nú ekki var ekki anda svæði sinns og svona, menn gleyma nú oft að þarna komu menn nú saman til þess að þinga mál og þarna voru nú aftökur og þarna voru heldur betur fyllir í marga vikur og þarna voru slagsmál og bardagar oft háðir sko í illdeilum ættingja og manna en
2: nú ætlum ég bara að spurja ykkur
1: þetta, þetta er bara frábær vettvangur til þess að vera með fjölskylduskemmtun
2: hafið þið farið með börnin ykkar og labbað á þingvöllum, bara þið þrýr hérna sem að, þú veist, hafið þið verið þarna bara eitthvað nýlega
3: það rosalega langt síðan, það er alltaf í þessu nærumhverju sko, ég var einmitt að tala það, það rosalega langt síðan ég labbað almannagjá og eitthvað
0: minn eldri fimmar, ég hef ekki farið þarna, ég sagði það þegar vorum að labba hérna að svæðinu, þetta er svo fallegt sko og í góðu veðri náttúrulega sem að var frábært líka ég veist að mér akkur er ekki múin að koma hérna í 10 ár
2: sama hér,
1: Ég er alveg samfarið það og gleymið því ekki að það er ekki mörg ár síðan að menn voru að fara í Valhöll og fyllir í sko þetta var bara krá
2: Það er bara að fara að tjálta á þingur
1: Já, sveitamenn í Mosfellsdalnum fóru frekar á, í Valhöll að djamma heldur en er í miðbæra ekki að ykkur og, en ekki það að það sé endilega til eftirbreytni Ég var alltaf með inn á hugmyndum það að þetta rökka inn á þingvöll og vera með á laugardögum og sunnudögum bara víkinga að sína hvernig víkingar höguðu sér að brýna sverð
2: Þú fer í þetta bara
1: og, veist, og fólk í búningum og búa til svona lífga upp á þingvöll halda ég að þingfund alltaf á sunnudögur og fjögur og
0: að sjálfsögðu eittu eldhúsdags umræður að fara fram þarna
1: undir berum himni
0: í búning sko.
2: En mér finnst bara, þú veist, við vitum það eitthvað tónlist saminar og einhvern veginn og það voru allir bara, þú veist, Halla Tómasar okkar æðislegi forseti, var þarna sat þarna bara með fjölskyldinu sinni að njóta þetta var allt svo einhvern veginn þetta var, fólk bara sat og var að njóta og ég sá ekki eina fúla manneskja þarna, það voru allir svo glaðir og hamingjan sem að einhvern veginn skeina öllum andlutum, þetta var bara ómetanlegt og við erum viðbrögðhaldarar, við erum svo stórt teimi við erum, þú veist, þetta voru 1000 starfsmennanna, strákar
1: Þetta er alveg útkjörð
2: og ég vil bara taka, ég verð að þakka bara mínu teimi sérstaklega, skilur þeir sem voru að sjá allt hana bakvið og keira á milli og þú veist, þetta bara allir sem koma að þessu hetjur, svo sannarlega
0: ég hef líka, sko, kannski koma því að líka af því að ég heyrði í Jökli í gær og alltaf er hann að platan í þáttin hann er bara í emitt, eins og sem ég sagði í flugi og hérna hann var bara hálf klökkur í síman þegar við vorum aðeins að fara við þetta bara, ég sagði bara kæra þakki, þetta var frábært frá aðtölu og hérna vorum að tala um hérna hvort að ég ætti kannski bara hvort að þú er ekki bara frábær að koma því þú veist allt um þetta og hann var bara fyrst og fremst bara gríðarlega þakklátur fyrir þetta og það skín svo af honum og þeim og ykkur öllum hvað eru bara þakklátt fyrir þetta og þá vil ég benda og það er alveg hægt að gera þetta aftur.
1: Það er hægt að gera þetta aftur.
2: Það er hægt að gera þetta aftur.
1: Og eitt vil ég líka segja því ég sá umræðum það. Maður er að labba hérna í 40 minnti frá bílastæðum og maður hugsa bara hvað helst
0: þú
1: fór? Af því að nú fór ég nú á tónleika með Coldplay í München.
2: Já, einmitt.
1: Og það er innanborgar með neðjaralestum og strætóum og leigubílum og þú ert einn og hálfan klukkutíma komaður á tónleikasvæði. Þú stendur í röð eftir armbandinu þínu, þú stendur í röð eftir einum köldum eða pretzel eða hvað það er sem þú varst að fá þér.
0: Og það er og þar til gerðum tónleikastar.
1: Já, já. Þannig að ég held að margir sem eru kannski að gagnrýna þetta hafa bara ekkit endilega farið á stærri viðbörn.
2: Nei, en ég held sko að þetta hafi verið smá svona tækifæri til þess að kenna Íslendingum að svona virkar þetta sko, þeir sem hafa ekki farið út nei, alvörni, að því að það eru margir sem bara svona, af hverju þarf ég að bíða henni rauð og þetta, maður svona, hefur kannski ekki, að því ég bjó í Bretlandi að skipulegja tónlistáttir, ég var með Wireless Festival, ég var partur af Download Festival og þú veist
1: Ég það er eitthvað tengt kakobílum, þetta download
2: festival. Nei, nóg kakobílum þá sko.
0: Hvað er download bílinn?
2: Nei, á download festival, þú veist, það er bara svona, þú þarft að keira þangað og það er svona brasi-bras hátíð sko.
1: Já.
2: Og þú veist, mér finnst þetta allt rosalega eðlilegt að þurfa kannski að mitt að labba í einhverja 40 mínútur. Þú veist, vissulega var veðrið að spila með okkur í liði þarna sko.
1: Já,
2: þetta var guðdómlegt, já. Og hérna, en ég einhvern veginn, ég held að núna einhvern veginn gagnrýnisraddirnar, jú, þær eru einhverjar, en þeir sem voru glaðir og sáttir eru svo miklu fleiri, þetta var 20.000 manns og það bara að, hérna, að allir komu heilir heim og örugglega skiljið, það bara skiptir gríðlega miklu máli.
1: Já, sammála því. Ós Gunnars, til hamingju með þetta, ég veit að það er ennþá heilmikil vinna eftir, nú þarf að, eins og þú sagðir á það, nú er verið að klára að loka spretin í að ganga frá, svo kemur uppgjör
2: og
1: það er gaman að heyra
0: tölfræði og skipulegja næsta ár
2: Stefán Rósa
0: svo til ég
1: Takk hérlega fyrir komin á til hamingju með frábæra hátíð.
2: Takk fyrir mig drengir
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Getur þú valið lífverisjóð í nýju vinnuðinni?
7: Ég er bara ekki viss um það.
8: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
9: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
10: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
11: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
12: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
13: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is
14: Konur athugið, hinnar sívinsalið sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
15: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
16: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
17: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
19: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
20: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
21: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
22: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
23: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
25: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi í 1.
26: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
27: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
28: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Þetta er gott lag.
1: Já, mjög gott, Alex Warren á bylgjunni bítið til klukkan 10 í dag. Við erum hér Stefán, Simmi og Ómar. Og við ætlum að opna á síman, stráka mínu, 5, 6, 7, 11, 11.
0: Já.
1: Það er spurning hvort að það sé ennþá hvalamáli mikla, hvalur nýju, átt að fara með drengin út af. Hlustuðu á viðtalur og Reykjavík síðdegis við Holmstein sem að væri í tunnunni.
0: Já, dásanlegt.
1: Þetta var svakalegt.
0: Já. Ég ætla að fá að segja ykkur bara að núna í beinni útsendingu er Kýr Starmer að ganga út úr Downingstræti og hann er líklega að fara hér að tilkynna afsögn sína.
1: Já, þetta er sjöfti
0: við ætlum að taka síman en ég veit ekki, ég er að leifa þess að lifa hérna. Þetta er bara að gerast núna í beinni útsendingu.
2: Verður hann fyrst í fórsetið þegar hann segir af sér í stuttumáli?
0: Ég hefast að þetta verði í stuttumáli.
1: Ég hefast að þetta verði ekki nógu stuttumáli allavega til að og þó
0: já, það byrja svona ekki. Ég labbaði guttur að vera tveimur árum, hann er að fara að segja af sér, það er okkur ljóst. Það er ekki að fara að hlusta á þessa beinu útsending á BBC.
1: Getum við sagt að hér og nú hann er pott þitt að fara að segja af sér, Kýr Starmer, og hann er þá sjöttið að sjöndi núna á sko jafnmörgum árum til að segja af sér í Bretlandi.
0: Við munum fara yfir þetta mál með Eriki Bergmann hérna betur og eftir en það er enginn að halda blaðamannafund fyrir utan Downingstræti og segja ég er ekki að fara að segja af mér.
1: Nei.
0: Þannig að það er alveg bókað, hann er að fara að segja af sér.
1: Já.
0: Og það verða vendingar í heimspólitíkinni í dag.
1: Já.
0: En 5, 6, 7, 11, 11, hvað liggur ykkur á hjarta, kæru Íslendingar? Hefur ekki að taka fyrstu línuna? Ómar, hvað segir það?
1: Það eru konir svona einhverjir.
2: Gera þetta sko.
1: Jó, sjá. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Bylgjan, útvarp í lit.
0: Nú hefði ég geta sagt brandara sem að við fengum bátt fyrir við Jói hér í gamla dag.
1: Nú?
0: Já, það var svona, þú veist að þegar, hérna, nei, vil ekki segja.
1: Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn, Þorsteinn heiti ég.
1: Sæll Þorsteinn.
0: Sæll Þorsteinn. Hvað liggur þér að hérta?
3: Mér finnst þetta áhyggjefni öll þessi, eða þú, kannski ekki beint vídeo, en öll þessi vídeo að fólki í svona miklum framúrakstri sem að bara stendur ekkert smá tæft í umferðinni.
1: Vá, hvað ég sammála.
0: Ég sammála þér.
3: Er þetta aukast eða erum við bara að ná meira vídjóum?
0: Ég held að við erum að ná meira vídjóum.
1: Já, ég er með grunar það.
0: Margi bílar konu með myndbandi í bílana sína, eða myndavélar.
1: Það, mest sjokkarandi vídjósamt svona sem ég séð af þessu blessaða landi okkar er þegar að það var risastór pallbíl, RAM 3500 eða eitthvað, með bílakeru aftur í og þar með stóran bíl að keyra á 120 km hraða á móti mótorhjóli.
0: Já.
1: Það hafði bara farið í eina átt.
3: Veistu, öll þessi vídeo sem við erum búin að vera að sjá undanfarið, þarna getum við ekkit verið að blóta helvitis túristana. Það er ekki túristin, þetta er bara við Íslendingarnir bara í einhverju rugli á þjóðveginum.
1: Við eigum bróða hlutina þessu.
3: Já.
0: Og oftar en ekki er það nú einhver döstir sem fyrir taugarnar á okkur og við förum fram úr honum kannski, það er við aðstæður. En já, hvað er við þess að gera annan að tvöfalda veginn?
3: Já, við þurfum, nei, það er, við getum ekki hugsað þannig, við þurfum bara að slaka þess á.
0: Eða það, svo er það.
1: Ert þú með radarvara í bílnum?
3: Nei, þínum? Ég er á eldgömlum Toyota Hilux, maður allir að taka fram á mig, ég þarf ekki að hafa ágjur að því að vera tekið fyrir okkur að rakstu, sko.
1: Minnst það svona, ég sá fyrir bílata, hérna, sem að eru nýja stannir á Akureyri, það var eitthvað fyrirtæki auðlýsa, verðum með bunka, glæn í um eitthvað, blú, 3000.
3: Já, ég sá það.
1: Mér verið þetta ekki gott, sko.
3: Já, það er líka bara þannig að hérna, þú veist hvað, er ekki búið að tvö banaslýs, var ekki eitt aðna við Vík og annað eitthvað hvað er reikolt ef ég mann rétt, ég vona ég fara með rétt mál.
0: Já, ég vona að við séum ekki að fara að sjá háar tölur hérna á skiltinu á leiðinni til Selfoss.
3: Nei, þetta er ömurlegt.
0: Við höfum náð góðum árangri, það er búið að vera fækkun dauðaslýsa ef við verið hérna með náð góðum árangri, en við slum ekki fara að missa slaka á því.
3: Sjáu þið hvað er búið að gerast fyrir sjómenn. Sjáu þið hvað er búið að ná niður banaslýsum og sjó.
1: Já,
3: þetta er nánast bara að við hendinga með heyrið að þessi banaslýs og sjó eða sjóslýs.
0: Það er algengar að menn fái... Þetta er
3: að lifta svona grettistæki í umferðinni líka, sko.
0: Það er algengar að menn fái húkrabbamein í sólabekkjunum sem eru um borði í skipunum núna, heldur en að sé ykkur sjóskarinn.
1: Já.
3: Já, já.
0: Albúnaður hefur batnað mikið.
3: í slýsarnaskóli sjómanna heldur betur búin að sanna sig.
1: Já,
3: saman heldur þar. Betur.
0: Já. Erður, flott ábyrðing, takk fyrir þetta. Það förum alveg á vegunum og komum heil heim, mjög mikið.
3: Við erum að gera það, já, akkurat.
0: Takk hérlega fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hlusta og ringja. Bless, bless. Sjá og sjá hverju hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Góðan dag,
0: Þorsteinn.
4: Erður, þið voru að tala hérna hvalaðinni þarna aðeins og búið tunnuna.
0: Já, Hólmgeir.
4: Hún hefði þátt að fara með hann út fyrir það að það var engi sem að neittan þess að fara. Hann fór þarna frjálsum og fúsum vilja upp í tunnuna.
0: Já.
4: Og ef ég hefur skipstjórið þá og ég skroppið með vestunum til Jökul til þess að myndi eftir þessu.
0: Já, já, ég held að...
1: Ég, sko, á viðtalinu að dæma sem að var hérna í Reykjavík síðdegis í síðustu viku þá man hann mjög vel eftir þessu
0: þá
1: var bara klökkur og hrættur og...
4: hann hefur ætlað að þetta er ekki saman sem þau stelpun að búru upp og það er bara skýtir í böndi þegar til að honum tóknast að vara nýður
0: Ég og skrítin hátu öfundaðan pínu því að það var svo gott í sjóin, það var svo fallegt kvöld að fá að sigla með þetta útsýni utan þjónustusvæðis einhvern veginn inn í Hvalfjörðum, ég finnst það nú bara svolítið áhugavert.
1: Já, og ég meina skipverja sá mjög vel hann fekk hann hjálm og vesti og alla greið, sko.
4: Já, það var eins og væri ekki, sko, það var ekkert í sjóin, þetta var alveg renni blíða eins og segir.
0: Já, ég hefði bara gertna vilja að fá að... Próa þetta á þess að vera einhverjum mótmælaskin
1: Bjóða sig fram
0: Já, bara má ég fara í tunnuna Þetta Já. Væri svona
1: Þú þarft ekki að spyrja og bara ferði upp Þú getur gert ráð fyrir því að þeir fari af stað
4: Ég skil ekki með það Hvað verður mótmæla öllu þessu eins og þessu hvala auðleiðum að náttúrulega þurfa að halda jafnvægi í sjávaríkinu eins og annars staðar og meðan hvalur færa að lifa og lifa og fjölga sér og fjölga þá endalegt í að falur og selur og allt það getur okkur út af gandinn, sko, við eigum ekki neftir þegar við búin ég þann frá okkur
0: Já, það er einhver þunn lína þarna milli mitt og það er eitthvað sem að við erum að reyna undirbúið þessari viku, reyna að fá hérna hlýðar svona sjávarútisfræðing á þessu hversu...
1: Stærstops og hvað við getum gett. Ég held að þessi örfáu stikki sem að eru við hérna ári gerir ekkert við stærstopsins svona þannig. Nei. Við erum ekkert að grísi þannig stopp, sko.
4: Við erum ekkert að ríða út, við erum ekkert að útrýma þeim. Nei. Þetta var að vera. En svo Óbúslega flott. En við erum nú búin að eiga svona stór hátíðir þannig að hann, hvað er hann að Dalvi þegar Júlía, hann var með það alltaf og með
0: stóri fiskidagurinn, heldur betur
4: Þetta hætti, var það ekki við 20.000 mann sem var hjá honum seinast
1: og... Það var alveg til sóma, ég saknaði þess mjög að það sé hérna farið
4: Ég saknaði þess að þetta var mjög gaman að rúla sér hérna norður og kíkja þá
0: Erður, það gott að heyri því Þorsteinn, takk hérlega fyrir þetta
1: Takk fyrir þetta
4: Sömmulegis Já,
1: herðu, ég verð að fá að skjóta inn hérna strákar Það er staðfest Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands
0: Það er nokkuð ljóst
1: Þetta eru stóra fréttir Og það virðist vera sem að það hangi engin þarna inni almennilega Þetta er óviðræðanlegt starf virðist vera
0: Já,
1: hérna
0: Við munum fara yfir þetta betur. Förum í einni viðbót. Bylgjan, góðan dag.
1: Hver er þar?
0: Já, góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Ég heit Arngrímur.
0: Sæll Arngrímur, blessaður. Hvað liggur þér á hérta?
5: Ekki bara hessu. Þú fólk og sjálfur.
1: Hessu, betur. Sjálfsöðu, en sjálfur.
5: Já, ég bara elskar einhver.
1: Þetta ekki. Hvað viltu ræða?
5: Ég er búið að tala hérna. Það hætti nú bara raskjöld og hennar dreng bara henni rostu þessi.
0: Já.
1: En finnst þér orðræðan ekkit hafa verið einum of harkaleg? Fólk er að láta úti sér alveg ógeðfælt að hluti á netinu við þennan dreng. Það var nú ekki að gera neitt svakalegt af sér.
5: Það getur vel verið að hún sé ósmekklega á vissu sviðum.
1: Já.
5: En málið er bara að það er búið að gefa út hvað veið í leiði.
1: Já.
5: Og þá á fólk bara að þegja.
0: Já.
5: Það er bara þannig. Ég var 44 ára til sjós og ég er nú búin að sjá nokkra kvalina um árin og þeim fjölgar bara og fjölgar.
0: Já.
5: Ég sagði nú bara síðust árið sem ég var að sigla, þá var ég að sigla í fræktin og var að sigla hérna milli Evrópu og Íslands og Evrópu.
0: Já.
5: Og það gat hlautið og pölum frá Íslandi til Færeyja.
0: Já.
1: Nó til þeim.
0: En það er nú iðnaður að skoða hvali og menna var svona sett saman sem merki milli þess að það eigi að standa vörðum það því að það er ákveðin iðnaður en ég hef nú sagt það frá því hérna í þessu þætti að þegar við vorum að byrja hér með hamborgarafabrikuna þá settum við hrefnuborgar á matseðil Og flestir sem komu, ferðamenn og vildu smakka Hrefnuborgaran voru að koma úr hvalaskoðun.
6: Já.
0: Þannig að það er svona, já, ákveðin svona, hvað við segja, mótsögn í því að segja að þó þú viljið skoða hvali, þá viljir ekki smakka hann, sko, en já, það er svona...
6: Ég er ólst nú upp að rittu byðarlega í Norðurlandi, Norðurlandinu, þar sem að það veit þeirna á sínu tíma.
0: Já.
6: Og hérna, það var nú alþingismaður hérna hjá Vinstri grænum sem hann bjóð þarna þessu norðusturhóttni.
0: Já.
6: Og hann var í því að kæra hefnur. Þetta var maður sem aðsæðist aldrei nokkuð tíma að hafa komið nála svona í slöfu. Það var að kæra hefnur og bakka við 90.000.
0: Já.
6: Og öruðið.
0: Já, já.
1: Allt grími, við ætlum að spjalla, við ætlum að reyna að fá Hafró eða ykkur til að aðeins að rannsaka þetta mál. Hvað er mikið til að þessu, akkur er þetta bara ekki í lagi eða kannski er þetta í lagi, við þetta ekki. Við ætlum að setja punktin hérna, kæra þakki fyrir að hringja, við þurfum að halda þessu öllu saman áfram.
0: Hefðu góðan dag.
1: Takk fyrir, kjærlega. Höldum áfram hér til örskamma stund, fáum skuggavaldið
0: smá spjall. Samsæðiskenningar.
7: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan. Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1. Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
14: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
16: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þið líða vel án laktósa. Arna. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Viðrar 7 Pink Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
1: Gluggaþvottur Glersýn
2: Nom nom nom Kröns frá omnum Þetta gott
3: Skurðar og slípiskífur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins

0: Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Já, umferðin farin að þyngjast örlítið við Miklubraut hjá Kringlu og alveg niður að Háskóla. Annars er ansi þægileg umferð á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna. Það er til dæmis já, bara grænar leiðar hvar sem maður horfir og ef þú ert eitthvað á leiðin út á land, hlustandi góður, þá mæli ég með að kíkja á vegagerðin.is eða það er einhverjar vegalokanir og upplýsingasími vegagerðinna sjálfsögðu opinn 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Já, og lítið vögg til veðurs, það er fremur hæg suðurlegaða breytilega átt víða, skúrir í dag, austan 3-13 á morgun, hvassast syðst, skýjað og rigning með köflum syðst og einnig suðvestan til, kvöldið hiti 8-15 stig.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
0: Bill

0: Já, eins og ofta áður er bylgjan fyrst og fremst með fréttirnar. Kýr Starmer var að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands rétt í þessu og já, við erum ansi hefnir við Simmi vegna þess að við vorum búin að bóka Eirík Bergmann í smáspjall mögulega hvað var að gerast í Bretlandi og þetta gerðist bara rétt í þessu. Velkomin já. Í þáttin, Eiríkur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur þetta ástand? Kemur þetta þér eitthvað sérstaklega óvart?
1: Nei, nei, þetta lá alveg ljóst fyrir því sem leið á helgina.
0: Já.
1: Að þetta myndi fara svona sko, Kýr Starmer hérna, barðist á hæla hnakka við þessari allugu Andy Burnham en eftir sem sagt niðurstöðnar úr aukakosningunum þar sem hann kemur inn sko bara til þess gert til þess að skora Kýr Starmer á hólm þá var ljóst að það myndi skerast í óta. Og Kýr Starmer sagði nú reyn fyrir helgi að hann myndi nú berjast sko til loka en eftir því sem að leið á helgina var orðið ljóst að hann myndi fara. Þetta gerist alltaf dálítið með svipuðum hætti sko þegar talsmennir fara að breyta aðeins um orðalag sko.
0: Já.
1: Fara að tala um þjóðina og heildarhag og eitthvað.
2: Þá var það kvarna undan
1: þá,
2: þessu.
1: Þá vita menn hvert þetta stefnir sko og það var komið þannig.
2: En segðu mér bara svona, er þetta einhvern veginn að teikna upp hvað er í gangi í Bretlandi? Þetta er búið að vera bölva bras.
1: Já, það er bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit kosningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráðherra hann og fætur öðrum, ég heldur séu að verðum 10 talsins sko, þetta kemur núna nýr hérna forsætisráðherra hann og 75 árum þetta er hérna sjötta líka sjötta sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráðherra er rakin úr embætti þá erum við ekki að telja tilvíkina það sem þeir segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess áttar heldur það sem eru bara raktir úr embætti Boris Johnson Liz Truss núna Kýr Starmer þetta er búið að vera hérna alveg óbóðslega mikill vandræðagangur.
2: En þetta tilefni núna snýrað hvað? Framgangi Andy Burnham borgarstjóra Manchester?
1: Já.
2: Andy fyrirverandi borgarstjóra Manchester.
1: Já, Andy Burnham sko skorar Kýr Starmer á hólm. Og hann ætlaði nú að gera það fyrir vetur en þá voru hann meinað að bjóða sig fram auka kostningum það er sér að útskýra þetta en sko Bretland er með, einminniskjördæmakerfi og milli venjulegra kostninga ef að þingmenn hætta þá er kosið í því kjördæmi og það losnaði sér að sæti sem hann ætlaði að bjóða sig fram í febrúar en Bergamannaflokkurinn stjórn hans meinaði honum frambóðið. Og þá var stuðningsmaður Andy Burnhams núna í öðru kjördæmi, þarna á milli Manchester og Liverpool, sem að sko segir af sér gaggert til þess að hleypa Andy Burnhamar. Þannig að þetta var alveg ljóst að þetta yrði þarna allega. Andy Burnham hefur sem sagt, vill segist bjóða upp á annan valkost við Kýr Starmer. Kýr Starmer hefur talin svona daldi ákvarðana fælin, hann er daldi svona vaklandi sko, hann er ekki mjög afgerandi stjórnmálamaður og hefur orðið bara feikilega óvinsæll og það eru svona ýmislegt sem að hefur orðið til þess og kannski má segja sko að málefnin Peter Mandelsons hafi svona verið kotni sem að fylgdi mælin en það er engin leið að sko kenna því einu og sko en Andy Burnham kemur eins og áskorandi einhvers staðar utan á kanti frá ofan frá Manchester hérna, konungur norðursins eins og hann er kallaður en hann er engin nýgræðingur.
2: Nei.
1: Hann var hér í ríkistjórnum sko Tony Blairs á sínum tíma í New Labour, hann var líka í ríkistjórnum hjá Jeremy Corbyn og þarna er nú heiminn og hafa á milli sko en hann hefur verið að stilla sér upp sem svona einhvers konar sósíalískum valkosti en á svona sérstakan hátt, ekki á klassískan hátt.
2: Nei. Hvernig er þetta að því að maður sér rosa mikið af svona einhvern veginn umræðu um ólgu, varðandi innflytjendur, varðandi svona einhvern veginn að breyta sig að missa það sem er brest.
1: Já.
2: Hvar stendur þessi nýji aðili, Andy Burnham í þessu, veistu það?
1: Sko, hann hefur verði svona að snúast í áttað svona hardari innflytita stefnu heldur en áður, en það segir sjálfur sér ekki mjög mikið því að hann hélt úti mikið svona opingáttar stefnu sko. Hann var kallað er open border Andy sko. En hann hefur hefur verið hins vegar sko stutt svona strangari aðgerðir eins og bara nánast allir stjórnmálamenn nú orðið gera í Bretlandi. En sko, innflytjendamálin eru samt ekki það mál sem það var hérna fyrir 10 árum. Það var miklu sko meiri umræði kringum innflytjendaströmi þá svona hátindi flóttamannakrísunar. Málið er að það er bara einfallega miklu færra fólk að leita sér hælis í heiminum í dag en það var fyrir 10 árum. Þá var stóra sprengjan þetta yfir það hefur dvínað mjög mikið kannski eftir að býta nálin aðeins með Gaza og Íran veist, en það hefur ekkit gerst þar ennþá sem hefur búið til svona fjölda útstreymi eins og var þá þetta er meira þetta snýst meira um efnahag og þetta snýst svona dýrtíð
0: það snýst allt um efnahag. Myndir ekki segja það?
1: Jú, þetta er, sko, þetta er dýrtíðarmál, svona, þau veist, þeir kallað þetta cost of living crisis, sko, sem að, sko, fólk býr við, þau veist, hérna, efnahagur breyta hefur dalað og menn segja, sko, Brexit hafi kostað á 6% af þjóðarframleiðslu. Sem að er ansi árverðmiði sko.
0: Þegar meiri sem var lofað að allir þessi milljarar kæmu aftur inn í
1: Já, það hefur, allt það fyrirheit hefur látið á sér standa og ekki orðið.
2: Hefur verið einhverju umræðan það að Bretar fari aftur og gangi aftur inn í Evrópusambandið?
1: Það er svona að byrja núna, ég sé það nú ekki fyrir mér, þetta er svo ofboðslega erfitt mál, þetta er í svo djúpum skotgröfum, en það er umræðan núna að þeir sko, nái betri tengingu, sko það er líka annað í þessu sem að er heila, já, dálítið sérkennilegt hvernig þróa sko, þið munið eftir hérna, Brexit baráttinu á sínu tíma það sá engin fyrir sér þessa hörðu útgöngu sem að varð sko, talsmennir sem börðistur í Brexit þau sögðu aldrei að það ætti að gera þetta svona þetta var bara engin með þetta plan menn voru að tala um hvort þeir ætti að vera í tollabandalaginu vera inn á innri markaðinu vera veist, með einhvers konar e-samninga svo við erum með eða veist, einhvern sérsamninga en að fara bara kóld út sko, það sá þetta ekki nokkur einasti maður fyrir en þeir töl sko, veist, umræðan varð svo sturluð eftir atkvæðagreiðsluna að bara allir samningar voru sko, sagðir vera svik bara við þjóðina, allt sem samið var var ómögulegt í Bretlandi út af því að það, hérna, umræðan var orðin svo brjálæðisleg, hún var svo trillingsleg þannig að þeir enda á því að bara semja nánast ekki neitt heldur fara bara með öllum þeim vandræðagangi sem að því fylgir þeim kostnaði við viðskipti og annarslið menn gleyma því ofta að Evrópusambandið er fyrst og fremst svona markaðsbandalag sem gengur út á að samræma reglur til þessu auðvelda viðskipti og þetta kom allt bara
0: bara sleiði alveg af þetta verið spennandi að
1: fylgjast með þessu og þessi vandræði það eru þau sem að við erum að takast á við í dag í Bretlandi. Já. Bretar eru ennþá að takast á við þetta.
0: Við ætlum að halda áfram eftir smástund förum að spjalla við skuggavaldið sem er ykkur partur af en fyrst fréttir.
3: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
0: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smarabio.is.
2: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Ten CC. Eldborg. 23. júní. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Björtum tilboðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólinn. Dorma.
4: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifunni 8.
7: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Glaðalög sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem formaður breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands í framhaldinu aðeins 2 árum eftir að hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið valinn í haust.
17: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
16: Starmer tilkynntu afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að henni njóti ekki lengur nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram, en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta embætti. Langlíklegast talið að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri í Manchester borgar, taki við keflinu. Það mun þó verða ljóst áður en breska þingi snýr til baka úr sumarfrí í september. Jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reyði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanes hrygnu rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærð

0: samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins máliði síðan haft eftir utanríkisráðherra Írans, Sayed Abbas Araghchi, að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átök í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hafði nú verið komið á til að forðast atvik og miskilling með það markmiði að tryggja örugga siglingu, olíu og kaupskipa Hormús sund. Og í dag búist við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt á landinu, skúraleiðinga verða mest allt land og hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Á morgun síðan útlit fyrir austan strekking síðst á landinu en hægari vind annars staðar. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10 en þið finnir meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: Þetta er svolítið látt.
1: Vá. Wow.
0: Ég fatta það núna, þetta er svolítið
1: látt. Það sem voru að koma að viðtækjanum klukkan er 5 minútu gengin í 10 á þessu mánudagsmorgni og þetta lag var samið í gærkvöldi af þér, Stefán.
0: Já.
1: Klift í morgun fyrir sólaruppbrás.
0: Já.
1: Og kemur öllum í gýri núna.
0: Það var einhver servera klöster í Kaliforníu sem sandi þetta í gærkvöldi, menneru.
1: Þetta er rosa.
0: Eitthvað þannig.
1: Það sem Sjómar er svo mati mat.
2: Staklega skemmtilegt fyrir áhorfandi vísis, bara þeir fengu ykkur.
1: Já.
0: Nú, live video með.
2: Já, þessi þið voru að drekka kaffi og skála.
0: Já, já, já.
2: Tjúta með.
0: Og kaffi vil maður vel.
1: Já, þetta er rosalegt.
0: Þá fyrir við yfir í næsta mál og það er ekkert smá. Þau eru mætt til okkar Eiríkur Bergmann og Hulda Þórsdóttir sem eru á sjálfsögðu með skuggavaldi. Þetta frábæra hlaðvarp sem ég mæli með að sem allra flestir kynni sér og hlusti sem mest á svona þegar hérna, þau eru smá hlýja frá bylgjunni sem er nú örgulega sjaldan. En já, velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
0: Eiríkur, þú situr hérna sem fastast bara áfram.
4: Já, já.
1: Við erum að fara að ræða núna þetta bara fyrir þá sem ekki vita. Podcastið ykkur skuggavaldi fjallar samsæriskenningar í öllum helstu myndum.
3: Já.
1: Og núna var að koma út nýr þáttur þar sem þið eruð að ræða Íslam, Miðausturlönd og yfirtöku þeirra á vestrænum heimi eða hvað?
3: Já, við erum kannski eiginlega frekar að ræða Evrópu og ótta Evrópubúa við yfirtöku Íslam á vestrænum heimi. Mm. Og við erum að ræða þar svona gríðalega viðfeðma samsæriskenningu sem er kenningin útskiptin miklu eða great replacement. Mm. Og við tökum í þetta heila tvo þætti og fyrir þátturinn kemur út í dag eða kom út núna í morgun vegna þess að til þess að skilja almennlega þessa hugmynd sem er miklu meira en bara eitthvað svona afmörku samsæriskenning eins og tunglendingin hafi verið sviðsett. Mm. Þetta er miklu, miklu svona stærri hugmynd, partur eitthvað svona algjörni heimsmynd að þá þarf eiginlega að fara svolítið aftur í tíma, þarf að fara allavega 50 ára aftur í evróskum stjórnmálum eða meira og svona skilja hvernig það var til jarðvegur í evróskri pólitík fyrir svona hugmyndir.
1: Aðskilnaði sjálfur sér.
3: Já, og sko, já, ég kannski hleypi Eiríki að en það er svo margt í þessu sem þarf að hafa í huga.
4: Já, ég meina þetta er kannski svona stóra samsæriskenning okkar tíðar, þetta er svona yfir samsæriskenningin óttin við útskipti og samt er sko kenningin svona í sinni fylstu mynd ekkit sérstaklega gömul. Rauninni heitið sko Great Replacement eða Le Grand Replacement er sem sagt Renu Camus skrifa bók bara 2011 undir þessu heiti og þá verður þetta að svona sko, samsæriskenningur sem eru notuð undir þessu heiti mjög mikið og síðan er sko bækur sem voru að koma út upp úr aldamótunum 2005 þá skrifar Gisel Littmann bók um Evr-Arabíu og þar rekur hún sko samsærið sem hún telur vera í gangi til olíukrísunar

0: 1973 þegar að sko ríki Miðausturlanda skrúuðu fyrir olíu til Vesturlanda vegna hérna, hvað heitir það nú aftur,
1: Kippur stríðið
0: í hérna Ísrael og sínum á sínu tíma og allir gríðalegri olíukrísu.
2: Þetta er að súma upp sko kenningin sem slík.
0: Já, ég ætla að fá kannski bara að klára það að það sem hún segir er að, að til þess að leysa þessa krísu að þá hafi sko Evrópusambandið og Arababandalagið gert leynilegt samkomulag um að breyta Evrópu í íslamskt svæði í Já. Gegnum fjölda flutninga og þarna hefur verið samningur sem að Evrópuríkin hafi gert svona fástískan samning sem að það er þegar þú selur sál þína djöflinum og að það hafi bara verið gert til þess að opna fyrir olíukranana á nýjaleik og svo rekur hún alla fjölda, sko, alla þróun hérna, innflytjenda og fólks og för þaðan í frá til þessa
2: samsæðis
0: sem að þarna hafi verið, verið gert þannig að hérna, en sko og allt, eins og oft er þá er alltaf eitthvað frjókorn því að það var sannlega gert sko, það var sett á svona samráðsvettungur á milli Evrópu og Araparíkja á þessum tímu sem hún málar síðan upp með þessum hætti.
1: En því við reykjum líka sko, við erum margar hótt byrjum okkar sögu á svipuðum stað 1973 og við erum þá að reykja sko, svona líðfræðilega þróun í Evrópu. Sagt, hvað gerist í Evrópu eftir síðari heimstyrjöld, alltaf tímar mikilla velsældar og alþjóðasamvinnu og það verður til þess að Evrópu hreinlega vantar vinnuafl sem að, er flutt inn í stríðunströmmum frá löndum eins og Tyrklandu og Miðausturlöndum og víðar
0: og settur upp ráninga skrifstofur í Miðausturlöndum til að lokka fólk til álfunar sko.
2: Já.
1: Algjörlega, það var að vinna þá þessu störf sem að já, ekki fjækst innfættir fengust ekki á þeim tíma vantar hreinlega vinnuafl og hvað gerist síðan þegar í kringum einmitt olíukrísuna þegar þarf að draga saman seglin og þá var svona eins og fyrirfram að gert ráð fyrir því að þetta fólk myndi flytja aftur heim til sín, en eins og við vitum núna hefum séð gerast við að heim fólk gerir það ekki, það er bara búið að skjóta á rótum, fer ekki aftur heim, kannski ekkit betra sem býður heima og þá myndast auðvitað byrjar að myndast þessi orðræðu um að nú hvað er þetta fólk að gera hér, þau eru blórabögglar þá eru þau gerða blórabögglum, þau eru hérna hvað eru þau núna bara upp á kerfinu okkar og, og hérna þykjandi atvinnuleysisbætur og svo víðari, þannig að þannig byrjar svona þessi snjóbolti að rúlla skulum við segja, þannig að samhliða síðan því að þessi sko beinharða samsæriskenning verður til er náttúrulega eiga sér stað líðfræðileg breyting á samsetningu Evrópubúa, það fjölgar innflytjendum og það er auðvitað ekki óeðlilegt að almennt samfélagsbreytingar veki svona ugg hjá sömu fólki
2: og þetta rýmar við þessa kenningu.
1: Þess vegna er það nú svo oft svoleiðis að samsæriskenningar sem ná einhverju máli, ná einhverju flugi, það er eiga sér rætur í einhverju sem er raunverulega að valda fólki svona áhyggjum.
0: Það er einhverju ótti, einhverju uggur og síðan er eitthvað frjókotn og svo er það tekið og blásið upp. Það sem við erum líka bara að skoða er hvernig sko þetta er síðan notað og misnotað í stjórnmálum. Hvernig menn sko mála upp sko ógnina og búa til óvin og svona og blása málið upp að til dæmis mjög aðtilisvert að sko það verið gerðar viðþorskannanir í Evrópu um hvað menn haldaði séu margir múslimar í álfunni hvað hátlutall og sem sagt við ofmetum þetta alveg gríðarlega við höldum að þeir séu miklu fleiri heldur en þeir eru raunverulega, sörin eru sko oftum að það séu sko bilinu 15, 20, 25% íbúðuna, nú voru þið séu múslimar en þeir eru í langflestu löndum langt undir 5% langflestir í Frakklandi af Vestur-Evrópuríkjum sem slægðu upp í átta en sko við hérna það er sko það er hófbóðslegu munur á skynjuninni og raunveruleikana.
1: Og líka er einu áhuga að vera sko að mörg lönd það sem mæli hvað mesta ótta við múslima þess að það er kannski með hvað lægstu tíðni þeirra. Vegna þess að en þar hafa verið stjórnmálamenn sem hafa kynnt mjög undir þessum ótta þannig að fólk er með hvað mestu ránkvömyndirnar fjöldar í lönda sem þeir eru hvað fæstir þannig að það er rosalega lítið samband á milli raunverulegs fjölda og hugmyndi fólks um ógnina.
3: En er þá það ástæðin fyrir þessum mun á skynjun og raunverulega
0: pólitík?
3: Það er bara pólitísk orðræða.
0: Pólitísk orðræða. Út af því þetta er eitt sko öflugasta vopnið í stjórnmálum. Það er að ala á, þú veist, óta fólks. Þú finnur eitthvað sem að veldur óta og þú veist straumur framandi fólks og skömmum tíma til eitthvað samfélag það býr svona til ákveðina tilfinningu og það er mjög auðvelt að mála þetta upp og sem sagt gera mikið úr málinu til dæmis sko ef að innflytjandi fremur ofbeldi þá fær það miklu meira athygli heldur en ef að heimamaður gerir það út af því að þetta nærir allt sömu söguna
3: Þægilega útkliftur hópur líka til að dæma alveg
0: Þannig að það er hægt að sko málan upp sem óvin jafnvel þó hann sé það ekki og þó segja að fólk sé sko að ógstafi að fólki sem að getur alveg verið bara jafnfriðsamt og hver annar en það er ekki þar með sagt að sko það er það sem er áhugavert við þetta að það sé ekki vandamál til þess að takast á við og það séu sumt að þessum áhugjöfnum sé ekki sko lögmætt getur alveg verið algjörlega réttmætt að segja að býttu nú við það eru kannski komið fullmikið af fólki akkurat hingað á ofskömmun tíma og það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinu og við þurfum að takast á við það er bara lögmætt afstæða
1: við gerum skýran greinamun á þessu
0: og samsæðiskenninguna þá eru við að tala það er að fólk gengur miklu lengri þetta
2: en spurning líka bara nú er Ísrael mikið til umræðu, þáttaka þeirra hvernig þeir eru jafnvel að nota Bandaríkin og maður sér það svona úr bandarísku miðlum að það er svona þess að snúast við höfum gagnvart Ísraelsmönnum innan Bandaríkjana þeir eru taldir hafa völd víða eru þeir tengdir mögulega olíu á þennan eld að búa til andu gegn múslimum
1: það er svo margt í þessu við vorum við sannlega verið að breytast til Ísrael í Bandaríkjunum en það er mjög mikið kynslaðamunur þar á það er engum og sérlega unga fólkið í Bandaríkjunum en almennt auðvitað líka en það er sjálfu sér Ísraelar hafa ekki eða gyðingar ekki beint verið tengdir inn í það er önnur útgáfa til að henni kannski svona eldri hugmynd að gyðingar sé að taka yfir útskiptin miklu sú kenning. Við fjöllum ekki hana, en
0: það er
1: hún ekki
0: verið. Það er þessa kenning, sko.
3: Já, það er allt önnur kenning að tengist þessari kannski endilega, en þetta er svona sprottið úr sama svona grunni bara að öðrum
0: en
3: hópi.
0: En ef þú hugsar útskipti, þeist, þá er þetta ótti, sko, þessi íktasta kenningum, sko, Evrarabíu kenninguna, hún er eiginlega alveg fráleit að þessi til ekkur leynisamningur, ekkur sliðis, það er allavega engin gögn sem að benda á nett svoleiðis. Og svo er þessi ótti með gyðingana. En, þetta hefur nú bara hreinlega gerst það er alveg til samfélag sem hafa lent í þessu, talið bara við frumbyggja í Bandaríkjunum skilur það, óttin útskiptin miklu verið bara algjörlega raunveruleg fyrir hérna frumbyggja Bandaríkjana, það kom bara eitthvað lið og tók yfir samfélagið þeirra
2: og Ástralía
0: og bara íttu þeim til liðar og núna eru þeir bara inn á einhverjum verndarsvæð og einmitt Ástralía þannig að þetta nú bara, hefur nú bara gerst í sögunni samfélag hafi verið tekin yfir að einhverjum aðkomu mönnum sem hafi bara verið allt og margir og breytt gjörsamlega samfélag en það hafa hann bara yfirleitt fyrst og frist verið Evrópubúar sem hafi staðið
1: sagan sína það
2: þetta er stórt og mikið mál þetta snertir á viðkomum hlutu þetta er mjög hápólitískt mál í Evrópu og Bandaríkjunum, vestrunum heimi það er þessu ógna frá Miðausturlöndum
0: komin hérna
2: nýrþáttur
0: skuggavaldið
2: á öllum helstu podcastum
1: svo lóði léttara efni eftir þetta ef fólk vil hlusta í sumafríinu
2: það er margt, þið er búin að gera marga mjög góða þætti og hérna, alltaf gaman að fá okkur og hlökkum til að hlusta nýja þáttinu
1: takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík, við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
10: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera menn.
11: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
12: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
13: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
15: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta Bylgjan.
2: Já, ég nú hrættur það að mánudagsmorgun klukkan rúmlega 20 mínútur yfir 9 og við búin að fara við víðan völl, heimsviðburður átt sér stað í beinni útsending.
3: Já.
2: Það verða breytingar á forsætisráðuneytinu í Bretlandi.
3: Já, það er svo sem ekkit nýtt sko, þetta er einhvern veginn alltaf að gerast.
2: Já.
3: En við vorum langfyrstir með fréttindir.
2: Langfyrstir með öllum. Heimurinn er á fleygiferð, það er eitt staður í heiminum, þar sem að tíminn verður afstaður, þú ítir á pásu, þú Já. Kemst inn í draumaveröld
3: mm-hmm.
2: og þetta eru Sólheimar og Grímsnesi og hér er mættur stjórnaformaður Sólheimar Sigurjónar Þórisson, velkomin.
4: Takk fyrir.
2: En þú, ég var að sjá hér í fréttum að þið voruð að ganga frá samningi, allavega svona vilja yfirlýsingu við Bergrísan og eru búin að tryggja fjármagn fyrir árið 2026, ekki satt?
4: Jú.
2: Það er gleði frétt.
4: Já, við erum afskaplega ána með hversu vel tókst til á skömmum tíma því við sögðum upp þjónustusamningum í lok mars og núna rúmum tveimur mánuðum setna þá erum við hérna komið vilja yfirlýsingu en það hefur samstarfi Bergrísan verið með ágætum og hérna en við vorum ekki að fá nógu mikið fjármagn til þess að hérna þjónusta á þann hátt sem að lög gera ráð fyrir og því gripum við til þess ráðs að segja upp samningnum og kalla menn að borðin aftur og þetta er hluti af því.
2: Þetta var nú til þess að ég svo sem hef verið tíðu gestur í Sólheimum, mjög gaman að koma þarna og þetta er einmitt svona, eins og ég sagði það, þetta er svona bara hálfgerð tímaleysa að koma þarna inn og opbúslega fallegt. En ég fór inn á heimasíðun ykkar og þar sé ég ársskýrslu. Og þetta er ekki smá mikið starf sem þeir eru að vinna þarna, þetta er ekki bara umönnur, þeir eru líka þjónusta og gefa fullt að fólki tilganga það.
4: Já, þetta er mjög fjölbreytt starfsemi og hún er náttúrulega hérna á fáa sína líka á heimsvísu.
2: Já.
4: Við erum skilgreint sem sjálfbært samfélag og er hluti af þessum alþjóðlegu og sjálfbæru samfélagum á heimsvísu og erum skilgreint eitt af elstu samfélagum slíkra tegunda í heiminum. Og við erum náttúrulega í grunninn og til Sólheima var stofnað vegna þess að þetta er þjónustu úrræði við fatlað fólk. Og það er náttúrulega langur tími liðin, 96 ár og mjög margt breyst í þjónustunni.
2: Já.
4: Á þeim tíma þegar Sesselía sem er frumkvöðlun af Sólheimum hóf sína starfsemi. Þá var ekki betur hlúað að fötluðum fólki heldur en að það var oft haft í útihúsum. Þannig að það er mikil breyting verið á og lengi vel stóð hún í miklu stappi við hið opinbera vegna þess að hún var að blanda saman í þjónustu fötluðum og ófötluðum börnum.
2: Já.
4: Það þótti hérna barnaverndarnefnd þess tíma algjört skaðræði og hérna hún það gekk svo langt á 1946 að þá voru sett bráðabirðalög á starfsemina vegna þess að hún hérna sinti ekki ábendingum og vilja stjórnvalda. Þannig að það átti að hérna gera starf Sólheima og staðinn sjálf hún upptækan.
2: Já, þetta er svolítið mögum sagði.
4: En hún notaði alltaf orðin sko mér leggst eitthvað til og í það sinn leggstinni það til að nýsköpunarstjórn hún sprakk út af Keflavíkursamning og það var kom aldrei til þess að bráðabirðalögin voru staðfest á Alþingi.
2: Það var hún talin göldrótt þá.
4: Já, hún var talin skrítin kona þess að hún hérna sáði og hérna setti niður eftir gangi himintunglana að hérna hætti Rudolf Steiner og það þótti mjög sérstætt á þessum tíma en hún frá upphafi ástundaði lífranna ræktun og er í raun og veru skilgreint sem Sólheimar sem fyrsti staðurinn á Norðurlöndum sem að ástundast líka ræktun.
2: Alvöru frumkvöður.
3: Heldur betur.
4: Algjörlega.
3: Langt öndar sinni samtíð.
2: En svo er svo gaman þegar maður kemur þarna. Þið eru með hérna, veslun og alls konar starfsemi. Þið eru með fyrirtækja svið innan þessara vébanda sem að handverk er til sölu. Og inn á skýrslu, ég hvet bara alltaf til að kíkja á Sólheimar.is og sjá að ná skýrsluna, þá sést í rauninni hvað þetta er gríðarlega umfangsmikið starf. En ég sem svona veitingamaður hafði gaman að því líka sjá, sko, því haldið alveg talningu og hér kemur fram að þið hafi selt, sko, 10.796 boll af kaffi og 478 boll af lífrænu te.
4: Já, árinu 25 já, sem skýslan er
2: já,
4: til.
2: Já, 25. Þetta eru 5.113 pönnukökur. Það er ekki verið að námunda þetta neitt, þetta er bara alveg upp á punkt og breg.
4: Allt tekið úr kerfinu,
2: neitt úr kerfinu. Og hérna, þetta er mjög skemmtilegt og eins og ég segi, þið eru þarna með íþróttastarf og þið eru með leiklistaskóla og annað.
3: Það er svo notalegt að koma þangað líka bara, eins og þú sagðir, það er svona svolítið eins og maður, ef maður fer inn í einhverja dásamlega upplifun, hérna, bara að keyra inn í þetta svæði, leggja bílnum og rölda þarna neyrir til. Já. Skella sér á grænu könnuna.
2: Hvað er það sem að gestir sem að munu kannski leggja leið sína núna næstu helgi til ykkar
4: sko, eins og síðustu 20 árin við erum að hefja nú okkar 21. menningaveislu sem var sett núna í 7. júní og hún gengur út af það að þá erum við að hérna stilla upp og sína afrakstur listasmiðjan okkar yfir veturinn. Og það er sem sagt listasýning sem er sett upp og svo erum við alltaf með dagskrá á laugardögum þar sem að hérna fjöldin allur af listamönnum kemur fram og hefur komið fram. Núna á laugardaginn var, þá var Una Torfa hjá okkur og Katrín Halldóra á laugardaginn þar áður.
2: Já.
4: Og næst komandi laugardag er Ingo Veðurguð. Þannig að það er hérna verið að hérna
2: spágóðu veðri.
4: Já, við höfum verið mjög heppin síðustu tvo lögata, ég veit ekki hvort að verða þrýr í röð, en alla jafna er þetta auglýst sko í kirkjun okkar, en ef að viðrar þá erum við með afskaplega fallegt torg, Péturs torg, niður í kvosinni hjá okkur sem er skjólsælt og fallegt að sitja og njóta tónlistar, þetta er, byrjar yfirleitt klukkan tvö, eða ekkit yfirleitt, alltaf klukkan tvö, og hérna stendur yfir í klukkustund.
2: Já.
4: Og þetta er gjaldfrjálst, þannig að það er allir velkomnir og geta notið hérna huggulegs tíma með okkur.
2: Já, við hvetjum alla til þess að gera sér leið í Sólheima, sérstaklega á laugardaginn og það er listasýning, tónlist og að sjálfsögðu, vöflur og kaffi. Engi spurning, takk kærlega fyrir komuna sér og gangi ykkur rosalega vel.
4: Já, takk sem að leiðis.

0: nafni minn og sálin Hans Jóns míns, hann allar að koma fram í Hörpu næstu helgi á afmælis tónleikum sínum, fagnar þar 60 afmæli og 40 bransa afmæli, eða ekki, Ómar?
1: Jú, ég hefði nú bara haldið sviðinu eina viku viðbútt á Þingöllum og haldið þetta þar pæling.
2: Hann er náttúrulega haldin staðaldri, Stefán Hilmarsson, hann bara er staðaldraður, ítt á pásu 35.
0: Já, hann er svona formalinsmaður eins og sumir.
2: Já, hann á málverk sem eldist fyrir sig eins og Dorian Gray.
1: Varst nú ekki ædólinu þegar var reyndið sálalögin?
2: Jú.
1: Með misjöfnum árangri.
2: Erfitt.
1: Svo var Stefán hjá Utablau í hérna tónlistamennin okkar. Sá að geta nú allir sungið þessi lög bara finna sína tóntegund.
0: Herðu, úr einum nafna mínum í annan, við ætlum að fara yfir svona pínusportið um helgina, Stefán Andri Pálsson frá fréttastofu sínar, ég þótt að fréttamaður, velkomin til
3: okkar. Takkilega.
0: Það var lífleg helgi bæði hérlendis og erlendis eða eitthvað.
3: Já, heldur betur, en alltaf HM er í gangi og það er alltaf maður ég næ ekki halda undur alltaf þessi leikja HM sko.
0: Þetta eru alltof margir leikir.
3: Þetta er rosalegt margir leikjum sko. Þetta er bara 5-6 leikir og nánast á dag sko.
2: En margir leikir sem koma óvart hvað þeir eru góði samt.
3: Já, ég kúru sá náttúrulega gerði jafntefli núna um helgina og sko markmaðurinn þeirra varði 15 skot.
0: Já,
3: já. Það er bara frábært í handboltaleik sko. Þannig í kúra sáinni klefa að dansa með þeim og þeir fögnuðin alltaf jafntöflum bara eins og þeir eru heimskvistara sko.
2: Þetta er ekki nema 100 og hvað, 60.000 manna þjóð.
3: Við erum alltaf slóið mitt okkar íslitika að vera fámennasta þjóðin á HM.
0: Svolítið skýtt að það hefur verið við af okkur
3: svona. Já.
0: Við höldum með þeim.
3: En við náum jafntöfli við Argentínu.
2: Já, já.
3: Það er stærra.
2: Við gerum það og markmaður nokkar varði frá Messi.
0: Messi, já, já.
2: Það er alveg 15 skota afrek.
0: Ert þú að fylgjast með þessu líka sem
2: ég? Já, ég gerir það og hérna.
0: Hvernig finnst ykkur þessi drykkjar pása þá?
3: Hræðileg.
0: Er þetta ekki bara fín pissupása eða að fara einmitt á barinn hérna og eitthvað?
2: Sko,
0: fá sér
3: er bara að vera að breyta fótboltanum í svona nánast körfuboltaleik.
2: Ég er samt, ég ætla að fá að taka andstæðan pól í þessu.
0: Okay.
2: Við erum með leikmenn sem er að spila 50 leiki.
3: Já.
2: Við erum með leikmenn sem að reynir mikið á, sérstaklega þegar menn eru komnir í deildarleikinu og svona. Og hérna, ég held að þetta sé ágætt upp á það að gera, að menn geti svona fáið hérna aðeins auka kvíld því að það er ekki grín að spila 245 mínútur í hátsettu fótbolta og þetta gefur landi, já, þetta gefur líka taktbreytingu í leikin leikur sem er döl getur tekið bara stakkarskiptum eftir svona básu og hérna, og ég hlakka til að sjá ef að þetta verður innleitt í Bretlandi sem ég tel ólíklegt að þá eru gaman að sjá Arsenal-leiki eftir því að ég held að verið taktbreyting sko, í Arsenal-leikjunum þegar þeir geta haldi bara allir leikju niður.
3: Já, mér finnst þetta er náttúrulega sko, þetta er gert út að semst, hita, segja bandaríkjamenn og Mexíkóðir og Kanadamenn
0: skilum. Já, allir með þessum
3: leikjum í Kanada. Það er ekkit svo heitt allstaðar.
0: Reyndar sá ég mynd af norðmönnum vera með sko klakavesti.
3: Já,
0: Þeir og það var nú meira að segja bara, það var ekki einu svona eitthvað vola sunnalega, sko.
3: Nei, þeir eru að reyna að finna upp pjólið þarna, sko, normendir, sko, og hérna, þetta er mjög fyndið þessi klaka vesti, sko, en síðan, þetta er náttúrulega bara auðlýsingahlé. Þetta er bara auðlýsingahlé.
2: Og kannski missu við harsperu, sko, eða við sinadrætti, af því að menn fá hydration, sko, þannig að það verður minnu sinadrátt, sko, menn ná, hérna, electrolytes.
3: Ég er ekkit viss um að sé gott fyrir þessa leikmenn, þó þeir eru sem ekki álagaðum að spila, þeir eru vanir að spila 45 mínútur, ég er ekkit viss um að sé gott fyrir þá að vera á fullu gasi og taka síðan 30 mínútur pásu.
2: Nei.
3: Ég held það sé ekkit gott endilega fyrir vöðva og annað, sko, þú veist, þeir eru vanir öðru.
0: Já, svona endurance frekar, svona langtíma.
3: Það er að það oft talað að menn sko sumi, það er ekki gott til dæmis að fara út af fótboltavelli og setja spennt á bekkin, þú var svolítið að hlaupa þið niður eða smá jokka, það er betra sko.
2: Segja körfuboltamenn það, nú eru þeir alveg inn og út af vellinu.
3: Þeir eru alltaf vanir, þeir eru vanir því, skilur við, svona fríálagi.
2: Ég ætla er ekki alveg mótfallin þessu og hérna, og með innleðingu annara regluna líka, sem mér finnst mjög gott, eins og bara hvað ertu lengi komar að velli og meittur, hvað lengi komar að velli þegar það er skipting og svona leiðinda tafir, það er búið svona útrýma þeim, ég er mjög ánægð með
3: það. Ég sammála þessu, mér finnst það frábært og allt sem sko, sportnar gegn leiktöf í fótbolta er bara frábært sko, því að þetta er orðið óþolandi sko.
0: En ég sá eitt í viðbútt með þess að drykja pásu endalösi er rétt að ég hafi séð einhvern frá FIFA vera með bara skjá við völlin og segja til hvenar dómarinn getur nú sett leikinn á stað af því að þá eru auðlýsingar búnar hjá
3: Fox. Ég þekki þetta ekki en þetta kemur mér lítið á orð en þetta Fox sé með þetta sko.
2: Það búið að reikna þetta út sko, þetta eru 3 mínútur hvert hlé, þetta eru 6 mínútur í leik. Þetta gerir sko hérna þar lendi 6 sinnum 60 til 320 sekúndur í hérna auglýsingatíma. Já. Og sinnum allir leikirnir, þetta er að skila FIFA einhverjum 180 milljónum bandaríkjadólara, þetta, þetta leikli sko.
0: Já, sem að náttúrulega er sko alveg á kúpunni eða ekki félagið FIFA, alveg reynt skrimtir hérna hægri vinstri.
3: Og það eru bara, ég veit rætti og þau eru bara að ná endum saman vextindur fannir að rífi í þarna líka sko.
2: En af því sögðu líka að þetta gefur líka mönnum heima í stofu tækifæru að standa upp og fara að pissa á sem missa mínútu.
3: Já, já.
2: Þú veist, þetta gefur mönnum tækifæri til þess. Já. Bara eigundur geta selt annan gang á þess að menn missi af einni mínútu.
3: Já.
2: Þannig að það er margt í þessu. Ég er ekki 100% á móti þessu. Ég hef ekkit séð endilega allt og mikið nógkost við þetta. Það gefur líka tækifæri til þess að sína highlights úr því sem undan er gengið.
3: Já.
2: Oft og tíðum langar mann til að sjá endurtekningu á einhverju broti eða endurtekningu á einhverju marki.
3: Já.
2: Þannig að þetta gefur líka tækifæri til þess ef að menn eru ekki að nota auðlýsingatíman í auðlýsingatíman.
0: En úr HM yfir í kannski íslenska boltan.
3: Já.
0: Þetta var 4 helgi.
3: Já, heldur betur, alltaf bara mikið skorað og í leikjum gærdagsins sem alltaf mikið spilaði að ger 4 leikir klukkan 6 og alltaf koronar vikingar þessa þennan magnaða dag í gær með ótrúlegri frammistöðu gegn Fram.
0: Sá þetta einhver fyrir? Af því að mér, sko, ég er með 2 framara hérna á heiðinni. Já. Og þeir voru ansi kokki, sko. Bara nú, nú með þið passa ykkur, sko,
3: vikingar. Ég sá ekki kannski 5-0 sigur vikinga fyrir, en mér datt aldrei til hugar að framöndu vinna þannig að leik, sko.
0: Nei.
3: Þú veist, þetta er, við vorum að ræða þetta upp á íþróttdeild áðan. Við erum að fara í einhverju umræðu núna næstunni, besta fótboltalið sem hefur verið sett saman í íslenska boltanum.
0: Fyrir og síðar bara?
3: Já.
0: Vá. Wow.
3: Þeir eru ógeðislega góður.
0: Já.
3: Og þeir eru með, sko, þú veist, ef það eitt meiðist, þá kemur, eins og í gær, kemur Aron Elís Þrándarsson inn á, skilur inn í liðið af bekknum, skilur hann hefur ekkert verið að byrja hérna mikið til á þessu móti.
0: Mm.
3: Stórkostlegur leikmaður sko. Þetta er ótrúlegur mannskapur. Gylfi Sigurðsson er í þessu liði.
0: Já, já. Má ekki horfa fram með því.
3: Elías Már Ómarsson, hann er búinn að skora 12 mörk í 12 leikjum, kemur úr atvinnumennsku. Þannig ég meina þeir þurfa að vinna Blikana í undanúrslitum, þá mæta lengjudeildarliði í úrslita hérna leiknum í bikarnum.
0: Já.
3: Þeir eru með sko 11 stiga forskot með minnir á toppnum. Á KR. Þeir eru basically orðir íslensmistrar.
2: Það má verið að segja það.
3: Að segja það sko.
2: En þá fyrir maður að horfa botnin og þá hugsa maður, heyrðu, það er líka bara svolítið afgerandi. FH er bara að fara kveðja deildina.
3: Já, það bendir allt til þess.
2: Það er bara, það er ekki neina blikur og lofta það sé ykkur stemning þar.
3: Nei, og þetta er
2: það sko. Það var í sögulegt að FH færi núna niður.
3: Já, sigur sér alltaf liðið á þessar öld.
2: Já.
3: 7 íslensmistratitlar frá 2000. Þannig að þeir, það er rosalegt sko. En ég sammála er það bendir ekki neitt annað en að hérna, til þess að FH sé að fara niður.
2: Hvað gerðist í Kaplakrika? Hvað veist, er þetta?
3: Þeir vildu yngja liðið, spila ungu mönnum og eru bara að fara að satsa á það.
2: Menna,
3: og þeir eru held ég tilbúinir að falla.
2: Já, menn eru bara tilbúinir til þess og fara niður og koma svo aftur upp með yngra lið.
3: Já, mér sýnist það.
2: Já.
3: Og hérna og það hafa verið náttúrulega sko sagðar frétti frá fjárhagserulegum firmingafélagsins og ég held að það spili að sjálfsögð inn í að þeir bara hafa kannski ekki fjárhagslega burði til þess að styrkja liðið eins vel og til að mynda vikingar. Ég meina að vikingar tóku inn 1 miljard í síðasta Evrópu ævintýri.
0: Það er alveg þægilegt að fá eitt B svona bara á milli.
3: Já, það er alveg fínt sko.
0: Já.
3: Þannig að ég held að ef fangar sé að fara niður, því miður. Það er mjög skrítið að segja það.
0: Ég spurði Mána hérna, hann er alltaf í KSI og fleiri til, hann þekki nú fótboltan eitthvað. Ég spurði, er þetta ekki orðið svolítið svona óréttlátt að þessi félög Breiðablik og Víkingur sé að fá svona ægilegar upphæðir?
3: Sko, þú þarft
0: hann sagði ekki, sko.
3: Já, nei, mér finnst það ekki, út að þú þarft líka í Víkingur og Breiðablik eða alltaf sér stóra hluti í Evrópu, þá þarftur risahóp.
0: Já.
3: Þú verður fyrir meiðslum, það er mikið álá á svo stráka og það getur komið núna. Víkingarnir eru að fara í sitt Evrópa-ævintýri, fengu ungversku mistarana í fyrsta innvígi í hérna í raun og verið fórkeppni meistaradeildar Evrópu sem var ekki góðu dráttur, minnst vikingandir er aldrei eiginlega fóna og eiginlega góða drætti í þessum Evrópu hérna ævintrum þeirra fart reisa hóp það kostar bara mjög mikið að vera með þetta er í mér að þetta er ábyggla 300 miljónur á tímabili sem svona lið kostar þannig að ef þú fer langt í Evrópu, þetta er það sem F-ungar hafa þú er svolítið brent sig á, ég meina þeir hafa verið að setja mikið pening í liði ná ekki Evrópu og þá náttúrulega kemur bara ákveði svona
2: bakslagið það
3: Já.
2: En við getum nú ekki sleftið að vera að ræða mögulega íþróttamann ársins Gunnlaug
3: bara stórkostlegt
2: Gunnlaug Álfari sko, að því að hann næra þetta í gegn sem er fáránlegt afrek
3: Já
2: síðan lendir hann í
3: 10.000 kylfingar sem reyna að komast á því
2: já, og síðan lendir hann í neðsta sæti og einhverju leiti finnst mönnum það einhvern veginn þá hræðilega lélegur árangur sem að er ekki en auðvitað hefði það verið næs hefði hann bara verið í fjórða neðsta sæti
3: já.
2: Sko? En ég veit að maður ársins contender
3: alveg 100% það er bara það er frábært hérna frábært sjátjáður því að ég sé engan ég bara hugsa þetta núna ég sé engan annað sem Martin Hermannsson var endar þýskur hérna meistari í gær í körfunni þannig að það er mikið afrek
2: já og við erum með meistari í handboltanum líka
3: já,
2: í Barcelona en þetta er samt sko þetta er svo stórt afrek
3: já og þetta er risa að hann er tvítur,
2: hann er tvítur já. Og menn hafa svona talað þetta niður að því hann lendi síðasta menn verða átt að sjá því í hvaða félagskap
3: já,
2: og
3: ég
2: hvað þú ert ungur og hvað þetta er mikið reynsla
3: sko fyrir þá sem tala þetta niður að hann sé sem sagt neðstur á US Open þeir vita bara ekkert hvað það er að tala
2: nei.
3: Þú veist það er bara staðarind skilur.
2: Og það er líka áhugavert að sjá að því að hann er sterkur í uppásökum brautin var breið þetta var 40 metra lendingasvæði eða hvað það var, óvinni breið með við US Open og hann var að skjóta sko 40 metra frá sko, þannig að auðvitað er þetta líka aldur reynsla
3: þetta er bara andlegt líka þetta er svo andlegt sport og svo náttúrulega Sinekokku öllurinn í New York er bara einn erfiðast öllur í heiminum og flatirnar þarna, ég meina maður sá sum að menn sko verið í glompu skjóta upp úr glompu sko lengst út á grín og svo bara rann hann aftur í glompuna sömu glompu
2: sko. Þetta var bara svo gler
3: Já.
2: Það verður mjög spennandi að fylgjast með Gunnlaugi í framtíðinni og svo sem líka að fá þau aftur í spjall Stefán Pálsson frá íþrótta frétta deild sínar kæra þekki fyrir spjall
3: Takk fyrir
2: Takk fyrir
4: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
7: Sumarið byrjar í Bónus Þú fær allt á grillið í næstu verslun Munurinn er Bónus Bónus með þér í liði
8: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Ég er nú hrættur að það, þetta er búið að vera fjölbreyti morgun hjá okkur.
1: Já.
0: Stefán, Ómar.
1: Það sagði upp hérna forsætisráðherra Bretlands í beinni útsendingu, það gerist ekki eitthvað mikið stærri en það sko.
0: Nei, ekki eitthvað hverjandi.
2: Við komum hann bestu þakkir fyrir það.
0: Já.
2: Þáttir og
0: er Nei, ég veit ekki hvort það sé stærra en þetta lag sem þú samt er í gær þáttin. Þetta er, ég held að það sé bara
1: Simmi Stefán Ómar. Já,
0: það var að byggjum þetta inn á Spotify svo fólk getur hlusta á þetta.
1: Já, ég ætla nú að hafa nýtt á morgun líka.
0: Já,
1: þriðjudagslag.
0: Já,
1: ég kem ekki heim fyrir sjö í kvöldaskan, ég þarf að gera lag.
0: Semja lag.
1: Strákandi vindu nýtt lag.
0: Já.
2: Sko Simmi, þú manns kannski eftir þessu Stefán, sennilega minn, manstu vera Bob Saget var með America's Funniest Home Videos.
0: Heldur betur.
1: Ég man alveg eftir það.
2: Já, þá var hann alltaf að segja, ég verð seinn heim því að yfirmaðurinn er hérna að láta mig gera eitthvað. Hann var alltaf mjög skemmtilegt svona, skemmtileg kveðja hjá honum.
0: Já.
1: Já.
2: Honey, I will be late because... Sandela Bokka hétan, hétt ekki að voðalega svona exotísku nafn framleiðandi þess að þóta
1: Sandela Bokka
2: Vill hafa mig lengur í
1: veginn
0: Herri. Ég erum með smá verkefnalista líka
1: Já.
0: Ég erum með verkefnalista eftir daginn í dag Við ætlum að reyna að ná á fiskistofu Við ætlum að reyna að ná á nokkra aðila sem tengjast náttúruvernd og svona Það eru margar ósvaraða spurningar að núti
1: Fylgjast
0: að hala inn í dag
1: Já. Já. Og það er líka spurning hvort við sjáum eitthvað spennandi úr sko bresku hérna, ekki þetta kom eitthvað, okkur eitthvað mikið við en það er bara risstort mál að hérna, 77. forsætisráðherrann hérna, segja af sér bara núna
0: Já,
1: nú þú veit
0: En hér og eftir fyrir við afmælisbörnin og kíkjum svona lokum deginum
1: Já, við gerum það, en fyrst alltaf að heyra þetta ægilega fína countrylag Ég hlust alltaf á countrybylgina þegar ég fyrir sturt á mótuna
0: Já, þú gerir það
1: Svo fer ég beint í bítið, þetta er Tjúsin Texas Ella Langley á bylginni Just

0: alveg finnst mér þetta notalegt lag.
1: Ljúfi tónar í lok dags hér hjá okkur á vaktinni.
0: Herði, framundan í dag náttúrulega Ívar Guðmunds og Ernar Hraun á sínum stað og svo Reykjavík síðdegis og þeir spyrja sem að kemur ljósa eftir hvernig fer, var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í Hvalbátnum?
1: Ég eiginlega get bara, ég þekki mína þjóð, það verður, þetta verður yfir 65% já.
0: Já, já,
1: ég held það.
0: Ég held að sé meiri sem að
1: við Íslendingar höfum engan homo fyrir svona þó að við séum ekki endilega hliti kvalfum ég veit ekki kannski er ég að lesa salin við hlust, það má vera
0: kíktin á bylgjum.is núna hlustandi góður og kjóstum þetta
2: ég ætla að fá að byrja ammæliskveðurnar þetta er mikill sko ammælistaður í bítinu svona öllu jefna því að Anna, prinsessan í á Kásnesinu dótturna Lilju alltaf hún er ekki ammæli í dag
0: Æ, innilega til hamingju, hamingju óskil til þeirra allra sem hann
2: og ég veit hún er mjög spennt fyrir því að fá kveðju eins og sonu minn fjörara sem er fjörara gamall í dag
0: já, og til hamingjum til þín og ykkar allra
2: já, takk fyrir það já.
0: En notalegt
1: Það eru hérna, já, ég get nefnt Guðrúnu Gunnarsdóttur söngunum
0: já.
1: Hún er 63 ára gömul í dag
0: Það er bara svo
1: hún er, hún var nú einu sinni með þennan þátt hér
0: Já
1: Bítin og bildinni
0: Akkurat Var líka sjónvarpið
1: Var líka með sjónvarpið
2: Megum ekki gleyma Tómasi Arnari Þólasinni sem sagði frá því hér á föstu daginn í frétti vikuna Hann á ammæli í dag, frétta maður
0: Já Til lukku með þetta
2: allt Gretar Jónsson, frendi minn, hann á líka ammæli í dag
0: Herði, þá fyrir við bara að slúti þessu Öll viðtölu eru að sjálfsögðu komin inn á bylgjum.is og í bylgju appið og við verðum aftur hér þessi, þetta frábæra tríó, með nýtt lag
1: Með glænýtt lag, ég bara ég get ekki beðið eftir að fá að heyra hvað þú gerir á morgun
0: Já, ég þarf að drífa mig fram og búta til
1: Ekki spurning
0: Við heyrum aftur á morgun
1: Sæl og bless
0: Hafið það kom
3: Engin vinnu friður Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta.
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: er fjölskyldu fyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta aðeins tveimur árum eftir að hann leiddi flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr formaður verkamannaflokksins hefur eða nýr leiðtogi flokksins hefur verið kjörinn í haust.
8: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
7: Starmer tilkynntu afsögn sína fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Hann sagðist meðal annars hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Hann sagði ljóst að hann neyti ekki lengustu nægileg stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðun áfram en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta af embætti. Langlíklegast talið að Andy Burnham, fyrirrendi borgarstjóri Manchester, taki við keflinu í framhaldunum en það kemur í ljós einhvern tímann í haust að því að talið Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, prófessor, fór yfir ástandið í breskum stjórnmálunum í bítuna á bylgjunni í morgun.
9: Það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit-kostningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráðherra hann og fætur öðrum, ég heldur séu að verðum 10 talsins, sko þetta kemur núna nýr forsætisráðherra hann og 75 árum, þetta er hérna 6. sinn á nánast jafnmörgum árum sem að forsætisráðherra er rakin úr embætti.
10: Ná.
9: Veist, hérna, þá verðum við ekki að telja tilvikin að það sem þið segja aftur sér vegna kostninga ósigurs eða eitthvað þess áttar heldur það sem verður bara raktir úr embætti.
7: Sagði Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði í bítuna á bylgjunni í morgun. Og jarðskjálfti sem mældist 3,1 reið yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjanesreyk rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Já, þú var sendt frá

Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi Þetta bara flottur mánudagur, 22. júní í dag Það 173 Við erum bara örfáum dögum frá því að árið hálnað En við fyrir minna eftir í hvar varstur En þá lítið eftir í tíman og þarf að fróðleikur í hádeginu Og aftur og bak leikur nokkur í okkar í saminu metró Í júni mánuðin Það sem fjölskyldum áltíð fyrir alltaf fjóra á metró En og ekki byrja á einu litlu heilabroti Og það nú við hæfi þegar að hingað streyma skemmtiferðaskipin Sérstaklega svona yfir hásumarið Þá svona á heilabroti þetta Það eru fjölmargir sem að fara með skemmtiferðaskipum á hverju ári En ef við tökum þetta svona í heildsinni og segjum hversu margir farþegar eru með skemmtiferðaskipum heim allan á ári hverju Þá kemur einhver svakaleg talað

0: Þetta er hún til hjá Romeo og þetta gerður með það flott myndband við og allt hörku flottlega hjá henni Þegar þú talandi Dyljá, þá var hún ein af þeim sem var áhorandi að sjálfsögðu eins og margir aðrir Íslendingar á Bergmáls tónleikunum, Kalió tónleikunum, sem að framkomu margir frábæri tónlistamenn og ég vil nú að segja það að þetta var náttúrulega bara mikil tónlistar veistla og fá að vera þarna veistatur var náttúrulega bara forréttindi og talandi að því var talandi Dyljá, þá sá ég hún var mjög framalega Ég náði ekki plásið svona framalega en þetta nú bara svona, þetta alls konar En hljómgæðin voru bara frábær með að við stærð svæðisins og allt að þá bara var þetta alveg ótrúlega flott og skjáinir og allt saman Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir mig og þakka fyrir okkur hérna á bylgjunni Fengum bara að vera þarna með útsendingu fyrir daginn og hafa virkilega bara gaman Þetta var svona Herðu, þá var það heilabrotið, heilabrotið snerist fjölda farþega á skemmtiferðaskipum á ári hverju heimallan Hvað haldi þetta síðu margir farþegar? Jú, það komin tala. Þetta eru rétt tæpir 38 miljónir farþega sem fara í ferðalag með skemmtiferðaskipum á ári hverju heimallan. Þannig að þetta er stór business.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Ísland gleraugna verslun
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
6: Björtum tilbóstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
7: Afmælis tilbóð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbóðin á bíkó.is.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
12: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara verið hjá okkur á landinu öllu. Og það fremur hæg sögulega að breytir átt í dag. Skúrir víða en léttir víða til og lægir svo með kvöldinu. Þannig að þetta eru góða fréttir. Nú við getum talað það að á morgun það austanáttu gætur að hvassast syðst á landinu skýjað og rigning með köflum sunnatil og bætir í úrkomu með kvöldun en úrkomu líti norðaustalands hitin 8 til 15 stig þannig að það svona allan að víða verður svona aðeins einhver rigningar þvæla inn á milli en við þurfum ekki að kvarti við þessu þetta var helgi var alveg frábær hérna allan á suðvesturhorninu svo við segjum það bara alveg svo er nú sólaruppbrásin í morgun já hún var 5 mínútur í 3 og sólsetur verður 4 mínútur yfir 12 á miðnætti og núna fer daginn svona að stytta hægt og rólega
15: saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, hvar varstu, förum aðeins aftur í tíman og við erum stödd á 22. degi júnímánaðar. Ég ætla nú að senda afmæliskveðju, þar hún leiði vinkona okkar Stefánsdóttir sem á afmæli í dag. Innilega til hamingju með daginn, 22. júní, en við ætlum að fara líka aðeins aftur í tíman. Við erum stödd á 22. degi júnímánaðar, núna 2013. Þetta var laugardagur fyrir nákvæmlega 13 árum. Forsíðan á DVF var stórglæsileg og þar eru meðal annars er myndir af systrunum Snædísi og Áslaugu sem að láta ekkert stöða sig og eru staðrunar í því að láta sjaldgæfan taugahrörnun sjúkdóm sem að kostaði þær sjón, heyrn og jafnvægi komi í veg fyrir að þær láti drauma sína rætast. Þetta var fallegt vital við þær. Nú ferðamenn borga stórfé til að dorka, segir hérna og þetta náttúrulega bara við Reykjavíkurhöfn. Ég vissi ekki að maður þyrfti að borga fyrir að dorka en þeir eru jú að leigja stöng. Þetta var 2013, þá kostaði hálftími 1500 krónur og klukkustundi 3000. Ég bara spyr, þessi business ennþá við líði? Og þá leiguverð á stöngum náttúrulega, renta rott eins og hún hét. Hann að búa sér til business. Hægt var að kaupa sér splungun í að Nissan Qashqai, já, fyrir 4.990 og mynd hérna á Ólafi Stefánssyni handboltakappa sem að leik 330 landsleiki fyrir íslenska landslið. Magnaður íþróttamaður Jennifer Lopez fekk stjörnu í gangstéttina í Hollywood og það eru nú orðna nokkra sem að hafa komið þar en ég sé ekki númer hvað hennar hérna stjarnan var en eins og hún sagði sjálf þá á Twitter stjarnan mín og ég nú ég þakklátt lítil stelpa frá brons og í bíóhúsunum var verið að sýna já fína myndir, það var meðalans verið að sýna Superman á hún var vinsal á þessum tíma Pain and Gain og svo var líka verið að sýna já, eigum ekki að segja grínmyndirnar, frábæra grínmyndir sem hann áður nú aldeilis vinsældum Hangover, hluti 3 sem var líka alveg dungdur fyndin svo ekki sé nú sagt meira en þegar að gefur á tónlistinni, þá var það á þessum degi fyrir 13 árum að Robin Thicke var að hefja toppverð sína í Bandaríkjunum og vikundar urðu 13 og þetta 2013 Þannig að hugsa ykkur, það eitthvað við 13 sem að hendar Robin Thicke vel en lagið sem að náði svo miklu vinsældum lag sem hann gerði með Pharrell Williams og varð þvílíkt vinsælt myndbandi ekki síður þar mátti sjá fyrir sætnar Emily Ratajkowski, Jesse Bang og Elle Evans hér það

0: og Something Beautiful. Og já, það voru margir sem að voru að fylgjast með útsendingunni frá Þingvöllum. Þar sem að svona, já, ég var að segja stóra nafni Kaljó sem að voru svona standa fyrir þessu öllu saman tóku öll sín bestu lög og þar á meðal fannst mér alveg frábær útgáfan sem að við erum ekki með vegna þess að það ekki búið að taka hann upp af voru í Vaglaskógi þar sem þeir fengu síðan hjálma með sér það var alveg hreint ferlega flott útgáfa gera smá breytingar á þessu þessari útgáfu sem að þeir náttúrulega eru búin að vera með í mörg ár svona og fengu svo svona reggi takt inn í þetta og Hjálmar komu með þeim á svið svona undir lok tónleikana en það var allavega óvægt að segja það að þetta hafi nú heppnast alveg með ólíkindum vel og ég sá strax myndir sem hann Ómar tók hérna morgun eftir því hann var að sækja bylgjubílina það var allt orðið hreint og fínt strax á sunnudagsmótni eldsnemma svona á að gera þetta Þetta virkilega vel gert. Eru aðeins hérna að frétt sem ég rakst á og það frétt fólk sem að reynir að hætta að reykja og þetta frétt frá Bandaríkjunum. Þeir hafa verið að rannsaka þetta og gera svona kannanir og það kemur í ljós að reykingafólk getur þurft að hætta að reykja 25-30 sinnum áður það nær síðan bara alvöru árangri. Og þeir telja að séu 25-29 miljónir manna í Bandaríkjunum sem að reykja ennþá. Og það kom í ljós að margir eru búin að reyna að hætta að reykja nokkur sinnum en þetta hefur ekki alltaf verið svo auðvelt. Og nú erum við ekki einu sinni komin í þetta að veipa eða taka nikotínpúða og allt þetta. Þetta eru bara reykingar. En allt upp í 25-30 sinnum hafa reykingamenn þurft að hætta til þess að það nái að halda. Þetta að sjálfsögum við sjæft.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Verslunartækni. Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

0: kaup.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma með

0: Akrýl. Gegnheill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: HM leikur Devolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Devolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lagi þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
7: Bylgjan. Björt og brosan.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Ost, alla daga.
7: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu hvalirnir á þessari vertíð hafa verið veittir en á rúf.is er greint frá því að hvalveiðiskipið Hvalu 9 hafi skotið tvær langreyðar og sé á leið með þær í land. Þau munu hafa verið skotin í nótt. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru við Íslands strendur frá árunu 2023 en ekki var veitt í fyrra og hitti fyrra. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta að þessum tveimur árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn en það verður þó ekki fyrir ný haust væntanlega.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
10: Starmer tilkynnt afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherra í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist einnig að hafa tilkynnt Karli III. Bretakonungi þessa ákvörðun. Starmer sagði ljóst að það mun ekki lengi njóta nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu raunar skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirrendi borgarstjóri Manchester, lísti því svo yfir í morgun að hann muni sængjast eftir embættinu og nokkrum mínútu síðar greindi West Streeting sem einnig hafi verið orðaðið við stöðuna að hann styði Andy Burnham sem er nútali langlíklega stutt að verða næsti forsætisráðherra Breta. Reiðhjóla uppboð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefst í dag klukkan 14 og mun standa til sunnudagsins 28. júní. Í tilkynningu frá lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að uppboðið fari fram á vefsvæði Vöku. Boðið verið upp 90 reiðhjól. Árlega eru boðin upp hjól sem fundist hafa vísvegar höfuðborgarsvæðið og enginn hefur hirt að sækja. Samkvæmt tilkynningu á að greiða fyrir hjólin á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt sem þar er. En sérstaki skoðunardagar verða í dag á morgun og hinn frá klukka 15 til 17 á Héðinsgötu 2 í Reykjavík. Einnig verða myndir af reiðhjólunum sem verða seld birtar á vefsíðu uppboðsins. Og jarðskjálfti sem mældist 3,1 stig reiði yfir 20 km suðvestur af Eldey á Reykjaneshryggnum rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Já, þú að sendu frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar að þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu. Síðast mældist skjálfti yfir 3 á þessum stað þann annan júní síðastliðin.

0: þetta er að sjálfsögðu Paul Simon og You Can Call Me All og já, það er skammt stóra högg á milli svo við segjum ekki meiri það því að bara næstu helgi að þá Stefán Hilmarsson með tvenna ammælistónleika hann náttúrulega verður 60 núna á föstudaginn og hann hefur selt upp tvenna tónleika í Eldborgarsal Hörpu á föstudags og laugardagskvöldið og það má búast við því líkri veistlu já hann eins og ég segi 60 á föstaskvöldið og það orðu uppsett upp rjáur segir inn í tilkynningu sem okkur voru að berast frá tónleika höldurum og það eins og ég segja það ekki einn miði laus þetta bara frábært en þessi viðbrögð segja kannski eftir vill meira en flest annað sess sem að Stefán Hilmarsson skipar í hugum landsmanna á sama tíma og fagnar 60 sammáli eru liðin tæp 40 ár frá því hann hóf söngferil sinn og varð fljótt einn ein þekktasta rödd íslenska dægutónlistar og skemmtilegur einmitt þátturis ég fekk að gera með Stefán og fekk hann til mín og hann að finna inn á selsvöðbylgjan.is og vísi.is og ég allan að laka til að sjá tónleikakappans á föstudagskvöldið í Eldborgarsal Hörpu þar sem allt verður örugglega upp á 10 eins og búið að reikna með en þetta nú held ég mitt einna fyrstu textunum hans þig bara þig hann ætlaði aldrei að verða neitt sérstaklega kannski textasmiður eða lagasmiður eða söngvari en svona gera stöðinni stundum Þetta verður skemmtileg helgi. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð aðeins 2495 krónur
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
3: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Iceherbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Iceherbs.
4: Hey! Hey!
5: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Scene Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
13: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, viðurstofan segir að verði hæg vestlag átt skýja með köflum og dálitla skúrir í borgin í dag en norðlægari vindar og léttir til svona með kvöldinu. Svo austlægari vindar aftur á morgun og þá dálítil væta, jafnvel rigning síðdegis á morgun, hitin níu til 13 stig.
15: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta lagið mitt I'm out and I wanna go home á

tónleikaferðalag um Evrópu og ég veit allan að það mikill hópur Íslendinga sem að einmitt að fara að sjá hann á hinnum ýmsu stöðum og ég sá nú einmitt að ég hef ekki að segja að meðaverðið sé svona 50 til 70.000 það bil síndist það nú svona að vera verðmiðin víða og til dæmis að þá hann núna á föstaskvöldið í Þýskalandi og aftur á sunnudaginn og svo aftur á mánudag þannig að þetta svona þannig að halda tvenna, þrenna, ferna tónleikastundum á svo stóru völlum og hann þá á Ólympíuleikvangnum í Berlín á föstudaginn Herðu en við erum að fara í lagaleikinn aftur og bak og ég með íslenskt lag, íslenskan flytjanda og ég spyr bara hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandin og það fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro sem eru bæði í Faxafeni og í Kópavogi Hvert lagið og hver flytjandin? Íslenskt það og lagið bæði íslenskt og flytjandin íslenskur Og svo förum við kannski bara í eitt lög og svo beinustu leið síman Þetta bara þannig Og það 567 11 að þú ert með nafnið á laginu og flytjandanum þá ert þú með vinningin og ert fyrstur eða fyrst í gegn Þetta Bubbi og Barði í Bangang saman

0: 22 á bylgjunni, Something About You, hér nú svona loga bara gjósamlega alla línur, fólk greinilega búið að kveiki eitthvað á þessum lagaleik mínum, en við erum að tala lag sem íslenskt og íslenskur flytjandi hljóma svona. Það rétt ég búin að snúa þessu við, þetta allt öfugt. Og það að sjálfsögðu fyrir fjóra á Metro fyrir alla fjölskylduna og það loga hér alla línur, ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Hæ, ég ætla að gíska þjóðu 66 með KK
0: Þetta ekki það lag, en þú ert með flytjanda réttan
1: Ok
0: Takk fyrir, já, bless Halló Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Hvað segirðu með þetta lag?
2: Kærleikur og tími lækna sá
0: Já, og þá ertu búin að fá flytjanda líka
2: Káká ár Eitt
0: ár í tíma sáf Þú hefði geta sungið all lagi, sko
2: Já,
0: klárlega
2: Þú og ég
0: Já, nákvæmlega, þetta er líka frábært lag ég.
2: Já, þetta ásann, það
0: er svo
2: allt
0: sem Káká gerir Já, það er nú alveg með þér, alveg og að frábæra á hérna Bergmáli og sá hann einmitt þarna á lögatarskvöldi Herðu, það bara fyrir fjölskylduna á Metro, hvað nafnið? Er
2: það Guðmundur Bæringsson
0: Guðmundur Bæringsson Guðmundur, ert þú ekki hérna á leiðin í bæinn?
2: Ég kom með svo mikið að vinningu
0: hér Já, ég veit það Það var einmitt að ég var að hugsa þegar ég heyrði nafnið
2: Já,
0: Hörðu, ég hendur svo í umslæðið
2: Já, takk alveg fyrir það
0: Það ekki mál, takk fyrir
2: Jú,
0: já, þetta bara veistla Kærleikur og tími

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
2: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.

0: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Ég held að þetta, hérna, hef ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað. Að rugga Kristjáni Loftssyni,
15: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin, hérna, fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagi.
13: Bylgjan.
16: Í 40 ár.

0: hér með síðasta lagið fyrir hádegisfréttir en það koma núna bara eftir rétt þrjár mínútur, rétt rúma þrjár mínútur en svo heldum við áfram, heitum við hádegisfréttirnar og þá fyrir við í að sjálfsögðu óþarfa fróðleik og svona margt annað skemmtilegt og svo ég vona einhverjum tónlista, einhverjum góðu tónlistafólki heimsókn í vikunni það fullt að gerast í útgáfumálum og það líður ekki sá dagur að ég sýkja fá já, bæði símtöl og tölvupósta, það skemmtilegt en hádegisfréttir hér til smástund svo heldum við áfram, heitum við þær
1: Mosmos dagar hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
3: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Förum saman í frí
13: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
14: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
15: Áttu von á gestum Vanda þér svefsófar með heilsudínu Betra bak
16: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Búist er því að hvalur nýju sem hefur skotið tvær langreyðar komið til hafnar í hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átak sem kirkingartak sem margir úlingar telja hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendi ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð fram var engin fyrirstaða í gær. Fremur hæg suðlægið að breytilega átt og víða skúrir, austan 3-13 á morgun og hvassast syðst. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Hvalskipið hvalur nýju sem fór út af miðin á föstudagskvöld hefur nú skotið tvo hvali og nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu langreyðirnar sem veittir eru á Íslandsmiðum frá árinu 2023. Bæði skipin sem gerður út í ár, hvalur 8 og 9 fóru til veiða og nú annað þeirra komið með tvö dýr eins og áður sagði ekki hefur frest af hinnu. Ráðgjöf Hafró kveður á að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur í sumar. Búist við því að skipið hvalur 9 komið að landi í hvalstöðinni í Hvalfirði klukkan 4 í nótt eða þar bil. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins tveimur árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Það mun þó gegna embættunum uns nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn sem verður í lok sumars.
19: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
18: Starmer tilkynnti um afsögnina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti 10 í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist hann meðal annars hafa tilkynnt Karli III að breyta konungi þessa ákvörðun sína. Starmer sagði ljóst að hann nýtti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að hann myndi láta af embætti. Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri í Manchesterborg, lýsti því svo yfir í morgun skömmu síðar að hann ætla að sækjast eftir embættinu. Nokkur mínútu síðar greindi Wes Streeting, sem einnig hefur verið orðaður við stöðuna, að hann muni styðja Andy Burnham. Hann því langlíklegastur til að verða útnefndur næsti leiðtogi flokksins og þar að leiðandi næsti forsætisráðherra Breta. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, fór yfir ástandið í breskum stjórnmálum í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
20: Það bara búið að vera algjör ringulreið í breskum stjórnmálum í rauninni allt frá Brexit-kostningunni fyrir sléttum 10 árum og sko hver forsætisráðherrann og fætur öðrum, heldur séu að verðum 10 talsins

0: Eiríkur Bergmann, professor í stjórnmálafræðinni í bítinu á bylgjunni í morgun en við talum við hann í helsinnum að finna á vísi Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunamiðstu íslenskra heilsugæslu segir þörfa á fræðslu kirkingatak í grunnskólum landsins en boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks það. Margir úlingar telja það hluta af eðlilegu kynlífi, Smári Jökull.
1: Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á hættum kirkingartaks, bæði sem hluta af öðru ofbeldi en einni kynlífi. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir nýja rannsóknir sína að hættan sé meiri en áður var talið, hver einasta sekunda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
2: Margir krakkar sem eru spurðir til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta svona, já, prófað þetta og töldu verða það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa.
1: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Markmiðið með samfélagsmiðla átakinu sé að komast að umræðu að kirkingartak sé ekki hluti af eðlilegu kynlífi.
2: Þetta klámvæðingin höldum við. Krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafa ekki við til að greina á milli hvað eðlilegt og hvað ekki. Þau þurfa bara að fá betri fræðslu og þetta partur af því að við viljum að þau fái fræðslu þetta þannig að geti tekið sjálfstæða ákvörðun.
1: Verið þeir að útbúa fræðsluefni fyrir skólana sem skólahjúkrunarfræðingar geta nýtt sem hluta af námsefni í kynfræðslu.
3: Og það er alveg þörf á þessu niður í grunnskóla?
2: Það er alveg þörf á því. Það er alveg þörf á því að byrja bara strax þegar að krakkarnir okkur að byrja að kynlíf og prófa sig áfram og svona þá þurfum við að koma því skýrt áfram hvað eðlilegt, hvað ekki eðlilegt. Við höfum heyrt alls konar sögur af það sem að unglingar hafa prófað þetta þegar þeir töldu að það ætti að prófa þetta og jafnvel þá liðið yfir stúlkuna og þá hefur drengur nú döður hættur og svo framvegis. Því að það er mjög stutt mörk þarna milli sem að við þurfum að koma klárlega til skila.
1: Segir Ástþóra Kristinsdóttir hjá þróunarmiðstöð íslenskara heilsugæslu.
0: Fyrsta samningafundi Bandaríkjanna og Írans að ná endanlegu samkomulagi til að binda enda á stríðið sem geisað hefur lauk snemma í morgun. Viðræðurnar hófust í gær dag í Sviss í kjölfar samkomulags Bandaríkjanna og Írans sem undirritað var af forsetum landanna í síðustu viku. Tæknilegar viðræður munu halda áfram alla vikuna en áframhaldandi átök í Líbanon eru þó svo að hafa veruleg áhrif á hvernig muni ganga. Í sameiginlegri yfirlýsingu sem barst í morgun sögðu fulltrúar sáttasemjaranna sem eru frá Katar og Pakistan að háttsett nefnd hefðu nú samþýtt ákveðið vegvísi að endanlegu samkomulagi innan 60 daga. Í frétt breska ríkisútvarpsins málið haft eftir utanríkisráðherra Írana, Said Abbas Arachi, að viðræðurnar hafi skilað miklum árangri við að binda enda á átökin í Líbanon. Í sameiginlegri yfirlýsingu sáttasemjaranna kom einnig fram að samskiptaleið hefðu verið komið á til að reyna forðast atvik og miskilning með það markmiði að tryggja örugga siglingu olíu og kaupskipa í gegnum Hormúzsund. Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri sínum á landrófur jeppum þurftu að borga fleiri hundruð þúsunda í sekt. Fjallamaður með meðlimur í fjórusnum fjóruklubnum telur að herða þurfi viðurlög við slíkum utanvega akstri. Margrét Helga.
4: Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning grófan utanvega akstur í gær og var málið unnið með landverði. Tveir erlendir ferðamenn óku landrófur jeppum og ollu skemmdum meðal annars við Einhyrning, Kötlujökul og Emstruleið. Lögreglan hafði upp á símanúmerum þeirra og boðaði þá upp á lögreglustöð þar sem þeir greiddu sekt upp á fleiri hundruð þúsunda. Lögregla vildi þó ekki gefa upp nákvæma sektarfjárhæð. Páll Halldór Halldórsson fjallamaður segir í bítunni í morgun að ekki sé hægt að verðmeta umrætt tjón, kallar eftir harðari viðurlögum og vekur athygli á því að samkvæmt lögum má gera bifreiðar upptekar.
5: Já, sektin, sko, þetta er að hafa fælingmátt. Út af við náum ágætlega til Íslendinga, ferðarklubur fjóri sem fjórir og fleiri aðilar og við pössum upp einhvern annan. Það er, viðst, ef einhver, við ætlum í eppaferð, tíu strákar saman eða stelpur og einn allar að gera eitthvað mistök, þá náum að stoppa það af.
6: Já.
5: Og í ferðarlögum, helgar útlögum og svona, við náum að til Íslendingana sem er að ferðast, ef við náum ekki til útlögana.
4: Sagði Páll Halldór í bítinu. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, var innt eftir viðbrögðum við þessu í ljósi alvarleika málsins.
7: Lögin eru svo sem að mörgu leiti mjög skýr sem að taka utanum þetta og samkvæmt sekta reglugerðinni fyrir mál frá ríkis saksóknara þau brot sem að ljúka má á slíkan hátt og þá er þar tilgreint sem sagt að það ákverðist eftir eðli og umfangi hvers brot fyrir sig og það getur við allt frá 10.000 krónum upp í 1 milljón sektin sem að er hérna gefin út fyrir slíkt og eins og þú segir

0: eru að það sé með dómi svo sem hægt að gera slíku upptæki sem sagt ökutæki afsökuðu hérna upptak sem að notu hefur verið við slík brot við framningu slíks brots en það eitthvað sem að kom svo sem ekki til skoðunar í þessu tiltekna máli.
1: Hún var spurð hvort utanvega akstur ferðist í aukana samhliða fjölgun ferðamanna.
0: Ég vil nú ekki segja mikið til það hvort þetta færist í aukana en vissulega þetta eitthvað sem að við erum að horfast í augu við reglulega og sama hvaða tíma ársins það og ég svo sem alveg sammála því að þetta eitthvað sem að þarf alveg að taka til skoðunar lagalega séð.
1: Segir Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi.
2: Alan Greenspan, hagfræðingur og fyrirverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna er látinn, hann var 100 ára. Bandarískir miðlar greindu frá andlátunni í morgun og þar vísaði tilkynningu frá eiginkonu hans en Greenspan hafði glímt við Parkinsons sjúkdóminn nokkurt skeið. Greenspan var skipaði seðlabankastjóri Bandaríkjanna árið 1987 á Ronald Reagan, þáverandi forseta. Hann gegndi sig á stöðunni allt fram til ársins 2006 eða í forsetastíð Reagans, George Bush eldri, Bill Clintons og George Bush yngri. Greenspan var árabil einn áhrifamesti maður bandarískra hagstjórnar allt frá lokum kaldastrýsins og tímum gríðarlegra tækni framfara. Hann átti sér þó einnig marga gagnrýnendur sem vilja meina margir hverjir hann hafi átt sinn þátt í að leggja grunninn að fjármálakrísunni 2008. Og þá að íþróttunum, Stefán Árni, velkomin.
3: Takk.
2: Opna bandaríska meistaramótið í golfi það kláraðist í gærkvöld.
3: Já, okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson var fyrsti íslendingurinn til að taka þátt á þessu móti. Hann hafnaði í neðsta sætinu á mótinu, komst ekki gegnum niðurskurinn á föstu daginn en ótrúlegt afrek heilti yfir að komast á móti. En bandaríkjamaðurinn Wyndham Clark, hann vann opna bandaríska meistaramótið í gær annarsinn á hans ferli. Það náttúrulega búið að vera svona afdreiðaríkir 12 mánuði fyrir hann því að fyrir ári síðan komst ekki í gegnum niðurskurðin sturlaðist inn í búningsklefa á mótinu og hérna skemmdi bara mikið til búningsklefan Jú. Þannig að hann í banni á þeim golfvelli sem heldur ég ógmónt hann vann annarsinn á sínu ferli, byrjaði daginn í gær með 6 högga forustu en var í vandræðum á fyrstu 9 holunum á lokarringnum og þaralegandi varð forusta hans aðeins 1 högg undir lokin, Sam Burns var maðurinn sem var svolítið að pressa á Wyndham Clark en hann stóð áhlaupið af sér og vann mótið öðru sinni á hans ferdi sem alltaf magnaði að vinna þetta mótið þessar
2: Algjörlega, en svo umdildu kauði að var skrítið að heyra
3: að púa á hann
2: þegar hann vann mótið, þannig að heyrist ekki ofti en já, hann er ekki allra greinilega
3: Nei.
2: Og svo nú að vera í bestu deild Karla
3: í gær. Já, voru 5 leikir í gær. Blikandir unnu Káamenn 3-1 á Kópavogsvellinum. Botnslagur heldur betur. FH Þór Akureyri sáleikur fór 1-1 ekki nægilega góð úrslit fyrir bæði lið. Eyjamennirnir, þeir eru bara að spila óbóðslega vel þessar mundir. Unnu Stjörnumenn 2-1 í Vestmannaeyjum. Valsmenn gerðu 1-1 í aftefli við Keflavík á Hlíðarenda. Ekki góð úrslit fyrir Valsmenn en fínt stig fyrir Keflavík. En það var síðan risaleikur klukkan 20:15 í gærkvöldi. Einn og sér sáleikur Fram Víkingur Reykjavík margir að telja það að framarnir hefðu mögulega geta allan að náði stig gegn Víkingum en Víkingandir gerðu svo lítið fyrir og slátruðu fram 5-0. Elías Már Ómarsson skoraði þrennu fyrir Víkinga í gær hann búin að skora 12 mörk í 12 leikjum á þessu tímabili þeir eru komin með 9 stiga forskot og káeringa sem eru í öðru seti deildarinnar káeringa áreindar leikti góða gegn skagamönnum í kvöld þeir eru búin að vinna núna 11 reiki í röð og það rosalega fátt sem sennilega kemur í veg fyrir annan Íslandsmeistaratitil í röð hjá Víkingum. Sölvi Geir Ottesen þjálfari í Víkinga var mjög ánægður með sína meinn eftir leik.
4: Þetta var bara stórkostlega frammeistaða hjá strákunum hvernig þeir komu inn í hennar leik og mér fannst við samt sem áður ekki byrja leikinn vel vorum daldi hægir í okkar aðgerum og svona vorum að fljótir að svona reyna komi fyrirgjafir og en síðan bara unni okkur inn í leikinn og frábær frammeistaða og ég svo sátti með strákunum og stoltur að þeim bara hvernig þeir komu inn í hvernig einasta leik með þetta attitude, með þessa ákefð sem að þeir sína í þessum leikjum það rosalega auðvelt eins og ég sagt oft áður, það rosalega auðvelt að fara að vera með einhverja værukæð og vera sjálfum glaður og sáttur með það sem við erum búin að vera að gera hinga til en bara þvílitt rosa á þá alla fyrir að mæta hérna og bara leik eftir leik eftir leik með sömu ákæð og hérna bara, þú veist, stórkostlega
2: stórkostlegir, sagðan, en svo heldur HM áfram í dag.
3: Já, Egyptar unnu í nótt, nýsjálendinga 3-1, Mó Salah skoraði eitt mark fyrir Egypta.
2: Fyrsti sigurinn í... held ég sögun hjá Egyptum hann sem marga tilhörnir
3: Hörku leikir í dag Argentínumenn eru að fara etsja kappið við austuríkismenn klukkan 5 á góðum tíma frakkarnir þeir mæta Írökum og svo það Noregur Senegal í klukkan 12.00 í kvöld það alvöru leikur
2: Akkurat, takk fyrir þetta Stefán Rondi og við förum aðeins yfir verið byrjum að veður horfum á landinu fremur hæg suðurlag eða breytilega átt í dag og víða skúrir Austan 3-13 á morgun hvassar syðst, skýjað og rigning með köflum syðst og einnig suðvestan til kvöldið en annars úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Og við horfum á höfuðborgarsvæðinu, það verður hæg vestlæg átt skýjað með köflum og dálítla skúrir en norðlægari og það létti til með kvöldinu, austlægari á morgun hins vegar og dálítil væta en rigning síðdegis hiti 9-13 stig. Og veður horfur á landinu næstu dag eru síðan þessa leiðina austlæg átt á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning syðst, hiti 10-16 stig, suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomi lítið á austurlandi, síðan útlit fyrir breytilega átt með skúrum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Búist eru því að hvalskipið hvalur nýju sem skaut tvær langreyðar í nótt komi til hafnar í hvalfirði í nótt. Keir Starmer hefur ákveðið að segja af sér sem leiðtog í breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta. Boðað hefur verið til samfélagsmiðla átaks kyrkingatak sem margir úlingar til að hluta af eðlilegu kynlífi. Erlendi ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvega akstri þurftu að borga fleiri 100.000 króna í sekt. Víkingur hefur ekki tapað leik á Íslandsmótinu í knattspyrnu og nú unnið 11 leiki í röð, fram var engin fyrirstaða. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rámbjörgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið í sæl.
5: Takk fyrir þetta fyrir þetta stóða, komið sæl, ég var guðmur svo mengur í hádeginu og svo mánudegi 22. degi júnímánað, þurfum að renna af stað með tónlistina Og svo ætlum við kíkja hérna eftir á óþarfa fróðleik Þetta Alex Warren og svo heyrum við eitt gamalt frá Roxette

0: Þetta eru Rockset og The Look á bylgjunni Þetta maður halda áfram hér eftir smá stund og þá fyrir við óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar árið 1943 IKEA fyrir heimili mannkyns
3: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár og hún líka svansvottuð Veldu umhverfisvænt Flugger litir
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg Iðnver.is
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
11: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
14: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
16: Á Íslandi reynir á allt, það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmáling og utanhús, 30 ára reynsla á Íslandi, húsasmiðjan.
17: Forrunner snjallæfingaúrið frá Garmin, það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is
18: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
19: Glaðuleg sumarblóm, gróðrastöðin mörg.
20: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
21: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur, vélanest.is.
22: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mig

0: 10.000 brjálæðingar 10.000 maniacs more than this. Þá fyrir við þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Jæja, þá það óþarfa fróðleikur. Mér langaði að byrja óþarfa fróðleik af enskri konu sem að var í Egyptalandi í 10 daga fríi, 29 ára gömul. Og hún lenti síðan inn á spítala. Og tali var að hún væri með, ég eigum að segja, botlangavesen. Það þurfti að fjarlægja botlangan. Kom nú í ljós að hún var bara með matareitrun. Þannig að hún botlanganum fátækari og svona að ná sér eftir matareitrunina. En spurningin hvað verður gert? Kallar þetta á eitthvað skaðabótamál eða? Það ábyggilega ekki drosa skemmtilegt að láta að taka úr sér líffærið þegar það ekki þörf á því. En hún lendi nú í þessu. Þú talandi matareitrun, ekki var hann nú að fá slíka matareitrun, þessi fíll sem að gekk inn í eldhús hjá tælenskri fjölskyldu og borðaði allar matin þeirra. En ég að segja ykkur það, þetta var alveg nýtegunda innbroti vegna þess að fíllinn sem var greinlega mjög svangur og fann matarilminn, hann fór í gegnum vegginn, þetta var klukkan 2 a.m. til og konan og eiginmaður voru vakin upp við þvílíkt brotljóð og þegar þau röku fram í eldhús þá sáu þau fílinn bara vera í róli heitunum að gæða sér á öllu því sem á til var matarkyns þarna hjá þeim. Já, þeir reyndu svona rekkan á brott og höfðu það nú svona undir lokin og hann fór beinustu leið út úr húsinu og inn í næsta skó og hefur ekki séð síðan. Þannig að hann verður allar ekki handtekinn. Það á hreinu, þetta nú því líka upplifum, segir ekki annað það. Þetta plánetan og þeir gerðu 2 plötur plánetan á smillibili og hér fengu þeir Björgvin Halldórsson sem gest. Og þetta frábæralagi, vissi það.

0: Þetta er Sía og lægður Unstoppable og svo ætlum ég að kíkja aðeins á það sem er að vera inn á bilgjan.is og þá aðalega könnun Reykjavík síðdegis og það er alltaf svona og að vera eitthvað kannanir hendar upp en núna í gangi hjá þeim könnun sem að var yfir Já, allan að skráða á daginn í dag var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í kvalbátnum. Já, nei eða hef ekki skoðun, þetta allt saman frá því sem að gerðist í fréttum í síðustu viku og niðurstöður koma í dag eftir klukkan fjögur. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
3: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá.
4: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkur hvarfi 8 og MHG.is
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftur Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
12: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
13: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
15: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Diljá Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

Sól á bylgjunni og lagið Faith og svo ætlum við að henda hérna eitt með Samp og svo það plötusnjóðurinn Kiko og Tina Turner og einhvern veginn áður þetta laga sem þau flýtt

0: Líkur og sjámir í dag, Erna Hröndekur núna við og Reykjavík sýtis klukkan fjögur og við segjum bara takk fyrir samfylgdina í dag, við hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Reykjavík sýtis, mistir þú af síðasta þætti
2: Þetta ekki tegundir sem ber malar í enda hún bundin þessum hann og félagsættir hún, hún bundin við Líjulöndin og Hittabettastöndin hún hefur ekkit komið hingað svo tegund þannig að það þurfa ekki dóttast
3: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem eru með öllu óskiljanlegar
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hisland.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeifinni átta.
6: Nú eru krakkadagar í haugum. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Haugum.
7: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
9: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Brendir upp kerrur í vorverkin. Bílanöst og bílanöst.is
12: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fujitsu varmadælur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16 Sími 567 2330
15: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
16: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partibúðina til að undirbúa allt Partibúðin Skeifunni
17: Komt á Metro Frí áfyllinga gosi
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902
19: Körfubílaleiga Glersín
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
21: Og það rúlum við okkur inn í glæni í að vinnu viku Góðan og blessaðan daginn mín kæru Það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni
22: Þetta bylgjan
21: Já, eftir þessa ljómandi fínu helgi Í dag 22. júní mánudagur Dag nr. 173 á árinu 2026 Og 192 dagar eftir Við ætlum að njóta samverði klukkan 4 í dag Heldur betur með frábæri tónlist.

0: Já, helgin við burðarík, heldur betur maður minn. Ég einu af þeim sem að naut svo sannarlega útiverunar og tónlistarinnar á þingvöllum á laugardaginn. Við vorum skynsum, við bara lögum að staða hann upp úr hádegi og vorum komin hann bara rétt fyrir tvö, kom okkur fyrir á góðum stað með teppi og sátum í grasinu og þetta var draumi líkast að fá að upplifa þetta, þessa veistlu frá A til Ö. Við erum bara að segja það, við erum að þessu staðið og guðminn almáttu hvað varum heppin með veður, það ekki að segja annað, hefði svolítið breytt leiknum eða það hefði til dæmis helli ringt þarna. Yfir daginn, en þetta var eins og best var á kosið og ég verð bara einhvern veginn að rósa líka hérna bara gæslunni björgunarsveitamönnunum, þeir stóðu þarna þegar við vorum að fara heim að leið, fólki misgóðu ástandi og svona aðeins að kannski að, já ekki kannski alveg labba beint margir hverjir, þá voru þeir stóðu þarna hann enginn myndi detta í gilið og þetta að búa svona búin að raða sig þarna upp meðfram erfiðu stöðunum og svo bara var svo fallegt viður, það var eins og ég segi gaman að fá að kynnast þingvöllum svona líka þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig fyrir tónlistar veistla, fyrir auga fyrir eyru og bara gaman að hitta svona marga og það var allir í svo góðri stemningu en já, eins og ég segi bylgjulestin var nú einnig þar og ég kíkti nú eins og strákan okkar, svo alla og Ívar og þeir voru að taka móti góðum gestum og við fengum að spila hérna seti í loftið hérna óramagnað setti hjá Kaleo og þetta var svona eins og ég segi, þetta var góður dagur heldur betur og ég vona bara að flest allir hafi notið helgarinnar sem allra best og nú bara ný vika og þá núllstillum við okkur og við förum svona kannski aðeins yfir daginn okkar og þá þetta svolítið svona svipað og venjulega við skoðum afmælisraddir og við förum aðeins yfir á helgina mikið af íslenskum röddum sem að mér langar að leiða okkur að heyra nú svo það auðvitað fortíðaflakki okkar og þar svona smellur sem að varð kannski meira til fyrir grínin alvöru en sló óvænt í gegn og það var gaman að svona rifja þann smell upp og aðeins svona létta lundin á mánu degi Nú, svo fæ ég líka góðan gest til mín, ekki mánu gleyma því. Hann kemur hérna til mín tvöleitiðan Vilberg og með nýjan smell í farteskinu. Þannig að við ætlum bara að njóta góðra samveru nummer 1, 2 og 3 til klukkan 4 í dag og tónlistin að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
3: Góðir landsmenn Þegar veðurspáin allskonar þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina Það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Time to laugh!
7: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
8: Something like that, yeah.
9: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

ætlum að líta eins og velvirk dagatalið okkar. Í dag heitir það gleðilegi júní og við fylgjum því staðfastlega hér. Það er komin dag nummer 22. Mér finnst þess að við höfum verið að byrja á því í gær. Það er nú bara þannig. Segjum við líka hvað tíminn líður nú ansi rátt. Og þess þá heldur stöldrum við og njótum hverjar einustu stundar. Það er ekki annað hægt. Nú, ég bara talandi hvað tíminn líður rátt. Þá verið að deila eins með ykkur. Ég sess að söngi skýrn í gær yfir lítilli frænku minni. Og þar sem ég stóð þar og söng þitt fyrsta bros. Áttaði mig á því að sko, ég hefði sungið þetta sama lag fyrir pappastúlkunar þegar hann var skýrður. Nokkuð mörgum árum áður. Já, ég var 17 ára gömul fyrir söngunda. Fyrir pappinnar þegar hann var skýrður á hans skýrðardegi þetta var svolítið fallegt hann var sungið yfir feðginunum já bara með, já, svona mörgu margra ára millibili þetta er alveg magna lífið krakka minni, lífið maður verið stundum að staldra við og njóta og bara muna líka þessar stundir nú það 22. júní í dag eins og áður sagði nú við skoðum örlítið hér já 20. Byrjum þar bara laugardeginum, njóttu þessa uppgötu á nýja eitthvað skemmtilegt frá æsku árunum, bara svona, jafnvel að fara yfir einhverja minningakassa eða rifi upp svona eins og ég var að tala hér, 17 ára gömul að syngja í skýrn og svo núna að syngja fyrir barn, þessa barn sem ég söng fyrir þá. Það er svona að rifja upp þessi augnablik. Nú sendu hvatningar orð til vina sem að þarnast uppurfunar var verkefni gærdagsins. Og við svona skoðum að eins og okkar nánasta umhverfi þá er alveg öruglega einhver þarna í kringu þig sem að þú bara reynlega finnur að þurfi svolítið að þeirra halda og þá er að gera vera til staðar. Senda hvatningar orð til vinar sem þarnast uppurfunar. Þá erum við komin að deginum í dag og það er dagunum 22. Horfðu á okkur fyndið og njóttu þess að hlæja og vitið það og það er í raun veru sönnsaga að hláturinn lengir lífið. Gerið það allavega hana svo miklu, miklu skemmtilegra þannig að horfa á okkur sem að gleðum mann hlæja og fá hláturskast. Jafnvel bara þannig að lekjur augunum sko, það er bara eitt af því allra besta. Það er, já, eru algjöri töfrar og hvaða lag? Jú, it's a kind of magic.

0: rækilega gegnum sínum tíma með laginu Riptide og hér glæni frá sveitinni Fascination in the Dark. Já, mín kæru, ég ætla nú aðeins að svona bregða út af vananum og reyna að vera aðeins fyrir dag með afmælisatinnar. Og ég ætla að færa mig aðeins líka yfir á helgina því að það voru flotta raddir sem fögnuðu afmæli liðina helgi. Og ég hér tilbúin með erlendan afmælisraddapakka. Þá vorum við að tala sko helgaraddir og dagurinn í dag. Og þetta svolítið góðu pakki. Þurfti aðeins að svona skera niður en þetta svona eins og sé frábæra raddir sem að muni heyrast hérna rétt og eftir svo tökum við íslensku yfirferðina bara svona síðar í dag þannig að þið eigið von á góðu hér eftir skamma
1: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð nanóstuð, megastuð gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf Ertu með? Enn eitt
2: Hafðu það holt með holta
1: Hvernig ætlað þú að bruna í bæin í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is Elko
3: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19 Komdu á Irishman Pub
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
6: Þetta ekki tegundi sem ber malari en það hún bundin þessum hann og félagsættir hún er bundin við Líjulöndin og Hitabettastöndin en hún hefur ekkit komið hingað svo tegund þannig að það þurfi ekki óttast
7: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur

0: raddir dagsins.
1: Og þá hyllum við erlendu afmælisættirnar og við ætlum að byrja á laugardeginum. Þetta góð yfirferð og þurfti að skera örlítið niður en þannig það nú bara stundum. Og já, við byrjum á laugardeginum 20. júní og nú einungis erlendar raddir. Og við ætlum bara að byrja hér á algjörum meistarafætum 1942 þann 20. júní. Hann heitir Brian Wilson, söngvari og lagahöfundur Beach Boys. Magnaður karakter, hann var alveg ótrúlegur. Hann kvaddi 2025. Aðeins níu dögum áður en hann varð 83 ára gamall og við skulum heyra einn af hans lagasmíðum þar sem að hann syngur eitt af fegurstu lögum fyrr og síðar.

Fallega rödd hér á ferðinni heldur betur og þá höldum við á frum að förum í stúlknarsveit. Hér syngur aðalröddina Dolores Brooks, Sakina Mohamed eða Lala Brooks ætla ég að segja. Það 1947, aðalsönguna Kristals. Og þá það þriðja afmælisrödd laugardagsins.

Na, Lionel Richie, söngvari, lagahöfundur, leikari, við veit ekki hvað og hvað. Lífskúnstner með meiru, fættur 1949, 20. júní. Geggjað að hlusta hún og þetta lag. Nú við færum okkur yfir að 20. og 1. júní og í gær voru það fjölmargi sem fögnuðu afmæli meðal annars þessi hér. Enski tónlistamaðurinn Ray Davis söngvari og lagahöfundur The Kinks fættur 1944 og við förum frá árinu 1944 og þá ætlum við að heimsækja næst 1959

ekki eftir systrunum í Shakespeare's Sisters en hér það háa soprano röddin, sopranin hún syngur, spilar og gítar og semur lög Marcella Detroit fær 1959 og já, hún öskraði þennan tón hana í byrjun nú förum við yfir til The Killers

söngvarinn og lagahöfundurinn og já, hann kann á ansi mörg hljóðfæri hann Brandon Flowers, aðal söngvari Killers, fætur 1981, þann 20. og 1. júní. Og einröti viðbót frá Gerdin og það Lana Del Rey.

1985 þessi frábæra söngkona og laga höfundur, við færum okkur að deginum í dag. Já, við látum þetta ganga hratt og þá ætlum við að heyra hér í Chris Christopherson.

Hann hefði fagnað stóramæli í dag Chris Kristofferson fættist 1936 á þessum degi Tónlistamaðurinn, leikarinn og rit höfundurinn Samt í meðal annars mín má Bob McGee sem eitt af mínum uppáhalds Og þetta auðvitað líka Help me make it through the night En hann kvaddi fyrir tveimur árum Í september mánuði 88 ára að aldri Nú við færum okkur yfir til Turtles

bestu grúppunni The Osmonds. Hann hefur kvatt, það var nú bara í apríl mánuði núna síðast linnum. Hann var 76 ára að aldri. En tvær rættir í viðbót, mér kæru, þetta gengur hjá okkur, þetta skot gengur. Þetta að sjálfsögðu Cyndi Lauper, ameríska söngkonan og lagahöfundurinn fætt 1953 á þessum degi. Og við ljúkum þessari ágætu yfirferð á þessum söngvara hér.

Bobby, segir maður Spy, Spy. Ah, ég veit það ekki, Spy örgla. 1964 fættist hann gítarleikari og söngvari skoska rockbandsins Primal Scream. Og þar með líkur afmælis ratta yfirferðinni á erlendu röddum dagsins og helgarinnar. Og bara svona síðasta lag fyrir fréttir, Cindy Lauper, þar sem að hún nú ein af afmælis börnum dagsins þessi frábæra já, tónlista, kona og karakter, fílíkur karakter, Girls Just Wanna Have Fun, erum við ekki alveg með á þeim nótunum?

0: Jæja, minn kæru, fyrir að fara okkur yfir til fréttastofu og svo ætlum við að spjalla hér við Vilbergum glænýjan smell. Þetta er
1: Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Laugavegur 170 komin í sölu Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur.is Þartu næði Freymeri næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Nei!
1: Nei!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
0: Já.
2: Það þetta bara virkar?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Klukkunni 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Kýrs Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands aðeins tveimur árum eftir að hafa leitt flokkinn til sigurs í þingkosningum. Hann mun gegna embættunum áfram þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. Burnham kominn til Lundúna til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embætti í verkamannaflokknum en stjórnmálaskýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Nú fyrstu hvalirnir sem veitir hafa verið við Íslandsstrendur síðan 2023 verða verkaðir í hvalstöðin í Hvalfirði en skipið hvalurinn í jör á leið með þá í land og búist við löndunum klukkan 4 í nótt. Hvalur átt að hjálta einni út til veiða líkt og systurskipið á föstudagskvöld. Ráðgjöf Hafró kveður á að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar og 168 hrefnur. Hvalavinir og önnur dýraverndunarsamtök mótmæltu veiðunum í miðbæ Reykjavíkur í gær. Sérfræðingur í ofbeldismálum hjá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu segir þörf á fræðslu kyrkingartak í grunnskólum landsins og hefur verið boðað til samfélagsmiðla átaks málið. Margir unglingar telji kyrkingartak sem hluta af eðlilegu kynlífi en nýjar rannsóknir sína hættan sig meir en áður var talið hver einasta sekunda sem trufli blóðflæði til heila skipti máli.
8: Margir krakkar sem eru spurðir til dæmis hvort að þeir hafi prófað þetta og svona já, prófað þetta og töldu verið að það ætti að vera, þetta væri eitthvað sem allir ætti að prófa. Þetta klámvæðingin höldum við, krakkarnir okkar eru að horfa á alls konar myndan og hafi ekki við til að greina á milli hvað eðlilegt og hvað ekki.
7: Segir Ástþóra Kristinsdóttir frá þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu meiru þetta á vísi. Nú erfitt mál og andstyggilegt að brotist hafi verið inn í íbúðir fyrir aldraða og skartgripum stólið, segir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri á lögreglustöð í Hafnarfirði í ljósi óvenjulegs þjófnaðar sem tilkynnt var í morgun. Kona sem talaði erlend tungumál þóttist vera frá heimaþjónustu og stal skartgripum af einum íbúa sem tilkynnti það til lögreglu. Er að ræða eina formlega tilvikið sem komið hefur inn á borð lögreglunar en einnig hefur sérst til sömu konu þjónust af íbúa í fleiri íbúðum. Íbúar eru nú á varbergi en þeir eru margir ekki alveg vel áttaðir ýmist vegna veikinda eða aldurs. Nú frétti verða næstaður bylginu klukkan 3 en þanga til að finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
9: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Áfram heldum við með tónlist, einn Robbie Williams og svo komið góður gesti til mín í sett. Já, ekki fara langt vil, bara kallar að segja okkur frá nýjum smelli hér eftir öskama.

0: Robbie Williams, All My Life á bylgjunni. Já, hingað er nú komin heldur betur góður gestur. Vilberg Pálsson er mættur hingað til mín með glænýtt lag. Vertu velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Ha, ég var nú einmitt að rifja upp sko síðast. Þá erum við hér.
1: Ja, spúnari sko.
0: Spúnarinn.
1: Það er sem er að seðjandi þessi sko.
0: Já, þetta var svona vetralagið
1: þitt sko. Já, þetta var það. Þetta var hérna skamdið, myrkrið, eitthvað. Eind og einmannaleiki en svo sólin gillir landi sem er þess að nýja lagi, það er epikinn sko, það er hérna sólin slær og sól slær silfur að voga og svona glóri sko.
0: Nákvæmlega, já. Þetta er líka svolítið svona, þarna vorum við hittast í nóvember og kynnast svona aðeins þér sem tónlistamann.
1: Já, já.
0: Og við vorum einmitt bara svona þess að spjalla hérna baku tjöldinu og vákvað er margt búið að gerast síðan þá. Þú ert söngvari og leikari.
1: Ég er söngvari að leika, ég er að leika að mennt sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ég er búin að vera að leika hún í Þjóðleikhúsinu. Í kabarett, söngleikur kabarett.
0: Akkurat.
1: Ekki sem sagt, þannig þetta er svolítið flóki sko, þegar það er sko kjallarakabarett sem er kabarett í kjallarunum. Og svo eru við kabarett söngleikurinn í Þjóðleikhúskjallarunum. Við sko, báðið saman stað.
0: Gamli góði Læsa Manelli.
1: Já, þetta er hann. Þetta er sagt, söngleikurinn upp úr þeir, að það var enda fyrst, held að það er fyrst söngleikurinn og svo bíómyndin og svo hefur þetta gengið.
0: Já.
1: Já, var nú London frumsýnt 20 langar maður að segja.
0: Já.
1: Eitthvað svo leis, já. Mm-hmm. Já, en ég leik þar svona lítið hlutur þar, er svona að dansa og hoppa og skoppa og mörg mismöndir hlutverk og hérna fengum grímu til þrjá tilinningar, unnum eina fyrir sviðsreifingar, dansar hins sviðsreifingar ásins.
0: Já.
1: Já, vorum að klára.
0: Þetta er svo núna. Sko gaman einmitt að heyra af því að ég var svo forvitinni mitt, þú veist, af því að ég, sko ég hef tengingu í kabari,
1: já.
0: Af því að sko þegar ég var í Mettó, mennskólum Akurey, þá fekk ég að vera Liza Minnelli hlutverki,
1: Sally Bowles,
0: þannig að ég bara þurfast að segja mér þetta aðan, ég alveg heyrði, ég þarf að koma og sjá
1: þetta. Oh my god, já.
0: Og verðið áfram að sýna þetta?
1: Við verum, ég veit ekki hvað ég með að segja, en ég ætla samt að segja.
0: Kóta með það.
1: Við erum að byrja aftur í janúar.
0: Oh, yes!
1: Við byrjum aftur í janúar, ég held að segja ykkur að 5-6 sýninga sem eru komna, eða verða að koma í sögulega eitthvað tjóman, ég veit ekki alveg hvenær.
0: Það gleður mitt, kabarett hjarta.
1: Já, við vorum, það var alveg vesen að fá með, þetta er svona lítill salur, sko, en ótrúlega góð stemming. Við svona fáum fólk til að, sko, að þetta er hann í Þjóðleikhúskjallarum, þeir sem hafa koma þangað, veit ég náttúrulega, þetta er ótrúlega svona klúbba stemming og við breytum honum algjörlega í bara KitKat klúbbin
0: sem
1: er, ég veit það er þannig, þú veist, og ég mæti að hérna, ásamt annar leikonu Sigríðastu Olgeirsdóttur, við mætum bara fremst í salin og erum að mingla við fólkið í svona, í gölunum og hérna, erum að, hvað, skáleska kom það sé á því, takk fyrir síðast, eitthvað
0: verður ekki svolítið svona, já, sveitt stemning
1: jú, mjög sveitt stemning mjög, og hérna, kæri loftastu kæri er alveg í botti því við erum held ég við erum eitthvað næstu 30 manns held ég á sviðinu að einhverju tímabúti
0: sem er galið, þetta er svo lítið og svona close.
1: Já,
0: náið. Ég veit það,
1: mjög náið sem og, gerir þetta líka svo flott held
0: ég
1: sko.
0: Og það lítur að hafa verið svolítið gaman bara í kringu þetta verku undirbúlistímabili og allt svo.
1: Já, og bara gaman að vera komin hana inn í Þjóðleikhúsið, þú búir að taka rosa vel á móti okkur.
0: Heyrðu, ekki nóg með það, fólk hefur líka séð á skjánum.
1: Já,
0: eitthva.
1: Sem Siggi, hann Siggi minn.
0: Já.
1: Já, vorum núna, það kom út núna að vera að klárast tutt og eitthvað það sem ég leik hann Sigga 11 í nefnda. Ég fengi spurningar frá fólki eitthvað, varst þú ekki 11 í?
0: Já.

0: Ég var ekki allavega hérna, en Siggi sem ég leik, hann var klálega allavega í sko.
1: Já, einmitt, þannig að þú ert svona að fá þess að upplifa svona margar hliðar leikarans, bæði sviðslistina og hérna og mér, taka upp og svona.
0: Já, og mér finnst það svo gaman, ég held að sé bara stóra ástæð fyrir okkur ég er í þessu við erum, því að maður er aldrei að gera það sama.
1: Einmitt.
0: Þú veist, ég er bæði að gera tónlistina, svo er ég að leika svið og svo í bíó og svo er ég að fara að vera með innleik í Tjarnabíó og næsta ári, já, næsta leikar fyrir sýnt hérna í apríl, verið með Djúpið.
1: Tengt kvikmyndinni?
0: Já, tengt kvikmyndinni, því áður en að sko kvikmyndinni til Battasakorma kom út, þá var hérna Djúpið sett upp sem innleikur í borgarleikusinni 2008-2009, minnum við, já, og ég sent að fara að leika þennan innleik. Leikstýrðana af hérna Ebbu Katrínu Finnsdóttur, leikuna, stórleikuna.
1: Snillingur, hún er frábær.
0: Snillingi, já.
1: Og hvernig leggst það í þig, Vilberg, að vera einn á sviði? Hefurðu prófað áður?
0: Nei, ekki svona. Svona þegar ég verið að hugsa út í það, þá verði svona stressaður, hjarta fyrir svolítið stað. Ég er svona að reyna að hugsa ekkert mikið það, það ári ég þetta. En hérna, jú, mér langar rosa mikið að gera þetta og mér langar að vinna með Ebbu og hann, hérna, Jói P, Jóhannes, hérna, Patrikur, Jóhannes Stefán Patriksson.
1: Já.
0: Hann er að gera tónlistina líka og þú veist, ég er búin að safna saman með fólki sem er ótrúlega hæfilega ríkt og ég er svo spenntur að vinna með þeim. Þannig þetta er stressandi en ég er svona, þetta er svona challenge og ég vil það held ég sem leikar og sem listamaður verður alltaf að hérna, vera á þessari línu, það sem er óþægilegt sko.
1: Það fara út fyrir rammann. Já,
0: ef mann líður ekki aðeins óþægilega með eitthvað þá er maður ekki að gera það rétt.
1: Akkurat.
0: Finnst mér sko.
1: Minnst þetta, ég bara tek ofan fyrir hugurekkinu.
0: Já, takk.
1: En við minnst svo geggja, maður hefur bara sjálfum sér treyst á og hérna, hún ætla geggja að fá Jóa P. í teimi líka, það snillingur.
0: Já,
1: alveg frábær.
0: Já.
1: Og hérna, bara eins og ég segið, gaman að prófa nýtt og við verðum við þroskust ekkert annars.
0: Já, ég veit það, það er bara málið.
1: Já, og hvernig gengur að koma tónlistinni fyrir í þessu öllu saman?
0: Herri, það gengur vel þegar leiklistin er lítið að gera leiklistinni.
1: Mm-hmm.
0: Þá gengur það rosa vel að finna tíma og hérna, þetta er náttúrulega mikil tími sem fyrir í þetta. Ég er að fá svo mikið að flottu fólk en Reynisnær Magnússon gítarleikari.
1: Mm-hmm.
0: Sem er spilar með öllum tónlistamönnum bara á landinu held ég. Já.
1: Hann er að hjálpa þér með
0: hann sem þetta er producer. Ég var að tala þetta, það er ekki til orð yfir producer á íslensku, eða þannig
1: svona útsetjari, mér finnst það bara ekki nóg sko,
0: þegar þú ert
1: að útsetja og svo ert að gera svo miklu meira, þú ert að búa til hljóðið minn,
0: ég veit
1: það, og þetta er já, ég bara, þurfum
0: við
1: að fá varmilegt orð.
0: Ég var líka þess að við sko að þú tökum sem dæmi bara og tekur ull af rollunni og svo ert að vefa þræðina úr ullinni. Ráa öll, bara eitthvað tónlist, okkur voice demo, kassagítar sem er illa stiltur og ég eitthvað, svo tekur Reynir og gerir þetta að masterpiece sko. Mm-hmm. Hann seymar þetta í þræðin og svo í, loksins í, hérna, eitthvað flotta lopapissu eða eitthvað, skilur, það er ekki til orðið, mér finnst það, já, producer.
1: Það er svo rétt hjá þessamt, þetta er þetta ferli sko, þeir einhvern veginn akkurat taka hugmyndir, hversu ráa sem það eru þau og hérna og búa til listaverk.
0: Ég veit
1: það. Og það er svo magna þegar þú hittir ekki eins og þú hittir Reyni og þú vinnir vel saman.
0: Rosa vel saman.
1: Og hugarnir eins og er bara einhvern veginn
0: tengist. Smetla, já það er svo gott sko.
1: Já.
0: Og líka bara upp á vinnuflæði talandum að finna tíma í þetta. Það var svo gott að geta mægt og vera bara, við þetta nákvæmlega hvað og það bara já, meira.
1: Já.
0: Það er svo gaman sko að vera að vinna þannig.
1: Já. Og það er komið glænir smellur.
0: Yes.
1: Þegar sól gillir landið.
0: Já.
1: Segðu okkur frá.
0: Sko, þegar sól gillir landið. Já, hvað skal segja? Þetta lag er í rauninni bara þessi spenna fyrir sumrinu, íslensku sumrinu. Það er búið að vera myrkur, alltaf við erum alltaf upplýðum það íslendingar, það er búið að myrkur nánast allan ásins ring og svo koma þessi þrjí mánuð þegar sólin kemur og þá verður einhvern veginn, það verður allt svo miklu betra. Fólk verður svo miklu hamingjusamara, það verður hérna, ég bara setu betur í sér, fer út og það verður allt svo kósi og næs og ég er að setja þá myndlíkingu við bara eitthvað í lífið í heildin að þegar sól gillir landið,
1: mm-hmm.
0: þá verður allt í lagi. Það er alveg sama hvað veturinn er erfiður og leðilegur og myrkur og en þegar sól gillir landið þá verður allt í lagi.
1: Já, það verður allt svo miklu betra.
0: Já.
1: Og öllum líður vel.
0: Já.
1: Já, þetta er svo hárrétt.
0: Já.
1: Þetta er fallegt. Áttu textan og lagið?
0: Já, textan og lagið, já.
1: Já.
0: Já.
1: Ég var leið að hlusta þetta með heyra.
0: Endilega.
1: Vilberg Pálsson, takk fyrir komuna.
0: Takk hérlega fyrir mig.
1: Og hlakka til að fylgjast með áframhaldinu hér.
0: Já, takk fyrir.
2: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að sitja og bíða það til lífið tekur skrift.

0: Brennslan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga. Léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Nú eru sumardagar Kia þar sem Valdir bílar er á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmáling og utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Af því að því að oft við erum með barnaamæli ekki.
9: Já.
8: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá sjöfinu.
9: Já.
8: Og maður eitthvað að hella á þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt.
9: Herri, ég er ammæli á mánudaginn, svo það eru ammæli helgi.
10: Það er náttúrulega ekki helgi, en...
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Lítum til veðurs. Í dag þá má búast við fremur hægri suðlægri eða breytilegri átt. Skúraleiðingar mest allt landið og hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Nú á morgun þriðjudag þá er útlit fyrir austan strekking syðst á landinu en hægri vind annars staðar. Skýjað og skúrir á stöku staðin dáltil rigning syðst og einnig suðvestan til kvöldið. Hiti breytist ekki mikið, kemst þó líklega á morgun í 16 til 18 stig á norður og vesturlandi þegar best lætur.
13: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali. Vanda pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
7: Þetta bylgjan þín,
2: björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta bylgjan.
14: Hæ, þetta Ágúst.
15: Og hæ, þetta Una Torfa.
14: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
15: Á bylgjunni.

0: Já, það má með sanni segja að það var dásamleg stund á Þingvöllum Bergmálstónleikarnir fóru nú vel fram og þetta var nú sko eins og segi svo yndislega skemmtilegt að fá að taka þátt í þessari gleði og bara sem áhorfandi yndislega gaman og sko veðrið þetta lék við okkur og það bara eins og venjulega ef að veðrið þetta friðs þá gerir það upplifunina ennþá betri og ég bara eins og segi mér yndislega að líka þannig grasinu fá aðeins að sko bara upplifa fallega og flotta tónlist og borða góðan mat og verið góðum félagskap það var einhvern veginn bara allt svo yndislega gaman og svo sá ég mitt í dag því að sko svo veit maður aldrei þú veist, maður auðvitað bara með rör sín á viðburðin en ég sá hér að sko lögreglan á Suðurlandi var einmitt að posta á Facebook í dag og skrifar það hefur vart farið fram hjá neinum á tónlistarhátíðin Bergmál fór fram á Þingvöllum liðna helgi að skipuleggja og halda fjölmennan viðburð á jafn einstökum stað og í þjóðgarðinum á Þingvöllum umfangsmikið verkefni sem krefst vandaðs undirbúnings öflugrar samhæfingar og náins samstarfs fjölmargra aðila. Nú lögreglan á Suðurlandi vill færa öllum þeim sem að koma undirbúningi framkvæmd og öryggisgæslu hátíðarinnar sérstaka þakkir fyrir framúrskarandi samstarf, fagmennsku og framlag sitt til þess að tryggja örugga og farsæla framkvæmd viðburð Sérstaka þakkir fá starfsfólk og fulltrúar frá umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, lögregluna á Vesturlandi, fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra, sérsveit ríkislögreglustjóra, neyðarlínunni, brunavörnum Árnessýslu, heilbrigðisstofnun Suðurlands, björgunarsveitunum, slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, vegagerðinni, sýslumanninum á Suðurlandi og umsagnar aðilum, þjóðgarðinum á Þingvöllum og Þingvallanefnd auk starfsfólks og skipuleggjenda hátíðarinnar. Svo segir hér. Einnig viljum við þakka gestum hátíðarinnar fyrir góða samvinnu, tillitsemi og jákvætt viðmót sem átti stóran þátt í að skapa góða stemningu og stuðla að öryggi allra viðstata. Og að lokum fá veðurguðirnir einnig sitt hrós fyrir að leggja sitt af mörgum til vel heppnaðrar helgi. Árangur verkefnis að þessari stærðagráðu byggist á því að margir aðilar vinni að sameiginlegu markmiði, Bergmál gott dæmi hvernig samvinna, fagmennska og góður undirbúningur geta skilað öruggum og velheppnuðum viðburði á einu merkasta stað landsins. Þannig að þetta, eins og ég segi, ekkert nema hrós og bara gleði og ég ána með þetta. Það var gaman að fá að taka þátt. Og Múkisson, þú varst aðeinslugur, eins og allir tónlistamennir sem komið fram. Kúrekin, ég trú á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

á ferðinni David Guetta, Teddy Swims og Townsend I Gone Gone Gone á bylgjunni og hér á eftir ég ætla að fara að skella í góðar afmælis rattir fyrir ykkur Íslenska pakkan, ég að klára að setja hann saman þá förum við hans yfir rattir dagsins og helgarinnar, það eru flottar íslenska rattir í dag, heldur betur

0: hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég samanlega mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: fréttir dagsins.
1: Já, við náum íslensku röddunum fyrir fréttir. Ég búin að ákveða, þetta mun allt saman ganga upp. En við ætlum að vera hér fremur skipulögð og byrja hér á laugardeginum. Það eru sem sagt afmælisraddir íslenskar fyrir laugardagssunnudag og daginn í dag. Og við ætlum að byrja á laugardeginum. Og Sigríður Ella Magnúsdóttir, hún ætlar að ríða hér á vaðið hjá okkur núna.

Tveggjar og gömul í dag, Sigríður Ella Magnúsdóttir, söngkona og söngkennari. Já, ekki í dag, afsakið, á laugardaginn. Og það voru fleiri sem fögnuðu afmæli á laugardaginn, meðal annars þessi hér. Ekki meira verið í klassísku deildir í hér svolítið country skotin að Þór Breiðfjörð Kristinsson söngvari, leikari og söngkennari 55 ára í dag innilega til hamingju með daginn minn kæri Nú og þriðja rödd laugardagsins til kött grá pjé

frá Akureyri, kalla sig Köttgrápjö, en skemmtilegur. Hann ekki bara sko flottur í tónlistinni, heldur einnig hefur hann einbeitt sér að textaskrifum og hann liggja eftir að nokkrar útgefnar bækur einnig. En hann fagnar 43 ára afmæli og þá færum við okkur að gærdeginum og þá ætlum við nú bara að byrja hér á Ingu Jóninu Backman.

Já, sópransöngunan frá Akranesi 79 ára í dag gær, öll heldur Þetta er alveg að hafast hjá mér En hún er einnig systir Eddu Heyrúnar Blessu sem minning hennar Þeir eru með keimlíkar rattir, þessar elskur En já, hún fagnar í dag í gær 79 ára afmæli Þetta gengur ríkalega hjá mér Erfitt að fá heilan til að hlusta Nú, hér nú eitthvað með mér í Idol Á meðan söngur minn svífur Þá sefur þú barnin Már Svavarsson, já, látt sér við hist Gaman að heyra röddinans Óla sem var með mér í Idol fyrir já, 23 árum eða svo, ekki nema 50 sammæli í dag ef ég reikna rétt til lukkum í daginn minn kæri og þá það þriðja rödd gærdagsins

maður, ég sé hvergi hvað þú ert gamall, villi minn. Það bara þannig. En til lukkum við daginn, einhver að síður og takk fyrir síðast á söngsal á græna hattinum. Afskaplega skemmtilegur söngvari og leikari. Já, ég var að ruglast Ólafur Már án og ammali í dag en villi í gær, þannig að Óli 50 í dag og það eru fleiri sem fagna stóra ammali í dag. Anita Rós.

þetta lag í söngvakeppninni 2024 frábær dansari og söngkona þrítugs afmæli í dag innilega til hamingju með daginn Anita Nú og svo það nú ein af okkar ást sælustu söngkonum sem á einnig afmæli í dag þann 20. á 2. júní og það engin önnur en Guðrún Gunnarsdóttir

0: Sannlega fyllt manni í gegnum lífið Sveimir þá Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir söng og útaskona 63 ára í dag Hófsinn söngferil með MK kvartinnum á mentaskólarunum fyrir og meðan 9. áratug síðustu aldar Svo var hún með hljónstinni Söpgölsum gátt plötu 1986 fyrir 40 árum síðan og fljótlega upp úr því fór svo að bera á henni við ýmis söngverkefni og undankefni Eurovision síðar landslagskefninni og sæluvikukefninni það svona urðu hennar vettvangur og svo gestasöngur á plötum annara Geirmundar Valdíssonar og fleirum nú einnig gefið út sólaplötur og svo gaf hún út skemmtilega plötur með Friðrik Ómari Hjörleifssyni hún hefur sungið með snörunum og svo bara eftirminnilega verið líka minnast á það að hún sönguð þetta Maríu Magdalenu í uppfærslunni á Jesus Kristur ofurstjarna eða Jesus Christ superstar á sínum tíma og almáttugur þar söng hún sér svo sannarlega inn í hjarta ungrar úlingsstúlku fyrir norðan sem bara sá þarna flotta fyrirmynd í þessari mögnuðu konu Þannig að Guðrún Gunnars til hamingju með 63 ára afmælið þitt í dag Takk fyrir allan söngin í gegnum tíðina Nú, heyrðu, hér með líkur afmælisratta yfirferðin í íslensku Okkur tókst þetta fyrir fréttir og þá klárum við þetta svona Fyrir svo að vinda okkur yfir til fréttastofu því það eru fréttir hér á slæginu klukkan 3 höldum svo áfram með frábæra tónlist við eftir á næsta klukkutíma fortíðarflakk og alls konar skemmtilegt þangað til að klukkan slær 4 þannig að endilega haldið að vera með mér í gleðinni á bylgjunni
1: Holtakjúklingur ferskur grunnur að góður í máltíð komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki. Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
3: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæð sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvega akstur sem olli miklu tjóni meðal annars við einhyrning Kötlujökul og á emstru leið. Ekki kom til skoðunar að gera landróver jeppa mannana upptækaðu sögn aðal varstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi og þeir fengu að halda fjörsinn áframlausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á einhver 100.000. Lög gera ráð fyrir að brotum megi ljúka með þeim hætti.
5: Nei, ég get því miður ekki gefið en ákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100.000 já en svo hefur komið fram áður en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítala með það.
4: Er eitthvað ástæða fyrir því?
5: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
4: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Nú fjallamaður og meðlimur í 4x4 klúbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag þar sem kallað eftir frekar umræðu alvarleika málsins en það sé ömurlegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnarmaður í landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sig og væg og hafi nægilegan fælingar mátt. Hámarks fjárhæð sektar 1 milljón króna. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, hefur staðfest að hann muni bjóða sig fram til formennsku í breska verkamannaflokknum og sé því mögulegur eftirmaður Kýrs Starmer í embætti forsætisráðherra. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands sem þó situr áfram á haust þar til kjörin nýr leiðtogi. Burnham ferðaðist til Lundúna í morgun til að sverja embættiseið sem þingmaður Makerfield kjördæmis hvar hann hlaut góða kosningu. Ekki útilokað að aðrir reyni við formanns embættið í verkamannaflokknum en stjórnmála skýrendur segja á þessari stundu líklegast að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Sjúkratryggingar Íslands fá í nýjum lögum ríkari heimildir til gagnaöflunar. Í lögunum hafa einnig verið gerða breytingar þannig að þeir sem ferðast til lands utan EES eru ekki tryggðir gagnvart kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikinda eða slysa frá næstu áramótum. Í tilkynningu ráðuneytisins ferðamönnum bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og athuga korta tryggingar sínar. Einnig fela breytingar í sér að bið einstaklinga eftir sjúkratryggingu sem flytja frá ríkjum utan EES til Íslands verði nú 3 mánuðir eftir að við komandi skráir lögheimili sitt á Íslandi í stað 6 mánuða áður. Þetta allt kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. En frétta verður næst þar á bylginu klukkan 4, þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Þetta flottur fréttabakki að venju. Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn og við höldum áfram að fylgjast það. Hér á bylgjunni til klukkan 4 í dag með frábæra tónlist. Og eins og áður sagði við eigum líka eftir að kíkja á fortíðarflakk á þessum klukkutíma og við kíkjum aðeins til ársins 2011.

0: stödd í Ástralíu. Truly, Madly, Deeply kemur frá hljómsveitinni Savage Garden eða Pop Duo-inu. En við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: matsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
5: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Fremur hæg suðlægaði breytileg átt og skúrir en léttir víða til og lægir með kvöldinu. Austan 3-10 metrar á sekund á morgun en 10-15 syðst. Skýjað og rigning með köflum sunnan til og bætir í úrkomi með kvöldinu en úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is. Yeah!

við flökkum um víðum öll í tólestinni í dag eins og aðra daga Cock Robin Just Around the Corner og við ætlum að fara ykkur þá næst yfir til reggisveitarinnar Hjálma sem áttu svo sannarlega skemmtilegt sett á Þingvöllum á Bergmáls tónleikunum nú á laugardaginn Gaman að líka í grasinu og hlusta á reggi, það var dásamlegt. Hér með sína endur útgáfa þessu flotta lagi, upp í sveit.

0: Ég held að sé óhætt að kalla þetta lag Einsmellung One Hit Wonder Kom út 1993 með hljómsveitinni Crash Test Dummies og heitir því frumlega nafni En við förum að líta til fortíðar hér hvár hverju við ætlum að flakka til ásins 2011 því já, það var þessar mundir reyndar daginn 21. júní 2011 sem að lag kom út sem áttu nú bara að vera meira grín en alvara en sló í gegn hvaða lag skildi það að verið kemur ljós rétt á eftir
1: löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin, en hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur,

0: fortíðarflakkið.
1: Já, þá bregðum við okkur á fortíðarflakk. En það var þann 20. og 1. júní 2011 sem að popsmellurinn Moves Like Jaggers kom út með hljómsveitinni Maroon 5 og söngkonunni Christina Aguilera. En þetta lag var til í kjölfar samstarfs Adam Levine og Aguilera í The Voice þáttunum. Þar sem að þau voru bæði dómarar og textin vísar nú í hæfileika manns til að heilla konu með danshreyfingum sem lyktar við ögrandi spor, Mick Jagger. Já, í myndbandunum við lagið sjást gömul myndbrot af Rolling Stones söngvaranum taka sín víðfrægu dansporhreyfingar og upphaflega var þetta lag búið til í meira gríni en alvöru en varð alveg gríðarlega vinsælt og meðal annars tilnefnt til Grammy.

0: Lokatónanir hjá mér í dag, weekend sem að fara að klára En hér að lokum ætla ég örlítið að fara yfir könnun Reykjavík síðdegir sem að finna inn á bylgjan.is Var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfinni í kvalbátnum Segðu mér þína skoðun, ferðin á bylgjan.is og svarar Hér eru svarmöguleikar já, nei eða hef ekki skoðun Lauflétt og kemur allt saman Já, niðurstöðuna koma í ljós eftir klukkan fjögur í dag Reykjavík síðdegir sem að tekum við hér eftir fjögur fréttir Ómar Úlfur verður svo á kvöldvaktinni með frábæra tónlist og svo bara bítið í fyrra málið á sínum stað og Ívar Guðmunds og svo tekið við klukkan eitt á morgun Heiti Erna Hrönn, takk innilega fyrir mig Heyrust á morgun, bless bless
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1-um Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilbúð. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Þú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
10: Rennur hreinsun. Glersín.
11: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
12: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
13: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
17: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilbúð.
18: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðs saksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík aðfaranótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Í fyrir fréttum af málinu hefur komið fram að uppgjör í undir heimum hafi verið að ræða. 20 til 30 manns hafi þar komið saman í bílastæðahúsinu og eggvopni og kylfum verið beitt auk þess sem ekið var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðu gefið að sök að hafa ekið landróver bíl á 26 ára karlmann á mikli ferð, öðrum að hafa barið manninn ítrekkað með óþekktu áhaldi og þá þeim þriðja gefið að sök að hafa stungið manninn í vinstri raskinn með óþekktu stungvopni, meira má lesa máli á vísi. Nú lögreglan vill ekki greina frá nákvæmri sektar upphæði sem lögð var á erlenda ferðamenn vegna utanvega akstur sem olli miklu tjóni meðal annars við einhyrning, Kötlujökul og á emstru leið. Ekki kom til skoðunar að gera landróer jeppa mannana upptaka að sögn aðal varstjóra hjá lögregluna á Suðurlandi og þeir fengu að halda för sinni áfram lausir allra mála eftir að hafa greitt sekt upp á ykkur 100,000.
19: Nei, ég get því ekki gefið en ákvæma tölu. Þetta eru fleiri 100,000 já, en svo hefur komið fram áður, en við ætlum ekki að fara neitt í frekari dítela með það.
18: Er ykkur ástæða fyrir því?
19: Nei, svo sem engin ástæða, bara ekki tilefni til þess að fara hún í krónur og aura.
18: Og þetta sagði Íris Edda Heimisdóttir aðal varstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Nú meðlimur í 4x4 klúbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvega akstri og þá hafa náttúruverndarsinnar farið mikinn á samfélagsmiðlum í dag. Þar sem kallaðir eftir frekari umræðu alvarleika málsins en það sé umrulegt og alvarlegt brot gegn náttúru og samfélagi að ræða eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir stjórnamaður í landvernd kemst að orði í samfélagsmiðla færslu. Spurningar hafa vaknað hvort viðurlög sé of væg og hafi nægilegan fælingarmátt. Lög er ráð fyrir að brotu með í ljúka með sagt að hámarki 1 milljón króna. Nú 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á VF miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% eða 4.994 nemendur hafi fengið pláss í einum af þremur skólunum sem þeir völdu í umsókn sinni. Alls hafi 79% nýnema fengið pláss í þeim skóla sem var þeirra fyrsta val. Þá hafi 627 nemendur fengið annað val og 292 þriðja val. Aðrir eru 158 hafi fengið pláss í framhaldsskóla þar sem laust pláss var í boði. Aðsókn í skólanum mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvenjuháar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. Nú frétti verða næst aðra bylginu klukkan 5, þangað til má finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Við komum í sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis og auðvitað Georg Páll Sævar og Valtýr Björn sem í staðið fyrir hann Kristoffer sem ennþá í sumarfrí.
22: Já, heiður að vera með ykkur enn og aftur.
21: Segjum að Valtýr eða Valtýr?
22: Valtýr.
21: Valtýr, svona mjúkt.
22: Já, Valtýr.
21: Erum gaman að vera með þér hérna í dag? Við ætlum nú að bralla ýmislegt að vanda.
22: Já, Dagur Bjarkason, þingmaður samfylkingarinnar, hann ætlar að ræða með okkur Andy Burnham sem þykir líklegur eða líklegastur, langlíklegastur að taka við af Keir Starmer sem forsetis á þeirra breyta.
21: Já, Starmer sagði af sér í dag.
22: Já.
21: En hver þessi Andy Burnham og okkur skilst nú að Dagur B. þekkja hann bara nokkuð vel?
22: Já. Og síðan ætlum við að heyra í Guðmundi B. Ólafssyni, fyrrverandi formanni Handknattissambands Íslands og ætlum við að ræða við hann þjóðarhöllina meðal annars.
21: Já, sko, það lengi búið að vera að tala þess að þjóðarhöll.
22: Áratugi.
21: Byrjaði þetta ekki eitthvað 94?
22: Jú, eitthvað svo leiðist.
21: Það langt síðan og en verkefni núna að reisa þjóðarhöll fyrir HM Karla í handbolta árið 2031 og þetta á bara að vera hérna í næsta húsi við okkur hérna í Suðurlandsbrautina.
22: Já.
21: Við ætlum að opna fyrir síman áður en klukkan slær 5 og heyri ykkur hlustendur góðir 5, 6, 7, 11, 11 og svo það veðrið, það er rauð viðvörun í Bretlandi núna sagði,
22: Já, að hluta af Bretlandi og það eru þrír látnir í París vegna El Niño eða Já,
21: Super El Niño.
22: Super El Niño.
21: Hvað að tala er 40. Hitti í París?
22: 43. eða 40. Hitti þar.
21: Já. Tom Sigurþór Ragnarsson eða Sigga Storm til þess að fara við veðrið hjá okkur en við erum ekkert að fara að sjá þessa hitabylgju hér á landi eða hvað?
22: Nei, ég held ekki. Ég veit það ekki.
21: Það þessi rigningi kortum.
22: Það kemur ljós.
21: Já.
22: Kemur ljós.
21: Heyrðu, svo það þessi tíð, þetta tíðarfar núna að hérna, nú eru frjókornin komin.
22: Já. Unnur Steinar Björnsdóttir formaður félags íslenskra ónæmis og ónæmislækna. Hún ætlar að vera í viðtali hjá okkur þetta ástand ef þannig maður komast hjá sumum.
21: Já.
22: Þetta er vant að vera með þetta.
21: Já, frjókorn og ónæmi. Fólk er farið að finna fyrir engjónum núna.
22: Já.
21: Og það er spurning.
22: Óvenju snemma á ferðinu, víst.
21: Við ætlum að kannski að spyrja það líka út í hérna dýrahald í stigagöngum með fjölbýlishúsum.
22: Já.
21: Og hvort að ofnæmislæknar hafi orðið bara við fleiri tilfell út af því.
22: Mm-hmm. Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans, hún ætlar að ræða við ykkur og gefa okkur góð ráð varð

0: Já, heldum að frá mér Reykjavík síðdegis, Valtýr, og það ekki laustu að maður sé aðeins svolítið rámur í röddin eftir helgina og tónleika aldarinnar hann á þingurinn.
1: Ferðalúin.
0: Já, þetta var alveg
1: Þó
0: meiri
1: hátar. Þetta gekk bara eins og
0: við sögum. Sko, tónleika og fjölskyldáttíðin Bergmál, Kali og vinir, þykir hafa bara tekist mjög vel upp og þarna voru 20.000 manns og hérna, lögregla var ánað með framkvæmdina og umferðina og skipulagninguna og svo sáum við á Vísi í morgun að Einar A.S. Simonsen, þjóðgarðsvörður, hann hrósaði skipulagendum og leist bara vel á fyrsta frágang, lítið rusl.
1: Já, Íslendingar hafa gengið vel hérna, já, okkar helgasta stað í Þingvelli. Báru virðingu fyrir Þingvöllum sem er stórkostlegt og það segir bara við eigum að bera virðingu fyrir landinu okkar færa og Íslendingar fóru bara eftir því sem að Jakob Frímann Magnússon og þeir lögðu upp með þannig að það er ekki rétt, Jakob
2: Allt satt og rétt sem hér hefur verið sagt
0: Það rættist úr þessu sko, það er hérna úr þessu málum eftir martröðuna frá þjóðvegahátíðinni 94
2: Já, það þurfti þessi 30 og eitthvað árlis að láta þetta allt saman ganga upp.
0: En hvernig líður núna? Er spennufall?
2: Nei, nei, ég er bara svona á kafi í frágangi. Það er fólk að störfum að þingvöllum ennþá. Ég sko það klukkan 2 aðfarin á sunnudagsins, 90 myndum eftir að þessu lauk.

0: þá var í rauninni túnið bara orðið meira að minna reynt og frá gengið.
1: Já.
0: Og svo erum við að fara yfir það núna með að búa að fjarlæga náttúrulega allan búnað og allt þetta og tæki og gáma og salerni og allt. En það núna verið að ryksuga túnið.
1: Það svoleiðis.
0: Það var eitthvað sem ekki var vandamál 94 en þetta allt í vandamál í dag, menn eru með nikotínpúða í munnsöfnuðunum á sér.
1: Yeah.
0: Þannig að það svona eina umhverfis spjöllin sem ekki búið að brott nema og hvítu en það verður núna búið bara innan tíðar.
1: Já.
2: En kom eitthvað óvart í öllu þessu skipulagi, er eitthvað sem þetta að læra af?
0: Þetta leksía sem að við ætlum að færa til bókar vegna þess að þarna var sett mjög markið mjög hátt við það að undirbúa best skipulagða viðburð Íslandssögunar.
1: Mm-hmm.
0: Og auðvitað það eins og önnur mannana verk, það voru aldrei fullkomið að fullkomnað.
1: Nei.
0: Og rétt eins og náttúruöflin eru ekki fyrir sjánleg eða hvað verður í veðri eða skjáltum eða gósum.
1: Já.
0: Nú þá er alltaf einhvað sem að getur komið á óvart, en það var ekkert sem kom óþægilega eða illa á óvart. Eins og held ég að skipulritið í þessu og skipulagið sjálft sé bara mjög dýrmætt veganæsti fyrir aðra sem munum standa fyrir sambærilegum hátíðum þarna eða annars staðar.
1: Mm-hmm.
0: Mér svo við heldum alveg gríðarlega öguðu skipulagi frá fyrsta degi og svo núna síðustu vikur og mánuði hafa verið sko vikulegir fundir með 25 manna svona öryggisráði sem að inniber alla sem kom að umferðastjórnun öryggismálum, heilbrigðismálum og skipulagi. Og svo fundir á þingvöllum sjálfum líka, þannig að þetta voru gríðarlega tímafrekir og krefjandi fundir sem að voru í rauninni allir meðu að því sama, að gera upplifun gesta sem allra besta og frágang svæðisins og umgjörð alla fyrir viðburðin og síðan fráganginn með fyrirmyndar hætti. Í aðdraganda tónleikana var komið að fót hópi sem var komið fyrir í þangatangi til að við hafa þar einhvers konar heilaspuna búið til brainstorm og lesa og hlusta eftir bergmáli þingvalla hvaða skilaboð bærust þaðan úr berginu háa og bláa og úr sögunni, merku og menningunni. Þarna voru margir fleygir andar og það kom eitt mjög sterkt íslenskt og fallegst orð sem að var svona tilfinning sem að fór í beina útsendingu í bæði sjónvarpi, útvarpi og samfélagsmiðlum og interneti. Það hefði gullfallega orð mildi og fyrir þá sem ekki tala íslensku þá kom Ragnar Jónasson rithöfundur, einn af úr þangatankinum með hina fallegu sögn Be love, vertu kærleikur, sendu það tíðnisvið þá bylgju frá þér til náungans samfélagsins nær og fjær. Og þessa möndru er ætlunin að við hafa, þetta er eitt af fallegustu bergmáls hljóðum þingvalla.
1: Þú áttir, hefur að segja þá, fund með veðurguðunu líka eða?
0: Ég fundaði með öllum sem það þurfti að funda. Ég var
1: einstaklega gott veður.
0: Ég var í stuðu með guði og ýmsum guðum, sagt að segja.
1: Og veður vel.
0: Það eru alls konar kenningar sem að er ekki hægt að fá staðfestar hér í beinni útsendingu, en við notuðum allar mögulega leiðir til þess að gera okkar allra besta og það tókst.
1: Já.
2: Umferðin var dálítið þungarna upp eftir og svona fólk að bíða eftir bílastæðum og það var kannski alveg fyrir sér og fólk var svona mislengi á leiðinni heim til sín eftir
0: það. Það var alveg, það vita menn þegar menn fara á stórtónleika hvar sem í heiminum, það verður. En mér alveg skipulæði og við vorum með þetta sko, við fjárfestum í við skulum segja ákveðnum svona fyrirbyggjandi og í senn hvetjandi ráðum. Við byrjuðum dagskrána klukkan 11 á mótni á Valhallasviðinu sem þýta rúturnar sem við buðum upp á hérna sundahöfn fór að stað klukkan 10 og svo voru viðbörði frá 11 á Vallarsviði til 6 um kvöldið og síðan á Dinbergssviðinu sem við nefndum svo, sem kallast á við Lögberg, þar hófst dagskrá klukkan 2 og var síðan alveg til miðnættis. Við ákvaðum að óhefðbundin endi á tónleikunum og Einar Bárðarson, hinn reyndi tónleikahaldari og viðbörðastjóri, komið þá hugmynd á fundi með lögreglun á Suðurlandi, þar sem hann nú heimavanur, Selfossi, að eftir Kallió mundu vonandi, þá fjölmargir fara að drífa sig heim, fara í bílana upp á bílastæðanum þremur sem voru með það nálík.
2: Allir á sama tíma?
0: Já, þeir færu þá svona þriðungar á fólkinu mundi yfirgefa eftir að Kallió eru búnir. Það er bara nánast óhjákvæmilegt að það mun svona þrátt fyrir sólríkan dag kólna þarna niður á flötunum þegar Halla tekur degi eins og raun bara vitni þannig að einhverju fóru bara að drífa sig eftir Kallió og þá eftir það kom KK með sína hljómbrúðu hérna söng og gítarspil hann hafði nú eitt stærsta lag sumarsins Gleymir ei, þannig mjög vel við hæfi hann kæmi þarna og þegar hafa búin þá hafði verið ákveðað Árný Margrét yngsti listamaðurinn á dagskránni hérna á stóra sviðinu að hún myndi semst ljúka tónleikunum bara svona með söng og gítarslætti en Rúbin og þeir í Kallió lögðu til að það er frekar Júníus Meyvant sem hafði reyndar komið fram á Valhallasviðinu fyrir um daginn, hann kom fram hann aftur og hann kom verulega skemmtilega óvart með því að draga föður sinn og móður heiðir af föður sinn og móður taka þau upp á sviði með sér Og svo komu Rúbin, gítarleikari Kallió og Jökull, vengvari og fleiri. Þetta var afskaplega falleg svona hippísk Woodstock stemning með pappa og mömmu og vinunum og...
2: Já, og svo var Emiliana Tóri inn í stórkostleg og þetta, við eigum alveg listamenn á heimsmæli hverða.
0: Já, algjörlega, GTRN var þarna með nýfætt barnsinn bara á brjósti. Ég kvart hann nú til að fara að fjæti í fótspor Bjarkar og sem að var með bumbun að bera í beinni sjóhansútsendingu að koma bara með barnið á brjóstin og svið en hún skipti á barnið og bitni
1: Já
2: En er eitthvað Jakob sem aftrar því að hafa þetta árlegan viðburð á þingvöllum? Eftir þetta, eftir þessa reynslu?
0: Ég þarf bara að kíkja í dagbókina, ég get ekki svarað því núna það getur vel verið að það gefist tími til þess en gamanlaust er það ekki mitt ákveða heldur Þingvalla nefndar og forsætisráðherra og þeirra sem að fara með stjórn á þessum
1: Var erfitt að fá þetta leyfi?
0: Stuttasvarið er já. Þetta var 7.5 mánaða ferli að fá leyfið.
1: Já.
0: Og svo mistu við það aftur. Það var mest taugatrekkjandi í öllu ferlinu. Það var í rauninni, það gilda sérstök lög þingvalli og þau segja að lögreglan Þegar hún var komin með næga svona trú á verkefninu og stjórnendum þess, þá var komin með að byggt á reynslu að það væri lokað fyrir umferð fyrir aðrin tónleikagesti inn á svæði frá klukkan 3 síðdegis til miðnættis. Þetta var skynsamleg tillaga, en þegar betur var að gáð, reyndist hún stangast á við lög. Því að lögin þingulli segja hann skuli vera opin allan ársins hring fyrir allan almenning. Og þá kom Eiríkur Tómasson, lagaprófessor og hæstaréttar dómari til sögunar og rýndi í lögin og fann glöfu en þá var hún orðin fordæmisgefandi og niðurstaðan var því miður svo að það var ekki hægt að gera þetta. Á 11. stundu eftir 8 mánaða þrótlausa vinnu og mikla fjárfestingu. Ég skal alveg viðurkenna að þá fór litli hjartavöðvin vinstra megin í kveldum, stæltum brjóstkassanum á mér að titra örlítið hraðar venlega.
2: En þetta fór allt vel og þetta tókst vel?
0: Þetta tókst, þessu náðist að breyta á síðustu stundu og þetta tókst vel og við hefðum gjarna vilja geta verið byrjuð fyrr á að kynna og svona skipulegja fínni dítelur, en þetta var alveg eins og dætt að fara.
2: Já, svo spyr ég bara í lokin, bara örstutt, Jakob, ertu farin að undibúa í huganum næsta viðburð á næsta ári á þingvöllum? Já eða nei?
0: Já og nei vegna þess að ég er þegar með viðburð í undirbúningi á næsta ári
1: no.
0: en ég get ekki upplýst nokkulega hvar hann verður en það er eitt útilokkar ekki annað það er hægt að vera með tvo viðburði á ári á sikkorum landsfjórðungnum.
1: Já.
0: Ég hef verið lengi með í huga að efna til stór tónleika í Atlavík.
2: Já.
1: Ánægði með þig.
0: En nú eru Atlavík á þetta mun stærri og glæsilegri hún var þegar við heldum okkar tónleikaraðir þar fyrir árum. Það hefur komið þarna glæsilegur hávaxin aspar ringskóur með ringsviði. Þannig að þarna er hægt að vera eins og við vorum að þingja með tvö svið og það væri hægt að ímynda sér að vera með einn viðburð í júní á suðvestur hlutalandsins og annan í ágúst á norðaustur hlutalandsins. Annaðis hefur nú verið gert
1: í það erlendis. Já, þú veist að þú ferð í júli, ágúst, austur á firði, það vartum við gott veður, þú þarft ekki að hringi í veðurguðin.
0: Já, það gott að þið upplýsir það hérna, ég ekki að sitja þess að það sé allt fyrir fram skrifað í skýjanni, það alveg hægt að segja frá því líka að sko, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur var beðin að hanna fyrir okkur úttekt, eða gerði 25 ára úttekt á þessari helgi á Þingvöllum og niðurstaðan var sú að það væri ekkert eftir að tryggja en líkurnar væri mun meiri en minni á því að þarna myndi vera gott veður.
2: Er búið að hafa samband við út af veðurgræjunni og panta hana fyrir verslum að helgi nekstaðar?
0: Það eru alltaf verið að ringja og spyrja hitt og þetta en eins og ég sagði þér áðan, ég get ekki tjáð mér þessu stundu.
2: Jakob Frímann Magnússon, kæra þakki fyrir komuna.
0: Já, ljúft og skilt, takk fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
6: Kúlia Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlia Khan.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Króman.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.

0: dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, það eru stórtíðindi í Bretlandi núna í pólitíkinni.
1: Já, heldur betur, Keir Starmer sagði af sér í morgun sem forsætisráðherra og þá leið sem formaður flokksins.
0: Já.
1: Og hérna, þetta eru stórtíðindi en er nú svona við sem fylgjast með breskir pólitík. Maður var alveg búinn að sjá þetta að gerast, það var spurning hvenær, ekki hvort.
0: Það var svona aðdragandi að þessu.
1: Aðdragandi að þessu, ég horfði alltaf á Sky News á kvöldin, eða mjög oft. Og það var svona í gærkvöldi, þá voru svona eiginlega bara vissir að þetta myndi gerast í dag.
0: Já, og Andy Burnham, hann er svona næsti maður inn á völlin.
1: Já, það var víst. Hann er frá Manchester, ekki?
0: Jú.
1: Svæðinu, Manchester svæðinu.
0: Hefðu, en Davíð Bjarkason, þingmaður samfylkingarinnar og fyrirandi borgarstjóri, hann þekkir Andy Burnham og hann er hér á línunni í dagur, blessaður.
2: Já, sælis, sælis.
0: Hvers konar náungi er þetta, Andy Burnham, og okkur þekkir þú hann?
2: Já, við kynntumst nú bara í gegnum svona borgarstjóra samstarf, annars vegar hérna Bloomberg, hérna Mike Bloomberg sem var borgarstjóri í New York hefur hófað saman borgarstjóri reglulega og hérna styrst á með ráð og dáð sko með alls konar námskeiða haldi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við kynntumst þar og svo vorum við í svona hópi borgarstjóra sem að ég fór nú fyrir tíma sem að er í OECD og er að fókusera á vöxt og jöfnuð. Mjög góður hópur að vera í og hérna, en Andy er svona bara gaur sem hittir á breskum pöpp og fer að spjalla við. Hann er svona mjög notalegur og ræðin og skemmtilegur en hérna brennu mjög fyrir því sem hann er að gera, það vantar ekki.
0: Já, það var nú rætt í aðranda þess að sem þessar ákvörðin hjá Keir Starmer í morgun, hann þótti frekar svona litlaus náungi og bara hreinlega leiðilegur. Það hefur kannski orðið til trafalega en Andy er bara svona skemmtilegur gaur.
2: Já, ég myndi segja það sko, hérna, hann og sko Steve sem er borgarstjóri í Liverpool, þeir voru svona einhvers konar tíjans típura sko í þessu borgarstjóra samstarfi og hengu oft saman og það var fáskemmtilega að setjast niður með þeim og aðeins taka stöðuna. Mm-hmm. Því að við fylgjumst nágætlega með breskri pólitík hérna á Íslandi og ég hafði ekki átt að máði sko strax að sko hann var búinn að vera mjög lengi á þingi áður en hann fór og var borgarstjóri 2017, hafði þá verið líklega 16-17 ára á þingi. Mm-hmm. Og hafði tvisvar sko gert allu að því að verða formaður verkamannaflokksins.
1: En hver munur ná þeim svona sko, hann er náttúrulega ekki, fer ekki í flokkin sem skemmtilegi gæin í partíunu í hérna Keir Starmer, en hinn virðist vera skemmtilegri, en pólitíska skoðanir, hvernig eru þær þá? Eru þær þá?
2: Sko, ég myndi segja að hann var í svona klassísku jafnaðmaður, hann er auðvitað...
1: Það sé að Burnham?
2: Hann er svona úr norðrinu og hérna, hefur nú verið kallað konungur norðursins hann hefur sagt frá því sjálfur eitthvað staðar að sko hann eitthvað neginn svona varð bara langað í pólitík eftir að bara var svona kynst sögu bara námu verkfallana og þú veist svona eitthvað neginn bara svona brennur fyrir hagsmunu verkafólks í Bretlandi. Mm-hmm. Og það er sko við gleymum því oft, þú veist, við förum til borgarna í Bretlandi og mest kannski London en sko það er mjög mikil stjættaskipting í landinu og bara ótrúlega margir sem búa nánast við hreina fátækt. Mm. Og hann hefur lyft grettistaki að lyfta Manchester og draginn fjárfæstingu og það við gengum við vel þar. Hann er mikill svona almenningssamgöngugaur og bara sinnir því, já, öllu sem byrja á almenningur,
0: já.
2: Þar er hann, eins og fólk á að vera.
1: Hvar er hann stattur varðandi, nú er ESB umræðan aftur komið þar inn, þeir fóru sess að úr ESB, það er Brexit dæmi og allt það. Hvar er hann stattur þar, vill hann fara aftur í ESB eða?
2: Hann hefur ekki sagt það og kannski er það markvist, sko, hann var til dæmis núna náði kjöri í kjördæmi, þetta allt einminniskjördæmi, hann náði kjöri í kjördæmi þar sem að sko reform og fara að hafa verið bara mjög sterkir og hérna, þannig að hann hefur ekki sett það á oddin, allavega ekki ennþá og ég veit ekki hérna hvort að hann muni tefla því fram allavega svona í upphafi sko, en vindurinn samt að snúast mjög mikið í Bretlandi, í nýjustu könnunum þá alveg 2/3 sem vildu gjarnan fara aftur inn í Evrópusambandið og þannig að þessi umræði greinilega aukast mjög mikið en sko sá sem að var nú talin líklegastur til þess að hérna keppa við hann en lístið stuðningi við hann í dag hafði til dæmis sko boða það bara að það eru önnu þjóðratgagreisle en Andi hefur ekki gert það
0: Nei. En hann mun fljótlega láta til sín taka, býstu við?
2: Já, núna þarf auðvitað að skýrast hvort það verði hérna slagur einhver annar bjóðu sér fram og þá skilst mér að ferli sé þannig að úrslitin ráði sér tengstu við landsfund sem sé í september En ef það engin annar þingmaður sem að býða sig fram af því að þannig skilur við það að formenn flokka sig á þingi að þá gæti hann verið krýndur bara næstu vikum.
1: Hann er frá þessu Manchester svæði hann úr norðrinu. Er hann City eða United eða er hann Burnley eða er hann...
2: Sko, ég nefnilega held að hann sé svona vinsall af því að hann er hvorugt, hann er Everton maður.
1: Nú, hann er Everton maður, já.
2: Þannig að það er, hérna, dóldi áhugavert, sko.
1: Já, og vinur hans þá í Liverpool, er hann þá púlari eða?
2: Hann er púlari, sko. Já.
0: Þetta eru mjög mikilvægur upplýsingar. Dagur B. Eggersson, fyrirandi borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar.
2: Aðal máli.
0: Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, sem leis. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Björtum tilboðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
8: Múrtex akríl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
12: Hvað eru ykkur í gangi þetta?
13: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
14: Ok, þau eru næsta.
13: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
15: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
13: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
16: Ég ætla að hafa gaman.
17: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
18: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
20: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
22: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
23: Vantar ferskt tvist á fundin?
12: Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Bítið býður góðan dag.
16: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
23: Ég held að þetta, hérna, ég held að þetta hef ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekki eitthvað. Að rugga Kristjánu Loftssyni,
24: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin, hérna, fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega við.
16: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
16: Traustar fréttir og frábær tónlist.
14: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Mark Knopfler og félagar í Dire Straits flokknum með Walk of Life hér í Reykjavík síðdegis og það ýmislegt framöndan hjá okkur ára klukkanslæðir hálf sjö en strákar við erum að fylgjast með fréttum hátíðsveitum bylgjunar í dag og það að vera að tala hvalveiðar og hvalur nýju sem sildi út á miðin á föstudagskvöld, hann hefur skotið tvo hvali og nú á leið með þá í land heyrðu þetta?
1: Já
0: Þetta eru fyrstu hvalirnir sem eru veittir á Íslandsmiðum síðan 2023
2: Já. Magnað, algjörlega magnað
1: Þeir ekki ára við
0: Heyrðu, við vorum með könnun hérna, fyrir helgi út af þessum mótmælum með hérna, manninn sem var hérna í körfinu
1: Holmstein
0: Já, Holmstein, hann, við vorum reyndar að tala við hann fyrir helgi og svona, fórum yfir þess aðgerði hans og líka við rættum við Katrín Oddsdóttur lögmann hans og hún talaði hann hefði reynlega verið frelsisviftur þegar við sildum með hann bara út úr höfninni En við spurðum, var rétt að sigla af stað með mótmálandan í körfunni í kvalbátnum? Og hvað haldið, hvernig haldið þetta hafi farið?
2: Valtýr, skjóttu?
1: 75% sagt
2: já. Já, eitthvað stað það, sko, 75-80%
0: Þetta hafi verið rétt, ákvörðun?
2: Já.
0: Já, það er ekki landtræðið, 82,2% sem tóku þátt í þessari könnun og það voru sko 6829 sem tóku þátt, 82,2% segja já, þá rétt að sigla að stað með hann í körfunni í kvalbátnum, nei segja 11,3% og hafa ekki skoðun 6,6%
2: Já, já,
1: þetta er gerandi, heldur betur
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
0: Já þá opnum fyrir síman 567-1111 og það spurning hvort að fólk vilji ræða þetta mál nánar
1: Já, eða bara eitthvað annað sem liggur á hjarta
0: Já, veðrið
1: Veðrið, verðið eins og góðum aður sagði einhvern tímann
0: Já,
1: mismælti sig vel
0: Loga allar línur ef ekki bara byrja á þessu
1: Góðan daginn Reykjavík síðdegis, hvað liggur þér á hjarta?
4: Halló,
1: það er ég. Já, það er þú, hvað heitir maðurinn?
4: Ég heiti Haraldur.
0: Haraldur.
4: Já, ég ætla að byrja okkur að taka eitt mál fyrir. Ég var flassaður daginn.
0: Já.
4: Hraðasæk. Og á svona leynibíl, hann var ekki mertur.
1: Nei.
4: Og honum var illa lagt. Aftur endi var upp á vegi yfir heilli línu. Þannig að þeir brutu þessu lög sjálfir, það var ekki settur út rauður þríhyrningur til að vara við, hann var bílbilaður eða stopp.
0: Hvar var þetta?
4: Þetta var við Grundartanga, sem er beikti niður að Grundartanga, þar er vegurinn tekinn í sundur, eins og þið þekkið, og aðgreinar. Ég var á 80, en þarna er 70, þannig að... Ég braut lög og ég var tekin og það var, svo kemur þetta rosa flass frá bílnum, mér stöðbrá.
0: Já.
4: Er þetta leyfilegt að vera með upptöku í gangi án þess að láta vita?
0: Á að vera svona einhver, hvað sagði, rauður þríhyrningur til að kjáta í kynna að bílum væri bílaður þá eða hvað?
4: Já.
1: Honum er þess að illa lagt í kantinum?
4: Já, og ekki settur rauður þríhyrningur fyrir aftan eins og lög gera ráð fyrir að bílum lagt í kantinum.
2: Já, Haraldur, ég var á ferðinu daginn Hvítasunna, var á í fermingaveislu, vestur í Ólafsvík og þar, og svo kerði ég í bæinn og þá var þessum bíl ólöglega lagt út í veðarkanti
0: Já, þú lentir í saman?
2: Já, ég bara, en ég, þá var fólk hérna nákomið mér, sem var undan mér, sko, og lét mig vita
4: Já, aftur endin á honum lá yfir heilli línu skilurðu, út í kant
2: Já
4: Engi þrýðningur, ég hef farið með bíl í skoðun og ekki fengið bíl, ég skoðun á bíl nema að hafa þrýðningin í bílnum.
0: Einmitt.
4: Þannig það er ekki ráð fyrir þetta sem ég nota, hann var ekki settur þrýðningur út til að það var að
0: við bíl
4: sem var hann að illalagt.
0: Vertu komið sagt í heimabankan?
4: Nei, ekki en þá, því þetta var skeði núna bara fyrir helgi, sko.
2: Já. En Haraldur, þetta er náttúrulega... Þetta er
4: rosalega rauða flass, bara beint framan í mann, sko. Þetta er ekki sangjant og ekki rétt.
2: Nei, og svo þegar þú ert að keyra frá...
4: Það er það að kynnið ykkur málin.
2: Já, þegar þú ert að keyra frá sko Borganesi í bæinn, þá eru tvö skilti, það sem eru verið að vara við hérna myndavélunum, og þá alveg það sama gilda þetta, held ég. Ég er sála þér í
4: þessu. Já, og bílnum var illa lagt, eins og ég sagði, annað hornin var upp á vegi yfir heilli línu, og hérna ekki þrýningur eins og mér ber að gera ef það bíl hjá mér stoppar.
0: Herðu, já, en takk fyrir að vekja athygli á þessu.
4: Það er mál og skoði þetta nær í kjöli.
0: Setjum þetta listan, takk fyrir að hringja Haraldur.
4: Ja, endilega, herðu, takk fyrir mig.
1: Takk, takk.
0: Takk, blessaður. Og yfir í næsta.
1: Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn, er
1: það
5: ég?
1: Já, það er þú.
5: Já.
0: Og hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sigurjón.
0: Sæll Sigurjón.
1: Hvað liggur þér á hjarta?
5: Ég liggur þá hjarta, ég ætla bara að segja við hennar blessaða mann sem var blessaður hérna. Mm. Að það hefði komið tími til að verið tekið til í lögreglunni á Íslandi.
0: Já.
1: Já.
5: Það er ekkert öðruvísi.
1: Og hvað, þetta er stór orð?
5: Það er Evrópulög.
1: Já.
5: Sem banna að taka mynd framan á bíl í hraðakstri. Mm-hmm.
0: Já.
5: Og líka að þau persónuvendalög.
0: Já.
5: Og þetta er allt margbrotið á Íslandi.
0: Já.
1: Já.
5: Ég átti viðtal við lögreglumann á Spáni.
1: Mm-hmm.
5: Hann sagði að þetta væri algjörlega brotið gegn öllu.
1: Já.
5: Hann sagði ef við gerum þetta hér á Íslandi, þá eru, ef ég út á Spáni segir, þá eru við bara í ljótu málum.
1: Já. Við könnum málið, Sigurjón.
5: Já, þetta er, það er allt í lagi að fara að taka hannis á þessu málum hjá það.
1: Mm-hmm.
5: Því að ef þú ert með farþeg í bílum sem við ekki láta sjást, þá segja þeir við Hilmu yfir skyggnum myndinu þar.
0: Já.
5: En hvað er frumritið?
0: Já, já.
1: Já, já, góða punktur.
5: Þetta er bara alveg staður eindur og borður liggjandi.
0: Þú kynntir þetta mál vel, Sigurjón.
5: Já, það er ég búin að gera.
1: Já. Herðu, takk fyrir þetta, Sigurjón.
5: Já, takk sem leiðis og hafið góðan dag.
1: Og þá er að næsti, góðan dag, Reykjavík síðdegis, hvað liggur þér á hjarta? Halló?
6: Halló, er það ég?
1: Já, það er þú.
6: Já, sælir.
1: Sælar. Það er
6: ég.
1: Heitur þú fyrir gjöðu?
6: Hrafnildur.
1: Hrafnildur?
0: Sæl Hrafnildur.
6: Já, mér okkar að segja ykkur að það er þennan bíl við Guðnarsanda.
1: Já.
6: Hann er búin að vera með allar vetur, við og við.
1: Það er bara svoleiðis.
6: Ég er svona tvo dagar er hann búin að vera, í bílefna hann að við rétt hjá.
1: Mm-hmm.
6: Maður minn er eitthvað búin að vera tekið til þessinum.
1: Já.
6: Og ekki neitt ómyndum hraða samt, bara svona rétt yfir.
1: Já.
6: En við þér það að þessum bíl er alltaf lagt ólöglega.
0: Já, er það?
6: Þetta er svona hvítur, lítill svona, eins og kassabíl.
1: Já.
6: Það er tveir startiðar og svona...
1: Svona lítill sendiverðabíl, svona?
6: Já, hvítur. Og hann hefur búin að vera lagt á því allan vetur við að vil. Alltaf ólöglega og aldrei þrýetningur.
0: Nei.
6: Þannig að þú veist þetta, mér finnst þetta svona skjóta skakku við að þeir leggja ólöglega.
1: Mm-hmm.
6: Og jafna, og fólk heldur að sjá sig bara að þetta sé einhver sem eru bara, er að bilu bíl.
1: Mm-hmm.
6: Þú veist, ja. Þetta er svona, þú veist, ég hélt alltaf að fyrsti að einhvers þar að koma fram að það væri verið að mæla þarna.
1: Mm-hmm.
6: En það gerir það, geri það ekki.
0: Nei.
1: Við könnum málið, Hrafnildur.
6: Endilega, gerir þetta. Ok, bless.
0: Takk fyrir að hringja. Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló.
7: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað heitir þú?
7: Góðan dag. Er ég með?
0: Já.
7: Ok, Þorfinn heiti ég.
0: Sæll, Þorfinnur.
7: Ég veit að taka hans að þátt ég sem umræði með manni í turdinu, toppa í turdinu hann á kvalaskipinu.
0: Já.
7: Vesta var svona algjör heiða tjött upp í siglingaleiðin upp í Hvalfjörð. Það hefur verið betra að vera svona 10-14 mínstur. Það var kannski fengið að vera sjóveikur svolítið og vita hvað er að mikið þetta sjó.
0: En ef hann hefði slasast alvarlega?
7: Nei, turna, hann, þessi tunna er svo þjætt, sko, hann er bara hangið í tunninu hennar, í tunninni.
0: Já.
7: Það er ekkert nátt, bara haldið sem er báðum höndum.
1: Mm-hmm.
7: Það er minnsta nátt.
1: Já, við...
0: Já, en svo er margir sumir sem segja að eitt lögbrot er bara réttlættir ekki annað.
7: Ég er farið upp í mastur og fræskip, alveg upp í topp. Var að með náttúrulega öryggislín og skipt um peru
1: í
7: toppljósinu á masternu.
1: Mm-hmm.
7: Svo ég veit alveg hvernig það er í veltingi.
1: Mm-hmm.
7: Hann hefur þurft að fá svo lés með þér.
1: Já,
0: þetta er ekki þægilegt
7: að vera þannig. Þá kannski fara að hættu hljófi pípa gangi.
0: Já,
1: Hörðu, bara, takk fyrir þetta.
7: Þetta er bara lítið hópur sem að geflast í þessu.
1: Já,
7: já, já.
0: Hörðu, takk fyrir þetta, Þorfinnur.
7: Já, það var lítið vinur.
1: Já, og næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
8: Halló.
1: Hvað liggur þér á hjarta?
8: Halló, já, hörðu, þetta er kjartaði með framan á mynda.
1: Afsakað.
8: Heiti Jónas.
1: Jónas, heill og sæll.
8: Já, ég búin að keyra vísvegur Evrópu, þetta bara á Spáni sem teknar myndir aftan á bílnum. Mm. Að framan alltaf í öðru landi Svíþjóð, Svískaland og öllu landu tekið mynd og þú fær rökkunum með bílnúmeri og svo mynda bílstjóri og ekkert annað. Mm-hmm.
0: Já, þannig að það engin svona sér Evrópulög varandi þetta.
8: Nei.
0: Nei. Einmitt það, þú ert búin að kynna þetta vel.
8: Ég búin að vera sektar vísvegur Evrópu.
1: Já, það
8: Þýskalandi, Svíþjóð, Tékklandi, but just name it.
1: Þú ert reynslu mikill í þessu, þegar það kemur þessu
8: málum. Já, það ógeð það gaman að keyra rætt í Evrópu.
0: Heyru, takk fyrir að dela þessu, Jónas.
1: Takk, takk.
0: Já, takk. Og yfir í næsta, hver hér? Bylgja, góðan dag.
9: Já, góðan daginn. Já, Magnús er ég.
0: Sæll Magnús.
9: Sælir, hérna varandi hennan drengarar sem að fór í tönnuna á kvaldbánum
0: Já, Hólmsteinn
9: Já, Hólmsteinn er alveg hérna, held hann í virkilega þetta hefði engar afleðingar
1: Já, það stórt spurt
9: Já
0: Já, ég, sko, við tölum við hann hérna fyrir helgi og sko, hann var nú ekki alveg með á tæru hvenær þeir áttu að var áætlað að þeir myndu sigla úr höfn, heyrðist mér hann segja
9: Nei Sko, það eitt að kannski hefta aðganga skipinu niður á bryggju og hérna eða fara upp í kvalfjörð og mótmæla þar þegar þeir eru að koma eða gera skipin klár eða hvað
0: Já.
9: en að fara svona í leyfisleysu um borð í skipið þetta er náttúrulega gert áður og þá var lögregla köllu til og það hafði afleðingar
0: En lögregla var ekki köllu til þarna?
9: Nei En engar afleðingar engar síður auðvitað er afleðingar svona hlutum
0: Já, það talaði borgarlega óhlýðni.
9: Já, það hefði til dæmis mátt gerast bara á bryggjunu og hefta aðganga skipinu.
0: Mm-hmm. Já,
1: já, já.
0: Það er svona
9: þetta,
0: við.
9: Þetta er bara of langt gengið, segi ég.
1: Það er ýmis sjónamið uppi, hvað var þetta mál?
0: Einmitt það. Herðu, ætlum að hleypa fleirum að.
1: Takk
0: fyrir þetta.
9: Takk fyrir ykkur.
0: Einn örstutt viðbútt, örstutt alveg. Er ykkur hér?
10: Já, góðan daginn, Borgþór heiti ég.
0: Borgþór.
10: Varðandi þess að hraða myndavélar hérna, þó að bíllinn hafi staðið aðeins út á veginn.
1: Já.
10: Þá bara hreinlega, ef að sá sem var blikkar, þá braut hann líka önnur umferðalög að þegar það hindrun á veginum, bíllinn stendur hans út af, þá á hann að hæja á sér. Þannig að kannski skiljaði bara bíl netti svo.
0: Já, viljandi.
10: Það að hæja á sér, það hindrun á agrinu og hann á bara að hæja á sér og ég vorkenni þessu fólki bara ekki raskat þau kerfi bara ofra og hugsa ekki út í það
0: það er nefnilega það
10: hugsanlega hindrun á einu
0: Tíminn runnir nú, takk
1: fyrir þetta Ríkja.
10: Ekki máli
11: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkuborg.
12: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.
13: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
2: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line Vélar og verkfæri Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár Ellingsen
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fórum og öllu síðan spjöllum á utanvegar við einhyrning, Kötlujökull og á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar farið þar og aki spottakorn og snúi við en loki ekki hliðin á eftir sér. Í kjölfarið geti komið erlendir ferðamenn aðskeið sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskiltum. Skilti og merkingar.
8: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjæmt hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það sé mert ófært það fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð mert og fólk hætti ekki voru ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfilegur og ömulegur og allan hátt og þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og ef við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
7: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjölfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
8: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af vegum hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veit það og þannig að fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sagt að hressilega og ég held að það spyrjist alveg verið glóð.
7: Og þetta segi ekki Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar hjá vegagerðinni. Nú utan vegakstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is og meira máli sem máli á vísi. Nú hér að saksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara og höfðatorgi í Reykjavík aðfornótt 17. Vars síðast liðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Uppgjör í undirheimum mun hafa verið að ræða, beitt var eggvopnum og kylfum, auk þess sem ekki var á mann. Alls voru 11 handteknir í tengslu við rannsóknum málinu. Í ákærinu kemur fram að einum hinna ákærðir gefi að sök að hafa ekið landróður bíl á 26 ára karlmann á mikilli ferð, öðrum að hafa barið mannin ítrekkað með óþekktu áhaldi og sá þriðji stakk mannin þrisvar með óþekktu stunguvopni samkvæmt ákæru. 5.152 nemendur fengu útlutaða skólavist í framhaldsskóla fyrir næsta skólaár sem mesti fjöldi frá upphafi. Á VF miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir að 97% hafi fengið pláss í einum af þremur skólanum sem þeir völdu í umsókninni. Aðsókn í skólana mun hafa verið mikil í ár og í nokkrum tilvikum þurftu nemendur óvenju háar einkunnir til að komast í eftirsóttustu skólana og námsbrautirnar. En frétta vera næsar á bylginni klukkan 6 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
9: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Þetta bylgjan. Já, þá ætlum við að halda áfram hér í Reykjavík síðdegis og það nú ýmislegt framöndan hjá okkur auðun.
12: Já, við ætlum að fræðast aðeins að hitabylgju í Frakklandi og Siggi Stormur, hann Sigurður Þór Ragnarsson er nú staddur út á Spáni og það ansi heitt þar núna
11: já,
12: líka.
11: Já, og hitabylgja í Frakklandi og Brussel og
12: Bretlandi
11: líka.
12: Rauðar viðvarnir út um allt.
11: Já. Nú Unnur Steina Björnsdóttir formaður félags íslenskra ónæmis og ónæmis lækna. Hún ætlar að vera í viðtali hjá okkur.
12: Það aðal frjókorna tími núna, fólk að fá frjókorna ofnæmi en við ætlum líka að spyrja hann út í þetta Já, með katta og hundahaldi í stigagöngum fjölbýlshúsa, hvernig það hefur gengið?
11: Já. Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri hússtjórnarskólans, verður í spjalli hér hjá okkur og þetta varandi svona bletti og hreinsa brúsa, það að segja sem út með í ræktinni og...
12: Já, einmitt, alltaf gott að fá...
11: Það góð... verður hreinsa þessa brúsa.
12: Já, alltaf gott að fá góð ráð frá henni Mörtu Maríu þetta og hérna... Og líka fólk í útilegum og það að setjast í grasið og það var margir á kali og tónleikunum og með svona grasbletti á rasinum.
11: Já, já.
12: En hvernig að maður þrýfa það?
11: Já, það ekki bara með þetta næstu þáttægjur og voru að gera eitthvað.
12: Nei, nei. En viltum að byrja á allt öðru?
11: Guðmundur Bjólásson, fyrirverandi formaður Handknattleikssambands Íslands, ætlar að ræða við okkur þjóðarhöllina.
12: 19.000 fermetrar, kostnaður 6,8 milljarðar, þá koma hann að 8600 manns í sæti, en þetta var að tilbúið fyrir HM Karla í handbolta árið 2031. Gengu það?

0: Já, höldum áfram í Reykjavík City svo aldir og það nú alltaf talað manna þess að þjóðarhöll sem á rís og þetta ekki smá bygging.
1: Nei, loksins eitthvað að gerast, þetta náttúrulega búið að vera sagan endalösa og þetta alltaf í hug hérna lagið hérna Neverending Story.
0: Já, já, en það heillur undir þetta núna.
1: Það heillur undir þetta núna og loksins.
0: Já, þetta var áættuð verklok eru núna undir árslok 2009 eða í byrjun árs 2030.
1: Já.
0: Þetta sagði Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður íslenskra aðalverktaka í síðdegis útvarpinu á Rástöðu, vinn okkar hérna fyrir helgi. En þetta allt komið í gang núna. Og þetta ekki smásmíði, við erum að tala þannig hvað 90.000 fermetrar kostnaði upp á 16,8 miljardar og hvað 8.600 manns í sæti eða 12.000 manns á tónleikum og viðburðum.
1: Já, þannig að þetta stór og mikil höll.
0: Hann komin til okkar, hann Guðmundur B. Ólafsson, fyrirrandi formaður HSI, komin til sæl Guðmundur.
2: Sælir.
0: Já, hvernig líst þér á þetta?
2: Bara að fara bálega.
0: En þetta er löng saga, þú þekkir aðdrandana þessu öllu saman.
2: Já, já.
1: Gamla lögat og söllum, byrjum þar.
2: Já, sko, hún byggði að með, ef maður rétt, sko, þá hún tekin í notkun 66 og einhvers stað las ég það að Gísli Halldórsson sem teiknaði það hús að hann sagði að þetta væri hús sem ætti að duga í 20 ár.
1: Já.
2: Og hérna, en þetta nú að menn renna að nota það, sko.
0: Já.
2: En að þá var hann sem að teiknaði þetta sem sá fyrir sér að þetta er aldrei til framtíðar, sko. Þannig að það er svolítið gaman að því að hérna, að vissu erum liðin langu tími að hanga til að þetta er loksins orða veruleika, en þetta kom mikil það var mikil umræði hérna fyrir heimsmeistaramótið 95 að þá...
0: Sem engi mann lengur eftir?
2: Nei, en það var stórmerkilegt mót, sko í raun og veru það í síðasta skipti sem að mót er haldið á svona litlum stað, með svona litla höll, en þá voru fyrirheitin þegar menn voru að fá það mót, voru það að byggja nýja höll.
0: Já.
2: Og það, hún átti þá að vera komin fyrir 95, en þau fyrirheit stóð ekki, en einhvern veginn tókst mönnum, ég held að hann verið Jón Hjaltalín, sem var nú formar HSI þá, að samfæra mönnum það að halda móti samt hér.
0: Já.
2: En það myndi aldrei gangi í dag.
0: Nei. Starfshópar sem hafa verið myndaðir, þeir eru ófáir á þessum tæpu hvað 30 árum?
2: Já, þetta hefur margótt verið í umræðunni og þegar ég fer inn í stjórn HSI, hvað í kringu 2010 og eitthvað svo leysa, þá höldum við þess áfram. Það eru skipaði starfshópar á vegum ráðuneytanna, þá við erum lítið forsætisráðuneytisins til þess að skoða þetta. Við förum að setja miklu meiri pressa á þetta 2018, minnum mig, ég hefði skrifað bæði ráð þeirra og forstisráðundinu bréf það sem að við sáum bara einfallega fram á, við vorum þar ég og Hannes formaður í Körnboltasambandinu að við sáum fram á það að til að geta haldið mót og til að geta verið virki þáttakendur í alþjóðlegum viðburðum að þá myndum við aldrei geta nota lögatarsöllina sem eitthvað viðmið. Við sáum líka fyrir okkur að lögatarsöllin tekur 2300 manns í sæti að landsleikir voru jafnvel ekki sjálfbærir, þannig að tekjurnar sem vorum að fá þessu, við viljum fá krakka inn og þau eru þá að taka sætin líka, þannig að þetta er eiginlega alveg vonlust að reka svona íþróttasambönd sem að byggja á velgengni á erlendum vettvangi og alþjóðlegum keppnum að hafa svona hús sem er svona lítið, þannig að við fórum að setja press á þetta. Og ég held að það hefði verið í kringum 2020 að Lilja Alfreðsdóttir sem var þá menntamálaráðherra, hún tekur boltan og hún skipar starfshóp sem ég var meðal annars í og sem að leggur þá fram skýrslu, við förum yfir mjög grúndíkt staðarvalið um það hvar og tókum flest alla punkta hér á höfuborgarsvæðinu sem að koma til greina í nágrannar sveitafélögum líka. Og niðurstaðan var raun og veru hjá þeirri nefnd með að Laugardalurinn myndi henta best nýting á því svæði, nýtingu skóla á mannvirkjuna degi til og samstarf þá við Þrótt og Ármann og þetta þannig að kom nýting, veri eitthvað nýting á húsið. Þannig að það er raun og veru Lilja sem að tekur boltan og ítir því af stað og síðan kom Ásmundur Einar Daðason, hann fylgir þessu síðan eftir.

0: Ok, og síðan er tekin ákvörnum að vera með þessa höll þarna á þessum stað. Nú er umræðan, það er engin bílastæði.
1: Nei, nei, sko, það sem að gerist í raun og veru að lögðast...
0: Það kom ekki allir gangandi, sko, eða borgarlínun var ekki komin 2000 og...
1: Jó, já, ég veit ekki að það var allavega hana svolítið draumsýn þeirra sem að raunur tóku endalega ákvörunum staðavalið að þessi staðsetning hentaði best. Ég var í sjálfu sér, þetta var nefnt í okkar skýrslu sem eitt af möguleikunum. Mm-hmm. Ég hefði verið meira hrifin að því að hafa þetta á opnu svæði hér í Laugardalum, það sem að þetta er stort ús og hugsunar þá við byggingar. En borgin sá fyrir sér þá möguleika að samnýta þetta Laugardalshöll. Bæði út íþróttu viðburðum, sýningar viðburðum, tónleikum og öðru slíku. Þannig að því leiti til voru þau sjónamið ofan á og það er náttúrulega engin líf. Menn horfðu á borgarlínuna eða þessi almenningssamgöngur þarna upp á Suðurlandsbraut sem er þessa beinu tengingu þarna við og það hafði líka áhrif.
2: Já.
1: Og í raun og veru ástæðan fyrir því að þetta raun og veru fer alltaf rúlla er það að reykja ykkur borg og ég held að með alveg nafngreina Dag Bjeggisson í því að hann í raun og verið tekuð þá ákvörunum að reykja ykkur borg sé þáttakandi í þessu verkefni.
2: Hvað aðri staðir komið til greina? Voru það skoðið Kópavogi eða Árbæi eða eitthvað annað?
1: Við kíktum, við skoðum hérna, skilur þetta er náttúrulega bara maður horfir á svæðið og við skoðum hann í Garðabænum það sem að fótboltahúsið er hann í Mýrinni.
0: Já,
1: hvort að það væri hugsanlegt að byggja hús þar við það er hugsanlega þá í áttina Mósisbænum, hann í Blikastaðalandinu skoðum við, hvort að það væri ykkur, hérna, ykkur möguleikar
2: en okkur að þetta þessu ítta út af borðinu
1: neða voru ekki dýtt út af borðinu, þetta var bara möguleikarnir sem voru í stöðinni en þegar þú lítur á hagkvæmis ástæðunar að þá vartu með þrjá skóla hér í hverfinu hérna í Laugardalnum Og að nýta húsið að degi til rekstralega, þá skiptir það bara gríðlega miklu máli.
2: Þannig að krakkarnir henni hverjunum fá að æfa því líka eða hvað?
1: Já, já.
0: Já, gömnu Laugardalshöllinni þá?
1: Já, það er bara í Þjóðarhöllinni sem slíkar. Þegar við erum bara horfðum á húsið er bara hort út frá þannig. Við erum að fara að taka þátt í alþjóðlegum keppnum. Við erum að finna æfingaðstöðu fyrir landsliðin og við þurfum að fá nýtingu á mannvirkin fyrir íbúana hérna í kring við þannig að það komi ykkur notkun á húsið og þá er ekki hægt að byggja það bara middle of nowhere sko.
2: En hvaða þýðingu hefur þetta fyrir handboltan og köruboltan þá hér á landi? Þetta algjör bylting er að sjá
1: Já, ég menna sko, það stóð valið í upphafi það hvort þetta ætti að vera 5.000 manna hús eða 8.600 og það sem að skipti náttúrulega miklu máli í því er að við erum að horfa til langs tíma ef við erum að horfa til jafn langs tíma eins og það lögður svolum að byggja þá erum við að tala um alls í langa tíma í því þannig að hagkvæmnin að hafa 8600 kom líka út fyrir út af tónleikahaldi það sem að vantaði hér í tónleikahaldi eru setjandi tónleikar óperutónleikar eða hvað svo sem það er og ef var hægt að halda svona stóra tónleika þá og það var betra að hafa húsið stærra.
2: En þetta er komið á koppi núna, Guðmundur, geturðu sagt okkur hvað var svona flókið við þetta allt saman? Af hverju tók þetta svona rúm 30 ár?
1: Peningar. Þetta snýst allt og alltaf var umræðan í raun og veru það hver ætti að borga og hver kostnaðskiptingin ætti að vera og það er svona kannski Reykjavík svona kannski hort meira á staðavali hér það hver á að bera en hann kostnað líka við að reka þessi mannvirki og slíkt og hvernig nýtingin er. Mm-hmm. Þess vegna kom kannski Reykjavík aðalega til greina í því og þá var það spurningi hvernig ríkið átti að koma inn í þetta og þetta var mikið spurningum er ríkið að fara að leggja inngreiðslu inn í þetta eða ég menn að vera að hluta af þessu, menn er alltaf búin að horfa á hörpuna og það dæmi allt saman þannig að það þurfti að
0: Hver er
1: það var heilmikið vinna að fara út í, fara í gegnum þetta
0: Hver er skiptingin? Ríki
1: Ég þekki það ekki alveg nægilega vel sko.
2: Nei
1: Það er búið útfæra það og þannig að en þetta er annars vegar byggingakostnaðar og hins vegar rekstrakostnaðar.
2: Og þér er létt að sjá þetta gerast núna?
1: Já, ég bara lötuði fegin því að þetta er, ég held nú að svona að maður segi það nú í léttum tónu ég held að það svo ákvörun að vera þáttakandi í alþjóða heimsmeistaramótinu 31 hafi doldið ítt eða sett svona tímamörk á þetta, við vorum búin að fá Við vorum búin að fá viljið frá stjórnmálamönnum þetta að við myndum halda sig heimsmeistarakeppni og við vorum búin að segja jú, húsi verður komið en að það var svona ákveðin pressa að menn stæðu við það Þannig að það var svona smá trikk að setja það niður.
0: Þannig að svo pressa er að virka, þannig að þetta verður komið í gagnið í síðasta lagi 2030. Ári,
1: ári. Já, já, ég meina þegar við vorum að sækja um heimsmeistaramótið að þá vorum við annarkort að tala um 29 eða 31 og við, ég veðjaði á 31, ég var ekki viss hvort að 29 myndi ganga þó ég var að ríkala bjarsítanda, sko, 24, 5, sko, það myndi það ekki koma.
2: Einmitt það, Guðmundur B. Ólafsson, fyrirandi formaður HSI, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
1: Velkomin.
3: Hvað er allt í kringum þig?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Dorma.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Appelsín kynir. Ein með.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Time to laugh!
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
11: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
14: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Boss, bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, ef allt í það er svona, ég var sko að spána núna og það er alveg rigning út vikuna og ég held langt fram í þá næstu hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, það er ekki sérstakt golfveður í kortónum, ef við ræðum það sko.
0: Nei, en svo getur þetta alltaf breyst.
1: Það er ekki alltaf spáður. Það er lít í Evrópu og meirinn lít, það er El Niño eða þeir sé ofur El Niño sem er í farvatninu núna.
0: Já, heyrðu, þú varst að skoða, var ekki á Sky eða á BBC, þú voru að tala veðrið allan í Bretlandi.
1: Já.
0: Það er ekki bara í Frakklandi sem eru rauðar viðvaranir.
1: Nei, neða, Bretland og svo Brussel líka og fleiri staðir og Bretar eru konni með rauða viðvörun á nokkurt hluta hjá sér sko.
0: Já, já.
1: 43 stæði hitti í París.
0: Já.
1: Já.
0: Það er hans heitt.
1: Mjög.
0: Og á Spáni líka, hann Sigur Þótt Ragnarsson, Siggi Stormur okkar, hann og hjá Veður EHF, hann staddur á Spáni í Alicante. Hvað þú sætt, Siggi?
2: Já, komið, sælur og blessaður.
1: Blessaður. Hérna, hvað El Niño? Verður þetta árlegur viðburður þessi El Niño eða og af hverju heitar hann El Niño?
2: Sko, við greinum annars vera á milli hitabylgjunar sem að er í Evrópu og núna og er svo nummer 2 á þessu sömri og annars vera El Niño eða Super El Niño eins og þeir kalla það að þá er ekki alveg skýr tengsl þar á milli endilega akkurat núna. Það er að segja þessi hitabylgja sem er núna, það er hægt að styðjast við að hún eigi áhrifi hennar séu að völdum El Niño. En El Niño er sannanlega á fullu skriði og miklu öflugri heldur en hefur sést, reynar hefur þetta ekki sést svona öflugt nema kannski 4-5 sinnum á tráði mælingar hófust á þessu fyrirbæri. Og þetta þýðir að það má reikna með að þetta hafi áhrif á veður í Evrópu, að því verið nú einbett okkur kannski að því, og, en út af fyrir sig geta svona hita bylgjur átt í stað alveg saman þá El Niño og sé að störfum eða ekki. Og kannski réttilega menn viti hvað El Niño er, að þá er þetta bara óvenju hlýr sjór sem verður austan megin í Kyrrahafinu og undan Suður Ameríku. Og við það breytist það allt, vinda ringrásin, hún breytist og þetta verður allt saman óeðlilega með að við kannski það sem mann eiga von á. Það sem þetta hefur áhrif sko hér á Norðurlöndunum og í Evrópu bara allir ef við tökum hana, að þá má reikna með óvenjulegum hitabylgjum eða óstöðuleika í veðri eins og mann vilja kannski frekar kalla það. Og það er sérstaklega það Suður-Evrópa og Mið-Evrópa sem hefur búast við langvarandi hitabylgjum og ekki svo síðasta sem nú er í gangi. Það er ekki útlit fyrir hvenær þessu líkur. Spár er ekki alveg sammála það. En það er rétt að hafa það í huga að fyrir fólk sem er á þessum slóðum og er að ferðast að svona hitar eins og við erum að sjá 44 stöðu hitta í Frakklandi og raunar á nokkrum stöðum 42 stöðu hitta í Frakklandi, það er rauðið verum fyrir megin hluta Frakklands, þetta fyrir sleggja stingst á Frakkana, en hiti sem er orðin 40 stöðu, hann er orðin lífsættulegur.
0: Já.
2: Menn geta fengið hitaslag og það er lífsættulegt einkenni sem að oft leiðir til dauða. Og þá er nauðsynlegt að menn verði séu í skugga og drekki mingin vökva. Því að hitin er, sko, líkaminn er hættur að geta kælt sig með svitanum sínum, að þegar að hitir orðin yfir líkamshita, þá losar líkaminn ekki þann nauðsynlega vökva og hita sem að þarf, og þá erum við komin í þetta lífsættulega minnstur sem ég nefndi á það.
1: Já.
0: En hvernig er staðan hjá okkur á Spáni núna, Siggi?
2: Spán sleppur þolanlega, það er reyndar rétt að hafa það í huga. Það skiptir miklu máli hvort menn eru við sjóin, þar sem að hafgólunar nýtur við og temprar þessa hita, eða hvort menn eru inn í landið, til dæmis eins og Sevilla, á Spáni, við tökum, við getum tekið Cordoba, við getum tekið fleiri vinsala staði, ferðamanna staði, að Ítalía náttúrulega hefur verið í fréttum, að þar eru hittar að fara yfir 40 stig, þannig til að mynda núna eru hérna í Alicante opinber hittamæli 29 gráður. En svo er þetta, þeir reikna nú það sem heitir feels like eða upplifunar hitastig og þá er það í kringu 33 ár. Þannig að dráttur að hittin sé 29, að þá er rak í loftinu og menn upplifa þetta svona eins og kannski væri í 32-33 stig að hitta inn til landsins, það sem er minni raki.
1: En nú er þrír látnir vegna hittans í Frakklandi og þeir eru að spyrja sig að því geturðu drukki of mikið vatn þegar að það er svona mikill hitti, hvernig á maður að bera sig að?
2: Ég er nú ekki alveg með þær tölur nákvæmlega en grunnreglan er svo að þú er tæktur að pissa að þá vantaði vatn og þannig geta menn mónitorað sjálfan sig svolítið, heyrðu, ég hef ekkert pissað í dag og þá verði ég að drekka meira vatn og helst að vatni sé ekki kalt.
1: Og alls ekki áfengi?
2: Alls ekki áfengi, það er vasslosandi en getur skapað vissa hættu við þessar aðstæður sem ég nefndi á það. Þannig að við getum eiginlega sagt að þetta er ekkit grín við að eiga og þeir sem eru margir á ferðalögum og ég veit, ég er nú nýlega komin hérna til Spánar fullvél af fólki og það er fullvel af fólki sem var að fara til Ítalíu líka og var að fara til 38 stig að hita og þetta er náttúrulega óbærilegir hitar ef að þegar þetta er komið yfir 35 stig og ef það er eitthvað raki í loftunum þá ertu komin á hættumörk.
0: Svona rétt í, já, einmitt, en svona rétt í lokin siki, hvenær megum við sjá þennan hita hér eitthvað að bregða fyrir á Íslandi?
1: Já, fáum við ekki svona ánga að þessu?
0: Já, ekki smá að þessu, er bara rigning framundan?
2: Nei, sko, El Niño stjórnar ekki veðrinu í beint, sko, í Evrópu, heldur óbeint, hann breytir bara stóru hringrásakerfi og sem að fer eftir eigin minnstrum og við erum ekki inn í pakkanum núna, þó að menn séu nú að tala um pakka í sambandi við Evrópusambandi, þá er hitabylgjan alveg þar fyrir utan og hún er ekki, við fáum ekki mikið af henni, nei.
0: Það er dándið af rigningu í kortónum hér síður allavega, það ekki næstu daga?
2: Jú, það var reyndar þannig að fyrir svona 10 dögum síðan að þá máttu greina að þeir eru breytingar í veðrinu og vera náttúrulega mjög gott veður á suðvesturhorninu og nú er þetta aðeins að snúast við og norðaustur og austurlandi er að koma inn meira. Það verður þó ekki kannski alveg í hvelli, þetta gerist hægt og rólega. Og það þýðir það að nú eru góðurins kaplarnir að færast meiri vera norður og austurland ef marka má hvernig spátnar lítur núna langtum að spátnar en veðrið, ég held að höfuborgabúar og menn sá það nú kannski á þingvöllum að veðrið var náttúrulega alveg briljant og það er þetta sem við viljum að þetta fá sem mest af en það verður líka að dreifa þessu og svo meðum við ekki gleyma því að langtíma spátna sem að við skoðum í vor í þessum sættið mitt að það er gáði til kynna að norðaustur og austurlandi myndir svona frekar græða á þeirri þróun sem er í veðrinu yfir sumarið heldur en suðvesturhornið þó það hefði vissulega tekist vel upp það sem að er.
0: Einmitt það. Sigurður Þór Ragnarsson, Siggi Stormur hjá Veður EHF, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Það var nú bara minnsta og gaman að heyra ykkur farið varlega í hittanum.
0: Bless, bless.
2: Bless, bless. Bless, bless.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Ten CC. Eldborg. 23. júní.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verða á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinnisami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
4: Þetta. Bylgjan.

0: Já, já, við höldum áfram í Reykjavík sitið og allt í það er komið góðu gestur til okkur núna.
1: Já, Unnur Steina Björnsdóttir sem að er svo manneskja sem að ég treysti best að tala
0: Já, Unnur Steina er formaður félags íslenskra ofnæmis og ónæmislækna. Velkomin Unnur.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er rétt í ástími til þess að tala við þig frjókorna, ofnæmi og fleira.
2: Sannarlega, frjókornin voru svolítið snemma á ferðin í ár. Já, það var mjög góð tíð.
1: Já.
2: Og þá eru frjókornin aðeins fyrr á ferðin og gera okkur kannski lífi leitt. Og það er, fyrst er það túnfífillin sem kemur gulablómið og veldur ofnæmi hjá fólki og birki og elrir og trén og síðan byrjar grasið og túnsúra, hundasúrur og njóli og þess
1: áttar. Hundasúrur góðar.
0: Já. Er fólk með ofnæmi fyrir hundasúrum?
2: Já.
1: Já. Það er svoleiðis.
2: Innöndunar, ekki með það má borða þær.
0: Já.
2: Innöndunar ofnæmi. Og það, þetta eru allt illgresin sem er að valda ofnæmi og svo er það að þetta kallast samt allt frjókorna ofnæmi, þetta er svona samnefni fyrir þetta allt saman.
1: Já.
2: Grasið er náttúrulega algengast hér og grastíminn hann er að byrja og hann er byrjaður og strax og maður sér svona puntin á stráinu, það er segja blómið sem er ón á því græna á grasinu, maður sér að það er að fyrir að litast aðeins eins og bláleitt, að þá eru frjókornin komin utan á puntin og inni í þessum frjókornum er ofnæmis valdurinn.
0: Hvernig finnir fólk fyrir þessu? Er það svona svið í augum eða kláði?
2: Já, þetta er oftast eru þetta einkenni bæði frá eins og við myndum kalla efri og neðri öndunarfærum. Það er að segja að fólk fær frá augum kláða og rennsli og jafnvel svona tárabjú. Það er einna verst þegar að svona himnan inn í augunum bara hreinlega þrútnar út og augun verða mjög rauð og jafnvel þurrku tilfinning. Svo er það nefið, þá er það nærraköst, mikill kláði. Stíplast og líka glært nefr en slími ekki. Slími getur líka runnið aftur í kok og þegar bólgurnar eru miklar þá getur fólk endaði að fá kinnólubólgur og annars slíkt. Og þessi kláði hann fer oft aftur í góm og út í eyru og veldur miklum óþægindum og jafnvel þreytu líka og svo er það ofnæmis asminn og fólk sem er með mikið gras eða birki ofnæmið annars slíkt getur gjarnan fengið asmainkenni með svona.
1: Fær maður bara töflur við þessu eða spreyi eða?
2: Það er ýmislegt til, það sprautur. Sem að, já, líka sprautur og það er til afnæmismeðferð við þessu. Fyrsta sem við gerum samt er að gefa afnæmistöflur og þær fást meiri í lausa sölu og það má taka eina eða tvær og jafn, vel mætti taka fleiri. Börn sem er yfir 30 kíló er yfirlt komið bara í fullonins skamta. En fyrirbyggjandi meðferð er nefúðarnir og það eru nefsterarnir sem að virka best. Þeir eru ekki að þinna slímhúðina, þvert á móti þeir græða slímhúðina og þeir verja mann þannig að maður þarf alltaf sko, maður þolir eða meira og meira af ofnæmisvaldinum yfir sumar eða maður byrja nóg að snemma á nefúðarnir.
0: Er það afamís eða afamísan eins og sumir kalla?
2: Afamísan, það er afamís og það er dýmista, hann er nýjasti nefúðin, hann er einna bestur, hann er svona samblandsnefúði og slá vondur á bræðið en virkar vel og svo er til nasonlex og nasokort og ýmislegt fleira.
0: Já, en er ofnæmi að aukast, finnst þér svolítið í samfélaginu? Eða er þetta alltaf hátt hlutfall?
1: Nei, aukist eftir COVID.
2: Ekki eftir COVID, en það sem við sáum bara á svona síðustu 20-30 árum, þá hefur orðið mikil aukning á ofnæmi sjúkdómi yfirleitt og var aukning á astma líka og öllum þessum svo kalluðu vestrænu sjúkdómum.
0: Akkur er það? Hvaða vísbendingar eru?
2: Já, það er eiginlega svo margt sem kemur til. Það er nú íslensku málsáttugóður sem segir af misjöfnu þrífast börnin best og ég verð nú örgla gagnrýnd fyrir þetta, en ofur mikið hreinlæti hefur mögulega átt þátt í því að ofnæmi hefur aukist, að ef að maður er ekki útsettur fyrir allskins hlutum, ungur aldri, að þá er ákveðin hætt á því að ónæmisfrumurnar fara að beina sér allar í sömu áttina og valda einhverjum sjúkdómi í staðin fyrir að fá dreift álag á sig. Og bara
0: þú
2: vera
0: svona, bara senda leikskólabörnin í fjósið, velta sér þar um.
2: Það væri, er bara mjög sniðut ef þau eru ekki með ofnæmi fyrir en í raun ekki bara leikskóla að það er ákveðin gluggi á meðgöngu sem að er þekktur og ef að mæður eru til dæmis útsettar fyrir já, bæði dýrum og ýmsum óhreindum og annars slíkt að þá eru vísbendingar ef að fólk með rétta genasamsetningu að það geti verið verndandi gegn því að fá ónæmi.
1: Mér langar að spyrja það meitt. Það var samþykkt, voru samþykkt lög frá Alþingi varðandi að það er leift núna í fjölbýli hunda og kattahald og slíkt. Og ég þekki eina mannesku, var enda fleiri, en eina sérstaklega sem er með mjög slæmt ónæmi fyrir hundum og köttum. Og bara má ekki komast í hérna bara nálægð, bara þess vegna bara á ganginum að þá kemur kláði og svona og slíkt. Hvernig hefur eitthvað eftir þessi lög, hefur fjölgað tilfellu hjá okkur eða?
2: Já, við höfum fengið töluvert af veiku fólki því að það er ekki bara húðin sem er, húðin er minnsta vandamáli, það er fólk sem er að fá alvarlegan astma.
1: Já.
2: Man fær ekki ofnæmislost af dýraofnæmi, en fólk getur fengið heiftalega slæman astma.
1: Astma, já.
2: Og það eru margir sem eru utlæmis á líftæknilegum við svona ofnæmis astma sem gjör breytir þeim og þessi meðferði dýr og virkar mjög vel en það segir hvað sjúkdómin er alvarleg og fólk deyr úr astma og þetta gleymdist alveg í þessari umræðu að taka tillit til þess sem að við í félaginu höfðum skrifað, við vorum alfarið á móti þessu,
1: því
2: það verður að taka tillit til þeirra sem eru veikir, sérstaklega til dæmis veikbönn sem eru með alvarlegan dýraasma, að það getur verið mjög varasamt fyrir þau að vera í sama stigagangi til dæmis og einhver sem á dýr sem þeir eru með ónæmi fyrir og það skal tekið fram að ég er mikil dýravinur, ég á 5 hesta og 2 hunda, þannig það er ekki máli, ég veit að félagslega gildi þeirra er mikið.
1: Mm-hmm.
2: En það verður líka taka til þess að margir eru með alvarlegt og jafnvel lífshamlandi eða lífshættulegt ofnæmi.
1: Ja.
2: Og við öllum þessum ofnæmum, eins og við astman og við frjókorna ofnæmi, er komin ýmis konar meðferð sem virkar mjög vel. Mm-hmm. En það á alltaf fyrst og fremst að forðast ofnæmisvaldin. Það er náttúrulega, og þarna kemur þetta inn, stert inn í að það á að forðast eins og hægt er. En það er hægt að, til dæmis eins og þið voru að minnast á að afnæma við frjókorna ónæmi og jafnvel við frjókorna astma og það eru sprautumeðferðir sem eru gefnar í 3,5-4 ár. Þetta er frekar svona erfið meðferð en hún er ævafórn, hún er frá 1911, verður fyrst byrjað á þessu í breyttir mynd og svo eru til töflur núna sem eru þannig og settar undir tungu í 3,5 ár og geta læknað grasónæmi,
0: þannig
2: það er til góð meðferð.
0: En aðeins áfram að það sem allt var að tala um varandi stigagangana og gæludýrin, sko, ertu þá alfarið á móti þessu, var á bratt farið af stað með þetta, að leifa gæludýri í stigagangum?
2: Ég held að það hafi verið á bratt farið, ég held ég að þetta orðað þannig, ég held að hafi átt að hugsa frá öllum sjónarhólum, frekar en að taka þessa einstefnu í að leifa dýrin í öllum húsum. Ég held að verði að taka tillit til einstaklinga, það er verið að skerða frelsi einstaklinga mjög mikið ef þeir eru með alvarlegt ónæmi og þurfa að búa við kött eða hund sem að er að valda þeim erfileikum að komast í skóla.
0: Og það ekki þú dæmi alvarlegt tilvik þá í stigagöngum hér alandi?
2: Já, já, ég geri það.
0: Mm.
2: Ég geri það sannlega. Mm-hmm. Og við höfum lent í erfileikum út af því.
0: Já. Unnur Steina Björnsdóttir, formaður Félags íslenskra ofnæmis- og ónæmislækna. Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
6: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: Það insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegurinn sem erlendir ferðamenn fóru og óku síðan út af og öllu spjöllum utanvegar við einhyrning Kötlujökulóga á Emstruleið var lokaður og mertur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð en þó bregðu við að ökumenn ekki síst Íslendingar. Farið þar og aki spottakornur og snúi við en loki ekki hliðinu á eftir sér. Í kjálfarið geta komið erlendir ferðamenn sem telja sig mega aka eftir veginum þrátt fyrir lokunarskilti og merkingar.
16: Við merkjum veginn lokaðan og svona misjæmt hvort það öllum fyrir bönnuð eða hvort það merkt ófært að fyrir til aðstæðum en þarna bara rauð merkt og fólk gætti ekki voru ferðinni því að það sem við hefum áhyggjur af þó að utan við ekstur sé náttúrulega alveg skelfulegur og ömulegur og allan hátt og þá náttúrulega höfum við áhyggjur bara vegunum og ef við lendum í því að það fari bílar af stað á veg sem kannski lítur ágætt út en mjög blautur að þá fer hann mjög illa.
15: En hvernig er hægt að tryggja það þegar svona kemur fyrir að það fylgi ekki aðrir í kjölfarið og bara valdi enn meiri skemmtum?
16: Það náttúrulega ómögulegt við það að eiga því að menn geta farið út af vegum hvar sem það sem þeir bara vilja þannig að þú getur ekki lokað allri hlið allra vega þannig að það mjög erfitt að ég veit það og þannig að fyrir mislendi myndi ég halda að það væri besta vörnin að einmitt að taka menn og sakta hressilega og ég held að það spyrjist alveg verið glót.
15: Og þetta segir G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni. Nú utan vega akstur ávallt bannaður og allar upplýsingar ástand vega að finna á umferðin.is. Meira máli sem málaðu vísi. En lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á Bretlandseyjum þar sem fátt virðist komið veg fyrir að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti forsætisráðherra Bretlands eftir afsögn Keir Starmer. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor við Bifröst, mun aðstoð okkur við að gera pólitísku ólgunni í Bretlandi skil í beinni útsendingu. Nú fyrstu langreiðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár eru væntanlegar á landi í Hvalfirði í nótt. Við ræðum við formann Verkalýðsfélags Akranes málið. Og Smári Jökull hann hitti utanríkisráðherra Noregs í dag sem sagði að Norðmenn fylgdist gaumgæfilega með Evrópu umræðina á Íslandi en innganga í ESB myndi gjörbreyta stöðunni. Nú hitabylgjan sem nú geisar í Evrópu orðin banvæn. Hún Fríður Gísladóttir, fréttamaður okkar, stödd á viðvörunarsvæði í vesturhluta Frakklands en hún lýsir fyrir okkur aðstæðum í óbærilegum hita. Og þá verðum við í beinni útsendingu bæði Norður og Akureyri eftir bíladaga og á Þingvöllum til að taka svæðið út eftir stór tónleika helgarinnar. Og rúsinnan í pilsuendanum síðan rabbabara hátíð á Blöndósi sem Kristján Már kynnti sér. Nú í sportinu verður rætt við Frey Alexandersson sem segir það hafa komið sér í opna skjöld að missa starfi sem þjálfari brann í Nóri en hann þó komið með nýtt og spennandi starf og á grænni grein. Og í Íslandi í dag ræðir Lilja Katrín við ukrainskan töframann sem misti heimili sitt tvisar en fann frið á Íslandi. Já, það þéttur og fjölbreyttu fréttapakki framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálfsjö.
17: Reykjavík síðdegis.
0: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar, fréttir aftur á slæðinu hálf sjö en framöndan hjá okkur aldir.
1: Já, Marta María Arnarsdóttir skólastjóri hússtjórnarskólans ætlar að gefa okkur góð ráð hvernig að þrýfa drykkjarbrúsa. Just when

0: Já, ég valdi, við erum alltaf að hugsa hérna sem þætti heilsuna og passa upp á að drekka nú mikið af vatni og svoleiðis.
1: Já, ég innbyrði þó nokkuð mikið af vökva og sólarhring og hérna eins og flestir held ég en stend sjálfa með að því stundum að drekka ekki nógu mikið af vatni.
0: Já, einmitt, þetta mikilvægt.
1: Já, þetta mjög mikilvægt.
0: En þá maður að nota þess að vassbrúsa eða þess að könnur.
1: Já, já. Alls konar tegundir af þessum brúsum.
0: Já, þetta er svona stál og ál og

0: með þessa brúsa, þessa drykkjabrúsa, þarf ekki alltaf að þrýfa þetta mjög reglulega?
1: Jú, heldur betur, ég held að gleyma sem þetta á mörgum heimilum og ég segja nú bara það sama að ég stend nú alveg sjálfum að því að gleyma mér líka en sem það er ekki gott maður á þetta að gera þetta reglulega.
2: Mm-hmm. Þannig að ég er að gera mistökarnar með náttborðið hjá mér.
1: Já, ég bara held ég sem að margir eru svo sem að gera. Sumir segja að maður er að gera það vikulega, ég held að besta þetta að gera þetta daglega, maður er að koma því við mm-hmm. og helstum eitt eftir svona að ég þannig svona oft svona röri ákveðni stútar á þessum brúsum
0: Já.
1: Og það er kannski helst það sem að gleymist sem er kannski muna eftir að vaska brúsan sjálfan upp en maður þarf þetta að muna eftir að finnst það vel röri eða stútin og það er þetta bara þetta eiga svona litla, hvað kallast það, litlir uppþóttaburstar í því hvernig maður lýsa þessu
2: Já.
1: Til svona mörgum
2: verslunum svona mjóir
1: já, svona mjóir,
2: já,
1: sem að komast vel í rörin og svona, þannig að það er alveg mörg taf, myndi ég segja þess að þegar ég voru svona brú
0: ég heyrði eitt lýsaði daginn að það myndaði svona svört skán einhvers staðar en að við lokið og lýst þessu bara eitthvað fællega og ógæslegt og það getur nú valla verið gott fyrir heilsuna að hafa svoleiðis
1: bara alls ekki að þeir alltaf safnast mikill raki inn í svo og sérstaklega þeir eru aldrei opnir að fara aldrei að lofta þá og líka ég held ég sérstaklega kannski ekki á hvern fólkinu að maður nota mikið líka bara svona varalit eða varasölvum eða eitthvað þannig að eða fljóta grassera og vera svona frekar frekókislegt
2: Þannig að maður getur ekki frunsur og ímislegt út úr svo, munnangur og svona
1: Nei, það nú ekki, ekki nema þess kannski að deila þessu með ykkur bæður umsum með frunsur
0: Já, en þetta svona drykkjabrúsar, eins og líka það eru margir að hrista protein, shake í þessu
1: Akkurat, já, já, mér held að þetta mjög góð regla að eiga eitt vassbrúsa bara fyrir vatn og blanda síðan svona sullu ykkur saman bara í ykkurum öðrum brúsa sem að maður getur hér þess að hendi í velin eða eitthvað svo leið sem ef þannig brundir sko.
0: Já, vera með sikkvart brúsan.
1: Já, ég ger það þannig sjálf sko, ég blanda þessu tönn ekki saman að það festi svo miklu frekar ef maður er farin að setja eitthvað annað ofan í með vatninum.
2: Mm-hmm. Það náttúrulega, svo náttúrulega kemur ofan þetta rík, það er náttúrulega rík út allt,
1: Já,
2: fínt rík sem að maður tekur ekki eftir.
1: Einmitt, oft eru þessi brúsa með þannig rörum að þetta er oft bara opið, eða svo leys maður getur mögulega eins og loka þessu sko, þannig að þá náttúrulega safnast bara alls konar í þessu þannig að það, og sérstaklega náttúrulega alls ekki gott ef maður er með hérna, bara plastbrúsa og plaströr, þetta betra að velja eitthvað annað heldur en það náttúrulega ekki heldur holt fyrir manna að drekka alltaf úr plasti, þannig að það líka gott að hafa það í
0: Hvað var aftur í tískum daginn? Var ekki svona Stanley hérna, kanna ykkur?
2: Jú,
1: akkurat.
0: Bara, og náðast þú reyðfrí í stáli?
1: Já, að betra að nota eitthvað svoleið, sko.
0: Já.
1: Heldur en plast.
2: Á maður að setja þetta bara í uppþóttavélina eða?
1: Nei, ég held að það megin nú, í raun og ekki.
2: Það má ekki.
1: Flestir svona brúsar mega ekki fara í... velina að það svona vera að mælast þess að gera ekki ég sjálf vaska þetta alltaf upp og á meira þess að bara sér svona bursta til þess að hérna vaska þessa brúsa upp ekki svona venjulega þetta burstan sem
2: að Hvað fær maður þá?
1: Sko, ég nota svona bursta sem oft seldur eins og fyrir pela, af því nú á ég sjálf hérna eins og gamall barn þannig að ég hérna á svona pela uppþóttaburstan, þeir eru svona aðeins öðru sér læginu svona sívalið og þeir eru sko svínvirka í þess að brúsa og ég hef fengið þá bara í svona barnaverslunum þannig að en mögulega eru líka til í bara einhverju venjulegum maturverslunum ég bara þekki það ekki en ég hef keift það, ég get ekki móður ástu eða hvað sem þetta heitir, þess að barnaverslunum sko.
0: Já, sem sagt og bara að þvo þetta upp bara eftir hverja notkun hverskipti?
1: Já Og það er best að nota líka glæran uppþóttalug, þannig að það er svona ákveði sem að, já.
0: Af hverju það?
1: Ekki þess að litunum, bara þegar litunum getur líka oft svona fest og það er svona að vera að mæla, þeir oft eru hreinni og hérna og svona, aðeins heilbrigðara einhvern veginn fyrir mann, þannig að þegar maður að drekka alltaf beint upp úr sem að kannski rétt svo vaskur upp úr svona og setur strax vatn í eða eitthvað svoleiðis og þá er eins gott að vera ekki með eitthvað sterkar efni sko.
0: Já, hvar fær maður svoleiðis uppdóttalög?

0: þeir eru bara í öllum herstu verslunum. Ég kaup hann oftast bara eitthvað og hagkaupa eitthvað. Það er bara, þeir eru til okkur allt.
1: Heyrðu, fyrst við erum með á línu, Marta, María, það er sko, þú ert oft með góð ráð fyrir okkur, var þetta svona, já, var þetta þvottinn og flokkuna og þvotti og svona bletti, ertu með, lumar eitthvað fyrir okkur núna?
0: Já, bara hvað vil ég vita?
1: Ég vil, sko, ég vil fá að vita, það eru allir að fara í útilegur og þá koma blettir út, af, út frá náttúrunni.
2: Bláberasöldu, rauðvín eða eitthvað svona.
1: Það er besta trikkið við þessu.
0: Heyriði, það er mjög gott að vera með til dæmis uppþáttalög með sér í útilöguna og oft er maður hvort sem er með uppþáttalög. Það er gott að vera með glæran aftur, talandi um glæran, af því að hérna, uppþáttalögun hann vinnur á helstum svona matarblettunum af því að hann er olíuleysanlegur og flestir matarblettir eru með einhverju olíu í.
1: Já.
0: Þannig að það nú langbest að ná blettunum bara strax úr þannig leið og þeir koma í en maður hefur tök á og það nú oft hérna, er svona gott þumalputtaregla líka, að hafa sko, ef bletturinn kemur í efnið svona til dæmis ofanfrá, ef við segjum svo, að skola blettin úr hinum einn frá ekki láta vatnið buna er henni beint ofan á efnið af því þá getur maður frekar fært blettin í, af því þá erum maður ítónum í gegnum efnið, skilja ég hvað er að fara. Þannig að það er svona til dæmis mjög gott ráð. Talandi um blábæra blettið, þá nú eitthvað sítru sem að virka best á þá og kalt vatn, ekki nátt að heitt vatn. Sítrónu safi til dæmis, svínvirkar á
1: Sítrónu safi?
0: Á blá...
1: Já.
0: Virka best á hérna, blábæra blettina eða þeir eru eitthvað farnar að festast en en oft nærmar þeim bara beint úr með köldu vatni og uppþáttalegi.
1: Já.
0: En það er maður gott en maður með blábæra sultuna með sér í útilegunni.
1: Já. Já, þetta er allt mjög góð ráð. Við erum örugglega eftir að heyra er aftur með þetta.
0: Og líka eins og með, hérna, ef við erum eitthvað grasgrænu eða eitthvað slíkt í útilegunni, þá er það grænsápan að brúnsápan, það er sama sápan, gengur bröndir þessum tveimur nöfnum sem að virka hvað best á grasgrænu.
1: Já.
2: Ég miklu fróðari núna, ég ekki hugmynd þetta, en þá erum við komin lausnir. Ha.
1: Frábært að heyrið, Marta María Arnarsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Heiðu sömuleið, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
4: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
8: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi, IKEA, fyrir heimili mannkyns.

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilbúi fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, fremur hæg sögulega eða breytilega átt og skúrir, en léttir við það til og lægir með kvöldinu. Morgundagurinn austan 3-10 metrar á sekundu en 10-15 metrar á sekundu syðst á landinu. Skýjað og regning með köflum sunnan til og bætir í úrkomu með kvöldinu en úrkoma lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 8-15 stig.
10: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Og þá er það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það er allt gott að frétta þaðan en það er vinna við vegaframkvæmdir víða land og eru vegfærendur beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, alltaf gott árunar lagt af stað farin á vefinn umferðin.is og kynna sér aðstafur og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17, 70 og 7.
12: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Þetta er Bylgjan.
14: Björt og brosandi.

0: Það held ég nú. Já, ég valdi það fyrir nú að sé og setja hlutur hjá okkur og ef við kannski fara yfir það sem hefði gerðist markverðast á þessum degi og árum áður.
1: Já, við getum tekið já, ýmislegt fyrir á þeim. Já, Led Zeppelin, þeir leku á tónleikum í Laugardalshöll þennan dag árið 1970.
0: Led Zeppelin?
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Já, já, frægir tónleikar.
0: Já, margir sem muni eftir því.
1: Já.
0: En við ætla að fara aðeins aftar í tíma á þessum degi, 22. júní, þá var hitamet sett á Teigarhorni í Berufirði árið 1939.
1: Já.
0: Og mesti mældur hiti á Íslandi frá upphafi mælinga 30,5 gráður.
1: Já.
0: Á Celsius.
1: Já. Og það var þennan dag 1967 sem að fyrsta farþegaþotan kom til Íslands.
0: Já.
1: Allt er merkilegt.
0: Er ekki hérna, er ekki miðað við farþegarflugvél, er það svona 20 sæti fyrir farþega?
1: Jú, það ekki.
0: Já, já, já.
1: Annars er þetta.
0: Þetta nú frægur íþróttadagur 1986.
1: Já.
0: Á þessum degi, manstu þetta því?
1: Já, það var þegar að hönd Guðs kom til skjálana.
0: Já, Maradona.
1: Diego Armando Maradona.
0: Skoraði mark með hönd Guðs.
1: Já, og skoraði síðan mark bara aldarinnar. Síðar leiknum
0: Já þeirra sólaði alla
1: Hann sólaði bara allt og markurinn líka, Víti Silton
0: Já, þetta var alveg frábær leikur
1: Stórkostlegur
0: já, já. En hann viðurkendi, er hann ekki búin að viðurkenni Hann viðurkendi setna meir
1: setna Mjög löngu síðar
0: Það er svona að danglaði hann með hann
1: Já, já
0: Löndguðs
1: Löndguðs
0: Er þú á þessum degi árið 1990 þá var norski olíusjóðurinn stofnaður
1: Já
0: Var ekki sofnaður, hann var stofnaður
1: Já, hann kannski, nei hann nú ekki sofnaður lengur Hann nú í, já, hann bara í fullri starfsemi í dag
0: Já, já,
1: heldur betur Og gengur vel
0: já, já.
1: Og þennan dag, einmitt líka árið 1990, landamærastöðin Checkpoint Charlie í Berlín var tekið niður
0: Já, já, já, það gerist þá
1: Já
0: Einmitt En þetta reyndar stór dagur 22. júní í knattspyrnusögu Íslands
1: Já, heldur betur Karla landslið Íslands í knattspyrnu komst í 16. úrslit í Evrópukeppninni í knattspyrnu með 2-1 sigur á Austurríki og það varð náttúrulega allt bara snar vitlust
0: Já, það er slett 10 ár síðan
1: Já, og þessari
0: já, já.
1: Og þessari þjóð, norður Á, já, norður í Ballarhafi
0: Já, já, og Gummi Ben fór hamförum
1: Já, og Gummi Ben fór hamförum
0: Unnum Austuríki
1: Já, já,
0: þetta var dásalegt
1: Þetta var svo gaman, hugsaðir, ég fæ gæsa húð þegar við erum að tala minn Það var svo gaman, en þann dag í dag já, bara fæ gæsa húð
0: Hvenær unnum við séðan Englendinga, það var eitthvað aðeins eftir þetta
1: Það var aðeins eftir þetta
0: Já, við munum rifja það upp
1: Já, Hopkjöld. Það verður rifjað upp Trúðu mér.
0: Heyrðu, ég var rifið upp það sem vorum að gera í dag, við komum nú víða við, byrjum að tala við hann Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjanda tónlistar og fjölskylduhátíðarinnar Bergmál, Kali og vinir og þingvöllum, sem að svona almennt allir virðast, svona flestir virðast bara að hafa verið sáttir við.
1: Já, þetta lukkaðist sérstaklega vel.
0: Já.
1: Og betur heldur en, já, margir bara byggust við.
0: Og við spurðum Jakob hvort að hann ætla að endurtaka leika ári eða hvort að vera fleiri viðburðir þannig á þingvöldum.
1: Já, hann skildi eftir margar spurningar.
0: Heyrðu, Dagur Bjeggjarsson, þingmaður samfylkingarinnar og fyrirrandi borgarstjóri frætti okkur Andy Burnham sem arftaki Keir Starmer sem hérna leiðtói í verkefnaflokksins í Bretlandi.
1: Já, og verðandi farsættir sá þeirra.
0: Já, já. En Dagur þekkir hann frá borgarstjóratíð sinni.
1: Akkurat.
0: Og þeir kynntust þarna á sínu tíma en að sagði okkur svona að Andi væri bara svona þægilegur náki
1: Já, mjög bara skemmtilegur
0: víst. Já, hreskur sem væri svona sem væri kannski svona svipdýpa sem maður hittir á breskum pöpp og gott að spjalla við Já. Og svona hlýr og notalegur gaur
1: Já, nú Guðmundur Bjólason fyrirverandi formaður HSI hann kallti sambands Íslands hann rætti við okkur þjóðarhöllina Þetta nú bara að vera áratuga mál en þessi þjóðarhöll sem að fara að rísa hér fyrir HM 2031 á að kosta litlar 16,8 miljarda
0: Já, já En hann sagði okkur frá því, það voru aðri staðir skoðir
1: Já
0: Þeir voru að skoða, hvað sagði hann okkur hérna í var það ekki hérna í Hafnarfirði
1: Jú, hann er Garðabæ, já og svo í Blikastaðalandi í Mosfellsbæ
0: Já
1: meðal annars
0: En Laugardalurinn var valinn út af því það er bara hér eru margir skólar og mikil þörf hér en Það þessi umræða heldur áfram varandi umferðina og afkoman að þessu bílastæðin
1: Bílastæðin
0: Hérðu, við tölum líka við Sigga Storm Sigur Þóttn Ragnarsson um þessa hitabylgju sem er núna í Frakklandi og komin til Bretlands, það er rauða viðvaranir í Bretlandi
1: Áfram rigning hjá okkur bara Allt í góðu með það
0: já.
1: Eða svona súld Já, hvað er kallum þetta?
0: Já, hann sagði okkur, það verið svona rigning útvikuna og næstu daga hérna á suðvesturhorninu en fínt fyrir norðan og austan.
1: Já.
0: En hann sagði okkur líka, sko, við erum að sjá hérna 44 stiga hita hérna í Frakklandi sem er lífshættulegt.
1: Já, já, og það eru nokkrir sem er hafa orðið hitanum að bráð.
0: Nauðsulegt að drekka mikinn vökva og verið skugga fyrir þið eitthvað sem er að hlusta okkur hérna
1: úti. Alls ekki áfengi.
0: Já, ekkert svoleiðis.
1: Nei.
0: Unnur Steina Björnsdóttir formaður félags íslenskra ofnæmis og ónæmislækna var að tala við okkur frjókorna ofnæmi sem núna á fullu.
1: Já og síðan Marta María Arnarsdóttir skólastjóri hússtjórnarskólans sem að, já, sagði okkur hvernig ætti að þrýfa drykkjabrúsa meðal annars, hún á blettum úr fötum, grasgrænu og eftir bláberja tínstu eitthvað slíkt.
0: Einmitt, öll þessi viðtöl eru auðvitað komin inn á Vísi, á bylgjan.is og á bylgju appið. En við komast ekki lengra í bíli, Valdi Björn Valdísson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun.
1: Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hljómsveitin 10CC flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júni. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
5: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar. Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Allt stefnir í að fyrrverandi borgarstjóri Manchester verði næsti forsætisráðherra Bretlands Starmer tilkynnti afsögn í morgun.
1: Búist við að hvalskurður hefði sér í hvalferði eldsneymi í fyrramálið. Hvalbátur væntanlegur inn með fyrstu langreiðarnar í nótt.
0: Utanríkisráðherra Noregs segir það munu gjörbreyta stöðu Normanna ef Íslendingar ákveða að ganga inn í Evrópusambandið.
2: Við skundum á Þingvöll og sjáum hvernig svæði kemur undan tónleikahaldu helgina og fáum að vita hvort fleiri viðburðir eru fyrirhugaðir í framtíðinni.
0: Freyr Alexandersson var slegin yfir brottrekstrinum frá Brannans þennir hátt með sigursælasta liðinni í norskum fótbolta. Og í Íslandi í dag hittum við ukrainskan töframann sem flúði innrás og rússa til Íslands hann undirbýr nú sýningu í Keflavík. Við byrjum hér. Flest bendir til þess að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi breska verkamannaflokksins og forsætis ráðherra Bretlands. Keir Starmer tilkynnti afsögn sína á 9. tímanum í morgun og sagði að ljóst væri að nyti ekki lengur nægilegs stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stöðunni áfram. Rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu síðustu daga og vikur skorað á hann að láta af embætti. Burnham tilkynnti síðan í dag að hann hygðist sækjast eftir því að verða næsti leiðtogi verkamannaflokksins. Hann tók í dag formlega sæti á þingi fyrir kjördæmið Makerfield.
3: Ég sver við almáttugan Guð að ég mun sýna hans hátegn karli konungi, erfingjum hans og eftirkomundum, sanna hollfustu, samkvæmt lögum. Svo hjálpi mér Guð.
0: Já, og til minni komin Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, vertu velkomin. Það hafa sex einstaklingar stjórnað Bretlandi núna síðustu 10 ár. Þeir hafa verið svona koma og fara. Hvað það sem að gera þetta svona erfitt að stýra þessu landi?
4: Já, sko, þetta nú eftirhreytunar af Brexit sem að hérna eru bara ennþá að ganga yfir allir þessi ótrúlegi vandræðagangur sem var þar í kjölfarið. Þeir voru náttúrulega mjög lengi sæmi útganguna og harðast útgáfan varð fyrir valinu og þetta hefur bara valdið ringulreið og uppnámi í breskum stjórnmálum og þetta svona, ef að segja eftirhreytur, já.
0: Já, það verið að tala Andy Burnham að hann verður svona næsti forsætisráðherra og þá leiðtogi verkamannaflokksins. Hann hefur nú ekki gefið það út hvort hann vilji boða til snemmbúina kostninga Já. En búist við að hann tæki þá við í haust ekki satt af Jú. Keir Starmer á næsta fundi hérna verkamannaflokksins að hann verði kjörinn þar. Nú efnahagurinn gæti verið betri í hérna Bretlandi eins og varst að tala varst að vísa í Brexit og hagvöxtur hefur kannski ekki er undir væntingum. Hvað það sem að segir okkur að Burnham gæti gert eitthvað annað heldur en hinir sem á undan komu?
4: Já, það góð spurning, sko. Starmer þá fjórði breski forsætisráðherrann sem hefur rakin í burt, sko. Ekki bara tapa kostningu og farið þess vegna. Heldur bara að vera gerður aðsúur að honum. Já. Og hrópaður í burtu og það nákvæmlega það sem að gerast núna og auðvitað ekkit sem segir það að Andy Burnham ná eitthvað frekar að lægja öldurnar heldur en að þeir sem á undan fóru. Hann hins vegar svona meira afgerandi maður, hann lýsir nú sjálfur sér sem sósíalista en hann hefur nú svona verið hér og þar í þeim efnum. Ég meina hann var á þeirra hjá Tony Blair þegar að New Labour var og hér og markaðsinnaður og svo hann líka hjá Jeremy Corbyn sem mjög langt til vinstri. Nú gerir hann þessa allu úr norðri þar sem hann kallar konungur norðusins og vill taka svona ákveðin gæði í ríkisrekstur á nýjan leik og þannig að því hann kemur svona inn kannski með smá meiri svona slætt að einhverju leiti því að Keir Starmer svona freka vaklandi og varfærin og ákvarðanafælin stjórnmálamaður þannig að þetta nú bara svona enn eitt af því en sko stóra ástæðan fyrir þessu ekki lífskjara krísar sem þið standa frammi fyrir eða Brexit eða annars líkt sko ekki ástæðan fyrir því að þingmennir fari þetta núna heldur óttast bara sæti sitt sjá ekki að Keir Starmer muni vinna næstu kosningar þannig að þá leita menn bara að einhverjum sem þeir telja að vera eitthvað svona mænlegri í þeim efnum og,
0: jú, jú.
4: Og enda þarna fyrir norðan.
0: Já, já, Burnham, hann náttúrulega dreif sér suður bara leið og hérna fréttist að því að Starmer hérna, tilkynnti afsök sína, þá bara hérna, hætti hann sem borgarstjóri þarna í Manchester og steig upp í lest og dreif sér suður og var svarin í embætti hérna, þingmanns í dag, þetta gerist alltaf stuttu tíma.
4: Já, já.
0: Ha, þannig þeir menn eru spettir.
4: Þetta er rosalega fjörugt og verður það þetta sko áfram í Bretlandi en sko nú tekur hann við það er sko, 5 ára kjörtímabil í Bretlandi þannig að veist, það er langt í næstu skipulögðu þingkosningar og það er lýðræðisleg sko afstaða Breta að forsætisráðherra verði að hafa sko pólitískt umboð úr kosningum. Það er öfugt við það sem hjá okkur og mjög víða annars staðar að við lítum ekki á að það sé algjörlega nauðsynlegt að geta verið aðra leiðir til þess að þú setjist í þennan stól en kosningakerfið að pólitíska menningin og allt það. Menn það verið mjög erfitt fyrir hann að setja lengi án þingkosninga. Þrýstingur myndi þá magnast upp en einhver tíma hefur hann.
0: Akkurat. Takk hérlega fyrir þetta Eiríkur Bergmann og fyrir að skýra þetta út fyrir okkur. Og við förum hingað heim og upp í Hvalfjörð en fyrstu langreiðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár eru væntanlegar á land í Hvalfjörði í nótt. Formaður verkalýðsfélags Akranes segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi. Venjulegt verkafólk geti fengið alltaf 2 milljónir króna í laun á mánuði. En Kristján Már Unnarsson segir frá þessu.
5: Hér í Hvalstöðinni fjöldi manns mættu til starfa en búist við að fyrstu langreiðarnar verði dregnar hér á landi í nótt. Hvalskurður ætti því væntanlega vera kominn á fullt snemma í fyrramálið.
6: Á Akranesi segir formaður verkalýðsfélagsins þetta fagnaðarefni.
7: Í fyrsta lagi er þetta bara glæsileg tíðindi og gleðileg tíðindi að núna séum við að fá fyrstu hvalina sem munu gera það verkum að mínir menn, félagsmenn verkalýðsfélags Akraness og fleiri stéttarfélaga verða núna við vinnu allan sólarhringinn. Í eina 2 til 3 mánuði.
6: Hann segir hvalvertíðina bjóð upp á mikla tekjumöguleika.
7: Hávertíðin stendur þá geta menn verið með alltaf sko 2 milljónir á mánuði. Þetta eru tekjur sem að venjulegt verkafólk býðst ekki þó að mikil vinna sé þarna að baki.
6: Hvalvertíð skapi einnig umtalsverða tekju fyrir sveitarfélögin við Hvalfjörð.
7: Fyrir til dæmis Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit og nærsamfélögin þar sem að útsvarstekjur munu nema tugum milljóna og ég tala nú ekki ríkissjóð líka.
6: Vilhjálmur segir heildar útflutningsverðmæti hvalaafurða frá árinu 2011 10 milljarða króna.
7: Og stór hluti þessara útflutningstekna verður eftir hér í nær samfélaginu, þannig að þetta skiptir okkur gríðalega miklu máli og við út á landsbyggðinni gerum okkur einn fyrir því að þú rekur ekkit samfélag án þess að vera með öflugar útflutningsgreinar innan þinna vébanda. Peningandi detti ekki að himnum ofan ef að þannig má orðið komast. Við þurfum að vera með gjaldeyrisskapandi störf.
6: Þessu fylgi afleitt störf.
7: Fjöldin allur að afleitu störfum sem skapast eins og flutningar til og frá, það er bakaríði, mötuneyti og svo framvegis.
6: Andstæðingar hvalveiða hafa verið áberandi í fréttum undanfarna daga. Verkalýðsforinginn af Skaganum virðist hafa litla samúð með þeirra sjónarmiðum.
7: Að sjálfsögðu við að nýta okkar sjávar auðlind. Að höfðu samráði við okkar vísindamenn við Hafrannsóknastofnun og ef við látum einhverja öfgaskoðanir, öfgafólks, hafa þau áhrif að við séum ekki að nýta okkar náttúruauðlindir, sjávarauðlindir, þá er illa komið fyrir okkur Íslendingum.
0: Utanríkisráðherra Noregs segir gjörbreytta mynd blasa við ákveði Íslendingar að ganga inn í Evrópusambandið. EES-samningurinn myndi þó halda en staða normanna veikjast. Smári Jökull hitti ráðherrann fyrir í dag.
8: Ráðherra fundur EFTA hófst í Hörpu í morgun. Þar skrifuðu fulltrúar EFTA-ríkjana meðal annars undir framlengdan fríverslunarsamning við Palestínu niðurfellingu tolla og iðnaðarvörum.
9: Á fundinu var meðal annars Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noreg, sem sagði mögulegar aðildarviðræður Íslendinga við Evrópusambandið geta haft mikil áhrif á normenn.
3: Það er margt líkt með Noregi og Íslandi og það er ljóst að það sem Íslendingar ákvað að gera mun hafa áhrif á umræðun í Noregi. Það er mikilvægt fyrir okkur að fylgjast með og mjög margir normenn munum fylgjast grannt með því sem gerist. Til dæmis fiskiðnaðurinn í vestur Noregi mjög áhugasamur að sjá hvers konar samning Ísland geti mögulega fengið á því sviði. Ef Íslendingar ákveða að taka upp samningaviðræður,
7: bestemma að tala upp fyrir hann.
3: Og kjölfarið að ganga í sambandi. Hvað myndi það þýða fyrir EES-samningin? Formlega myndi það þýða að Ísland er áfram aðilega EES-samningum en færi frá eftarhliðinni yfir OESB. Formlega svarið er að samningurinn stæði.
8: Staðan verður þó gjörbreytt gangi Ísland í ESB og EES-samningurinn þá er enn tvíhliða á milli Norex og ESB með lítilli viðbót fyrir Liechtenstein. Sú stað reynda Ísland ætlið að greiða atkvæði áframhald viðrana við ESB neyði normenn til að endurmeta EES-samningin. Bæði Ísland og ESB muni standa við sína skuldbendingar þó viðræður hefjist.
3: ESB vill gerðan fá Ísland í sambandið. Ég heyri frá öllum sem ég tala við í Brussel að möguleikar Íslands til að ná góðum samningi séu mjög góðir. Því ESB vill hafa jafnvægi á milli stækkunar sambandsins til suðurs, austurs og stækkunar til norðurs og vesturs. Það mjög hagstæður útgangspunktur fyrir Ísland.
0: Og næst fjöllum við skæða hitabylgju sem geisar í Evrópu. Tvö börn tveggja og fjögur ára fundust látin í bifreið í suðausturhluta Frakklands í dag. Saksóknari í Carpentras segir að dánarorsök liggi ekki fyrir á þessari stundu en að tali sér líklegast að hitinn hafi orðið þeim að bana. Hitastig á umræddu svæði mældist 39 gráður í hádeginu. Og helgina létust þrír eldri borgarar nærri Bordeaux en rekja mátti dauðsföllin til ofsa hitans. Stjórnvöld í Frakklandi vara almenning við hitanum og biðla til hans að forðast eins og frekast er unnt líkamlega áreynslu og halda sig frá sólinni. Rauðar viðvaranir hafa víða verið gefnar út en hiti hefur á sumum stöðum í Frakklandi, Portugal og á Ítalju farið yfir 40 gráður. Nú Hólmfríður Gísladóttir, fréttamaður okkar, stödd á La Rochelle á vesturströnd Frakklands. Hún segist á samtölu sínu við heimafólk verða vör við að þau kvíði því að ofsahitin sé það sem koma skal í sumar.
10: Við erum innan þessa dökkrauða svæði sem verið að tala og hitinn í dag búin að fara upp í 39 gráður sem mér skilst að sé svona 16 gráðum yfir meðal hita fyrir þennan ástíma. Við sjáum það mjög vel að þetta veður sem að mér liggur við að kalla að sé óbærilegt að hafa mikil áhrif ekki bara túrista heldur á frakkana sjálfa því að miðbærin svo gott sem tómur og búið að loka verslunum og ef að fólk á ferli yfir höfuð þá það á svona svæðum eins og í þessum litla skóglendi hérna það sem hægt að sækja í skugga. Fyrir vikunni fórum við í Skeptigarð þar sem að við komum frönskum hjónum til aðstoðar, eldra fólki sem að var fjandi hitaslag og það var bara augljóst að þessi hiti að hafa mjög mikil áhrif á bara hitt daglega líf.
0: Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og eiginmaður hennar Björn Skúlason kom í dag til Færeyja í þriggja daga opinbera heimsókn í boði lögmanns Færeyja og eiginkonu hans. Markmið heimsóknarinnar að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna frekara samstarfi meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningamála. Kristján Már Unnarsson segir frá þessu.
11: Rauður dregill hafði verið lagður út og íslenski fáninn dreginn að hún á Þinganesi að setri landstjórnarinnar þegar forseti Íslands og fylgdalið rendu í hlað en þetta fyrsta opinbera heimsókn Höllu sem forseta Íslands til Færeyja. Beinir Jóhannesen, nýkjörinn lögmaður Færeyja, fylgdi hennum gömlu byggingarnar á Þinganesi. Þar var hún kynnt fyrir helstu ráðamönnum Færeyja, þar á meðal oddvitum stjórnarflokkana þriggja, áður en hún og lögmaðurinn héldu til fundar.
12: Ég held að það sem skipti mestu máli til að tryggja vinabönd á milli þjóða er að hittast í eigin persónu og kynnast. Og ég vona að ég fari aftur heim og finni sömu tilfinningu og ég fann þegar ég kom til Færeyja fyrir 20 árum og aftur í dag að það að mér finnst ég komin heim þegar ég í Færeyjum. Og ég vona okkur líði alltaf þannig, Færeyingum og Íslendingum, að við séum heima hvor hjá öðrum og að við getum stundað viðskipti og við getum staðið saman gegn áskorunum og nýtt tækifæri búið til velsælt byggt á heilbrigðu hafi og góðum viðskiptaháttum og þarna held ég að ef að þessi vinabönd eru traust þá okkur ávallt allir vegir færir.
13: Tala góða íslensku.
14: Ó, takk fyrir það.
13: Mjög góða. Já. Og ég skildi næstum því að.
14: Já, næstum.
13: Hóivíkur samningurinn.
14: Já.
13: Hann varð að spyrja.
0: Í aðdraganda tónlistarhátíðarinnar Bergmál sem fór fram helgina heyrðust áhyggjuraddir að mögulega myndi viðburðahaldið valda raski á þingvöllum. 20,000 manns sóttu hátíðina sem haldin var við bestu mögulegu aðstæður. Nú, Smári Jökull fréttamaður okkar, hann skundaði á þingvöll síðdegis til að taka út aðstæður. Smári, segðu okkur, hvernig umhorfs núna?
14: Já, Telma, eins og sér, þá ekki að sjá að hafi verið haldin hérna 20,000 manna tónlistarhátíð helgina. Það búið að ganga frá nánast öllu, það einhver svona örfá smáatri eftir, einhverju nokkri kamrar og ruslagámar, en á grasinu, grasi lítur vel út og augljósta að góða veðri helgina hjálpaði til við að halda svæðinu þetta góðu. Hjá mér Einar Sæmundsen, þjóðgarðsvörður. Einar, svona á mánudegi eftir þennan stóra viðburð, eruð þið ekki bara nokkuð ánægð með hvernig til tókst?
15: Jú, það ekki að segja annað og veðrið skín á okkur núna og það skein á alla gestum helgina og það náttúrulega sannarlega hjálpaði mjög mikið og þessar flatir koma mjög vel undan þessum viðburði og þetta hefur eiginlega bara verið góð mosatæting og við eigum eftir svona smá eins og viðburðahaldarinn, hann á eftir að hreinsa hérna upp einhverja kamra og eitthvað smá rusl sem verður klárað og svo verður hér á morgun verður svona einhver ryksugubíl sem ekur hér og tekur svona það smæsta sem eftir.
14: Og svo eruð eitthvað búin að svona skoða, ég veit, voruð að funda á með starfsfólki, eruð eitthvað búin að skoða svona hvort það væri eitthvað sem væri hægt að gera betur næst?
15: Já, sko, þetta náttúrulega allt gagnrýni vert eða það allt rýnir maður til gags og þessi viðburður hefnaðist alveg vonum framar en það náttúrulega fullt samt sem að má alveg skoða og núna á miðvikudaginn verður stór rýnifundur með öllum lögreglu og viðbragðsaðilum og þeim sem koma að viðburðinum og þá munum við svona fara yfir útfærsluna og það margt sem að má alveg skoða og bæta ef að það verður annað svona viðburður og ég er ekki lónum, svo sé sagt.
14: Svona rétt að lokum, er eitthvað þýtti fyrirstöð að halda annan viðburð þessari stærðagráðu í nánustu framtíð?
15: Já, við skulum sjá með stærðagráðuna en við svona, hvað má segja, þetta eitthvað sem þingvallanefnd mun taka fyrir núna með sumrinu og haustinu að fara yfir reynsluna þessu og rýni þau gögn sem koma úr þessum rýnifundum og öðru. En þetta var sannarlega ógleymalegu dagur hérna.
14: Akkurat. Kæra þakki fyrir þetta Einar og svona var umhors á þingvöllum en á Akureyri var líka mikið að vera helgina, þar voru bíladagar og útskriftir bæði úr framhaldsskólum og háskólum. Bjarki Sigurðsson, okkar maður, er staddur á Akureyri. Bjarki, hvernig gekk þar helgina? Maður svona heyristundum á Akureyringum að utanbæða menn séu oft til mikilla vandræða.
16: Sko, ég sjálfur utanbæjarmaður, þannig að kannski erfitt fyrir mig að dæma. Ég allavega var stiltur helgina, en með mér maðurinn sem ætti að vita þetta allt, Guðjón, það voru bíladagar hérna helgina, hvernig gekk þetta?
17: Þetta gekk bara vonum framar, það var mikill leirill, mikill að gera hjá lögreglu, talsvert bæði hraðakstra og umferðarlega brot, en annars gekk þetta bara mjög vel.
16: Þessi hraðakstur og umferðarlega brot, þetta kannski bara árlegur fylgifiskur SRR hátíðar?
17: Það má alveg segja það. Það hérna náttúrulega, þetta heyrir undir bíladaga og þá eðlilegt að menn komi hérna þessum ökutækjum. Og hérna, já, við reynum að svona stemma stigu við þeim brotum.
16: Var eitthvað ofbeldisbrot?
17: Það voru 8 brot hjá okkur, þar af 3 sem voru talin alvarleg, en hérna, eitt var annars minni áttar.
16: Það bara búið að vera fullt að gerast hérna helgina og svo rennustór helgi, Verslunumannahelgin, seinna í sumar, þið eru bara tilbúin í þetta verkefni sem fylgir henni?
17: Já, já, við erum alveg tilbúin í það, það ekki spurning.
16: Og hverjir hæða þessi betur, er það utanbæjarmenn eða akureyringar?
17: Við erum að utanbæja maður, þá verð ég að segja akureyringar, en það er svo leys.
16: Takk hella fyrir Guðjón og við bara segjum þessu lokið hérna af Akureyri.
0: Já, þakka þér fyrir þetta, Bjarki, og við þetta má bæta, en Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, sem að var að tala þarna að norðan, hann ætlar að vinna frá Akureyri í sumar, þannig að Akureyringar og íbúar í nærsveitum eru eindregið hvatti til að senda honum fréttnæmar ábendingar á Bjarki Sig hjá sín.is. Nú, húnvetningar vinna að því að upphefja rababarann og efna til rababara hátíðar og blöndósi næstkomandi laugardag. Leið kynna þeir alls konar rétti sem vinna má úr rababara eins og bjór, saft og freyðivín. Kristján Már Unnarsson er með þessa frétt úr Húnabyggð.
11: Húnvetningar er að stimpla blönd og sinn sem er abba bara bæ Íslands með álegri hátíð sem haldin var í fyrsta sinn fyrir 3 árum. Edda Brynleifsdóttir segir nokkrar brottfluttar konur hafa vott frumkvæðið.
18: Það eru bara kjarnakvendir sem hérðan koma.
11: Í gamla bæjarhlutunum er búið að skreita veggi með abba bara myndum en þar vildu konurnar skapa fjörmikla fjölskyldu hátíð.
18: Að upphefja plöntuna vegna þess að þetta náttúrulega bara snildar jurt á allan hátt. Hún hefur bæði lækningamátt og svo er þetta nota hana í endalausan mat og rétti.
11: Hátíðin fer fram hér við Koppagötu og við halda að rababari sé bara ein tegund. Nei, þá hér beð með mörgum sýnishornum. Hér eru 5 eða 7 tegundir. Edda segir að bara á Íslandi séu 20 yrki rababara en á safni í Englandi megi að finna 400. En hefur Blönduós einhverja sérstöðu hvað varðar rababaran?
18: Ég heldur að hafa ekki meira sérstöðu frekar en aðrir, bara það hérna er náttúrulega gamli bæjarhlutin og hann var allur morandi í rababara vegna þess að þetta var náttúrulega bara hálfgerð kreppu jurt á sínu tíma og það þótti gott að hafa rababara í görðum vegna þess að kannski að voru til þegar það var lítið orðið um mat þá var alltaf ekki að nýta rababaran í alls konar.
11: Og hér við gömlu kirkjuna er rababarabeð sem er friðað, svo hjartfólkin er hann í búnum.
18: Af því að hann er kominn yfir 100 ára aldur og þá má nýta hann eins og við vorum að gera, má borður honum en það má ekki hrófla við honum eða skerða hann á nokkurn hátt.
11: Hátíðin hefst á laugardagsmorgni, efnt verður til rababara hlaups fyrir börnin, haldnar listasmiður, fræðslu erindi flutt og auðvitað boðið upp á rababara.
18: Til dæmis núna á hátíðinu þá var alltaf gestakokkar sem að koma og bara töfra fram ótrúlega máltíðir úr rababara. Þú er ekki trúaði og svo er rababara bjór og rababara freyðvín og saft og alls konar.
0: En skemmtilegt. Nú, við ætlum þessu næst að huga að því helsta í sportinu.
19: Í sportbakkanum í kvöld og heyrðum við Frey Alexandersinni sem fer yfir viðskjælanum við Brann og framhaldið með Rosenborg. Einnig fyrir Tómas Bent Magnússon yfir ótrúlegt tímabil með Harts í skoska boltanum.

0: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Björt og brosandi í 40 ár, það passar ég dómar Úlfur og segi gott kvöld hér á bylgjunni. Kvöldaskráin hafin og ég ætla hefja leik á Helga Björnssyni sem fór ásamt eiginlega öllum sem komu fram og eiginlega öllum, ég segi nú bara öllum, á kost

0: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Kröftugi pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 5553325.
13: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
18: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
19: Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10, Reykjavíkuborg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Þessi frábæra og gosanengenda hljómsveit hefur komið til Íslands og Lilja Katrín og Bítinu tók viðtal við á sínum tíma á barðin velsuguna og ég fór að halda ennþá meir upp á Tótó. En sonur minn, Birgir Ari, fagnar 4 ára afmæli í dag. Ég ætla að spila lag sem að Stefán Hilmarsson samdi einmitt til stráksins síns. En Stefán að fara að halda upp á ferilsamæli og stóramæli í Hörpu næstu helgi. Það verður ekki leiðilegt hlustum saman á líf.

0: Þetta er Madonna klassik frá henni sem heiti La Isla Bonita. Þetta er alltaf sumarlegt og flott lag eins og mörg önnur frá þessari popdrottningu. Ef þú vilt kynna þér vinsælustu lög þjóðarinnar þessa vikuna og mæli ég með bylgjan.is þar sem að þú sér vinsældalistan og það er alltaf verða vitlaust hreinlega í íslenskri tónlist og gæðunum í tónlistinni sem að koma út.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Við erum komnir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
12: Komið þið sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikil.
14: Jésu var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
15: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
17: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
18: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
19: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
20: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
21: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
22: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Friðurinn úti. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
0: 40 ár.

Ég er svo mikið stjúran aðdónd og ég þurfti að fara með þetta eins og mannsmóri gamla dag Ég var svo mikið í rokkinu sjáðu til En ég alveg hættur að skammast mér fyrir þetta En það ég hættur að skammast mér fyrir alla tónlist sem ég fíla af Þetta klálega eitt af þeim Hungry Like the Wolf Bylgjulestin auðvitað farin að rúlla á stað Og við verðum í hjarta hafnaferðar næstu helgi Og það vera Bylgju góðsagnir sem talaði hljónumanna Því að Jón Axel og Gulli Helga ætla að vera með okkur Á laugardaginn kemur, fylgistu með því og kíkiðu þetta á okkur í hafnaferðin Það verður mikið dýrðir, hér Daði Freyr, I'm out

0: Þetta er að mannstu og ég komin og kreik aftur Fascination in the Dark hér handan skilabóð ætlaðir að kíkja við bæði Bruno Mars og Michael Bublé og það nú ekki amalegu félagskapur Þetta
1: Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
5: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
8: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
10: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
12: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
15: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
16: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
17: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
20: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
22: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag

Þetta er Michael Bublé hér á bylgjunni Ómar Úlfur heiti ég, verð hér til klukkan 11 í fjarveru Braga Gunnarssonar sem að taka sér verðskulda sumafrí John Cougar Mellencamp mikill vinur Bruce Springsteen og þau fara á sig dundum á rúntin New Jersey í korvettu gamalli Þú verður til ég að vera með á þessu rúnti Hér Jack and Diane

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbirðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Tensi-C. Eldborg. 23. júni.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
5: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
15: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
18: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
19: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
20: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
21: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Komið nátt til þetta frábært efni hér á mánudagskvöldi á bylgjunni ég Dómar Úlfur og verð hér eins og áður segir til klukkan 11 í fjárveru Braga Guðmundssonar og ég segi bara gott kvöld. MC Gaut og KKKK kom fram á Bergmáli á Þingvöllum og það mikill þjóðargersemi sem við eigum í honum KK. Maður alltaf átt að sér betur og betur því og ekki nú MC Gauti neitt minni listamaður því að hann getur komið fram bara á einni palettu og gert allt vitlust. Ég síðan gera það, svo getur hann tengið risastórt svið fyrir fleiri þúsund manns og gert nákvæmlega það sama. Þetta gera bara snillingar, hér eru þeir saman í laginu þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin og sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég

0: að tala hérna um bylgjulistan sem hægt að kynna sér á bylgjan.is og gæðin í íslenskri tónlist sem eru bara hreinlega alltaf að vaxa og ég hef nú verið nokkuð lengi í þessum bransa og þetta kemur eiginlega bara á óvart hvað mikið að gæða efni að koma út þessa dagana Ágúst og Una Torfa syngja hér saman þetta fallega lag inn í síðustu nóttina
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
15: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er hægt að borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir 2. Romo.
16: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
18: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
20: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
21: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
22: Bílarhreinsuvörur. Bílarhreinsuvörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
23: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
24: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
25: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
26: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
27: Björt og brosandi í

tónlistastjóri Bylgjunnar Bragi Guðmundsson, hann að sjá þennan kappa á tónlingum núna bara næstu dögum ég hlakka mikið til að sjá og heyra hvernig þetta var því að hann nú örglega að kíkja á ykkur myndbund og myndir frá honum Braga þegar hann kemur aftur Mr. Noverall heitir þetta Lily Allen næst undir nálina hér á Bylgjunni þægilegt lag og flott sem heitir þið fyrr þetta nú líklega stærsti smellurinn hennar lífi

0: þetta lag þekki nú flestir og ég svolítið meir svona á ammælisdegi fjórar og svona mís því ég ætla tílingunum þetta lag þetta titillinn á svo vel við You to me are everything þetta var Real Thing hér á bylgjunni
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
4: komin tími á húsin Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.

0: Tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
3: Litabækur og litir fyrir allan aldur Penninn Eymundsson
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Ost alla daga.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allafana glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Af því að þegar þú oft verið með barnaafmæli ekki.
8: Já.
7: Og það kemur alltaf einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá sjöfinu. Já. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað hræða ógeðslegt.
9: Heri, ég ammæli á mánudaginn, svo það verið ammæli helgi.
10: Já, það náttúrulega ekki helgin, en...
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BN. Björt og brosandi í 40 ár.

þresti í vinnvút, þetta lag úr áttunni en þessi stráku slónuði gegn ansi snemma í árumtalið með Spencer Davis Group þegar hann tók Keep on Running og fleiri góð lög rosaleg rödd og gríðarlega hæfileikaríku tónlistamaður High Love á bylgjunni, hér eru Uncle Crackur og léttleikandi lag sem heitir Follow Me

0: líka nýlegt efni hér á bylgjunni Samfender og Olivia Dean, hann mikill Newcastle maður á Samfender og ég sá eitthvað myndband þegar hann hitti Alan Shearer fyrir nokkrum árum og hann var starstruck svo ég sletti nú duglega. Þetta lag heitir Rain Me In, hér handan skilaboða, fáði sýstir slett, smæli særu svo á móti sól.
1: Þetta bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Hæ, nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is
7: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Björtum tilbóðstöðum líkur í dag. 20% afsláttur af völdum vörum. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birtan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar, þegar þér hentar.
15: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
17: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlu.

Hún er gríðarlegt hæfileika búnt þessi stelpa Þetta enn eitt smellurinn frá Miley Cyrus Younger You heitir lagið En systurnar, Sister Sledge, komum við til Íslands innan fyrir ekkert svo lengur sér og hafa nú komið nokkur sinnum Erna Hrönn okkar á bylginu, hún tók nú viðtal við þessa systur og þær voru afskaplega almennlegar þessar þær sem hann talaði við Hér þetta lag, þessi smellur sem við þekkjum öll We are family

0: Þetta er George Ezra, þessi breyti hefur aldrei sleið í gegn og verið nokkuð vinsæll í nokkuð mörg ár núna. Þetta fljótt að líða, Anyone for You heiti lagið. Hér handan skilaboða, ætla ég að spila Macy Gray og frábært lag sem heitir I Try. Síðan það klassík frá hljómsveitinni Grafík sem íslensk hljómsveit sem ég held gríðarlega mikið upp á. Þetta
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.

0: húsið þitt smá ást. Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
5: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.

Þetta er popprinsessan Sabrina Carpenter hér á bylginni lag sem heitir Tears. Hún er nú meðal annars gestasönguna hjá Madonnu á nýju plötunni Terrar síðarnefndu og er náttúrulega algjörlega búin að slá í gegn. Förum yfir í nýju neglu frá hljómsveitinni Spin Doctors. Chris Barron söngar þessa sveitar mistinu röddina fyrir nokkrum árum. Það gerðist mjög óvænt og enginn vissi hvað gerðist. Svo kom hún

0: Gatti og Kimbra sambarið þeirra Justin Óðum á nú kalla þennan Kappa Gatti sem samdi nú þetta lag má kalla hann eins smellum sundur því hann hefur bara aldrei borið sitt bar í tónlistinni eftir þennan rosalega smell sem varði auðvitað alheim smellur par excellence.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCar.

0: Rúv.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
12: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún bundin við Líjulöndin og Hitabeltisnöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
15: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

Þetta vona hittu innilega að þú er hort á seríunum Billy Joel En svo er góðseldin heiti Það eru tveir eða þrír þættir sögu Billy Joel í tónlistinni Og hann á miklu fleiri lög en ég gerði mig grein fyrir Og ég þekki þau nú ansi mörg Telur bárit ég minni á bylgjulestina sem verður á laugardaginn kemur Úr hjarta hafnumferðar það eru bylgjugóðsagnir Sem setja sig hljóðnemanna Því að Gulli Helga og Jón Axel Ætla að skemmta hlustendum bylgjunar á laugardaginn kemur Og það eru þetta velkomið að mæta líka í hjarta hafnumferðar Og upplifa þar stemningu í kringum bylgjulestinni Því það er alltaf leiðilegt. Ég Charlie Puth næstur á

0: Þetta er alveg ótrúlegt lag í grunninn með hljómsveitinni Flowers og það var Rúna Gunnarsson, dátamaður sem samdi þetta upplunlega allan að textan. Glugginn heitir þetta Hjálmarnir, hinn einu sönnu hér á bylginni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútói. Skrifstofuveru.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is Stay comfy!
6: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
7: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
8: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútu og í eitt.
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Ótrúlegur tónlistamaður sem er nú því miður farin frá okkur Tom Petty og ekki var nú hljómsveitinni því Heartbreakers neitt slor heldur Johnny Cash, hann breytti yfir þetta lag á sínum tíma sem segi nú sitt gæðin I Won't Back Down, Taylor Swift sem ennú bara stærsta tónlistar icon

0: Þannig erum við saman Paul McCartney og Michael Jackson í laginu Say Say Say. Paul McCartney fagnaði 84 ára afmælisinn í daginn með topp plötu á vinsældalistum. Geri aðri betur bítum sem gamli fór á toppin með The Boys of Dungeon Lane sem alveg geggjuplata og ég sá Paul fyrir svona ári síðan í Manchester og það var algjört bucket lista dæmi bæði gamalt og nýtt og mikið svakalega var hann góður.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is. AB Varahlutir
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
4: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
9: Útskriftargjafir í úrvali Penninn Eymundsson
10: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma Fortis fylgir þér alla leið
11: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
12: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum Vafpallar.is
13: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

Klála einn af sumarsmellum sumarsins 2026. Júli Heiðar og Dísa og lag sem heitir Tjá-tjá-tjá og ég lærði nú tjá-tjá-tjá í gamla dag í dansskóla auðar Harald og mann. Vel flest sporin ennþá eins ótrúlegt og þannig er. Næst klassík á bylgjunni tís og fyrir horfa frábæra heimildamyndu þessa sveit. Ekki fyrir löngu síðan. Everybody wants to rule the world. Eitt af þessum stóru lögum sem varð eiginlega til alveg.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Hann er voða alúlegur og frábær þessi drengur, það vantar ekkit upp á það, en það hefur hann haldið vinsaldi sínum ansi lengi hvað tónlistina varðar. Þetta Ed Sheeran, hér á bylgjunni, og lag sem heitir Photograph.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
8: Förum saman í frí.
9: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
14: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
16: Hei, hvað þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
17: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
19: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
20: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
21: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
22: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Nú eru sumardagar Kia þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
3: Ost, alla daga.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, það hægt?
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Körfubílaleiga Glersín 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
11: Álfuru gasgrill, brennandi heitt Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
12: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7 Lebowski bar
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
14: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður Ívar, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
5: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Comfyballs, nærbuxandar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mikt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
13: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilbúð.
14: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
16: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina

0: Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
0: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.

0: Íslenskar aðstæður
1: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
2: Gæltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
3: Ég held að þetta hérna ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekki tegla að rugga Kristjáni Loftssyni
4: sko. Ég tók nú saman í grenni sko miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega
2: Vaknaðu með okkur
0: Virka morgna frá 6.50 til 10
2: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið